аюулгүй байлгах. Ам будааг үндсэндэн өөсөн хангахыг үнэнхүү баталж, тослог термил шар бурчиг үйлдвэрлэх чадвар ба өөрийгөө хангах нормыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Дөрөвдүгээр асуудал. Хүнд их аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгах явдлыг зөвөр таньж эзэмдэх хэрэгтэй. Дээр зууны 90-д оноос нааш манай улс Ази ТВ-ийн мөнгөн гүйлгээний хямрал, олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямрал, шин тэтэмлэг уушигны өрөвслийн хижиг зэрэг хүнд их шалгалтыг бүдүмчтэй арга цааж. Одоо манай улсын аж ахуйн мөнгөн гүйлгээний хүрээндх аюул төгшүүрийн далд гэм маш олон байна. Гэвч ерөнхийдөө эзэмдэж болох юм. Хязгаар шугамын сэтгэхүйг баримтлах хэрэгтэй. Гай гамшгийг цохойлтын байдал дур ану арилгамай. Өвчин өмгийг илэрлийн байдал дур ану засмай гэж эртний хүн өгүүлсэн байдаг. Бид намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгууллын давуулгийг сайтар бадруулж, багаас ихийг олж мэдэн, эртээс атхан баг байхад нь атгаж, хүнд их аюул төгшүүр юм уу хямрал гарахаас хүчлэн зайлсхийх хэрэгтэй. Өмнөх нэг шатанд бид далд банкын аюул төгшүүр, интер сүлжээний мөнгөн гүйлгээний аюул төгшүүрийг бүтэмжтэй шийдвэрлжээ. Үүний хамт шин аюул төгшүүр мөнх үүсэж, хар хун, саарл хэрсийн хэрэг тасралтгүй гарч байхыг ч олж харах хэрэгтэй. Эдгээр үзэгдлийг задалбал хэдэн чухал шалтгаан байна. Нэгд урт хугацаагаар хурамтсны үрдүн. Гурван хугацаа давхцсны нөлөө хараахан дуусаагүй байж, өмнөх хугацааны аюул төгшүүрийг мөн л арилгах хэрэгтэй байна. Хоёрт хяналт хамааралтын чадвар ба дүрмийн дутагдал. Мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн компанийн засалтын асуудлыг сайн байцаасангүй байж, мөнгөн гүйлгээний хяналт хамааралтын чадвар болон хэр хэмжээ зохицохгүй байна. Орон нутгийн өр өгцөөний тухай хамааралт сулран, зарим газар орныхан хэвчээг нь өөртүүлэн тогтоолоос зөрчсөн өр тавьж, өр өгцөөний дараас үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Гуравд зээлэгчийн зэрлэг балмад үйл ажиллагаа. Зарим том аж ахуйлал сохор балаагаар хөксөж, оюунч бусаар олон ишидсэн өргөд хил хийж, мөнгөн гүйлгээний хөшүүргэд хэтэрхэ түшиглэн, аж үйлсийн хөрөнгийг мөнгөн гүйлгээний аж үйлсэд хэтэрхэ оруулж байна. Зарим хувь оруулагч болон боттой эзэмдэгч мөнгөн гүйлгээний аж ахуйлыг хууль тогтоолоос зөрчсөн эзэгнэн хамаарч, дотоодын хүн эзэмдэх, том хувь оруулагч эрэгшээх, эдийн явдлын зүйлийг хуурмагаар зохиох, бэл мөнгийг ихээр нүүлгэн хэрэглэх үзэгдэл оршиж байна. Дөрөвд ноёд худалдаачид сүлбөөлдөх ба ялзран доройдох үйл ажиллагаа. Зарим мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн хариуцлагатан болон засгийн ордны тушаалтан хариуцлага алдан тушаалан гутааж, шамшин ялзран доройтож, хувийн цүнхэн дүүргэн улсын буйныг цүлж, хүнд ночтой хохирол учруулж байна. Тавд аж ахуйн үйллийн хугацааны хувиралд. Аж ахуйн нэмэгдлийн хурдац буурснаас уулын нуугдж байсан ил төрлийн аюул төгшүүр илрэн гарч, хэсэг талын аюул төгшүүр нь системийн аюул төгшүүрийг бий болгох тохиолдомж нэмэгдэж, аж ахуйлийн хөрөнгө мөнгөн өрөөнд түлж хөрөхгүй байхаар онцлог болгосон аюул төгшүүр товоон байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Дараагийн алхамд үргэлжлэн их талыг тогтун байлгах, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах, төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлэх, нарилаг оновчтойгоор аюул түгшүүрийг арилгах үндсэн чиглэлд ёсоор аюул түгшүүрийг шийдвэрлэх ажлыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хууль цааз дүрм тогтоолд нийцүүлж, мөнгөн гүйлгээний хуулиар засах байгуултыг чангатгаж, тогтмол хугацаатайгаар хууль цаазад засвар оруулах дүрмийг сөвөгчлөн байгуулах хэрэгтэй. Хариуцлагыг боттойжуулж, хэний хариуцлага бол хэн үүргэлж, орон нутгийн нам засаг адилхан хариуцлага үүргэлхийг боттойжуулан, харьяа газрын хаан тогтун байдлыг хамгаалах ба аюул түгшүүрийг арилгах ажлыг хариуцуулах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээний хяналт хамааралд ажил төрлийн эрхлэн хамаарах, сахилгах бод байцаах, хянам байцаах зэрэг салам мөчрийн хариуцлагыг боттойжуулж, тус тусын тушаал хариуцлагын ёсоор аюул түгшүүрийг арилгахыг ахиулах хэрэгтэй. Аж ахуйлийн өөрийгөө аврах бэйж цогцын хариуцлагыг боттойжуулж, аюул түгшүүрийг арилгах боломжтой төслийг тогтоох хэрэгтэй. Чадварын байгуултыг чангатхан, хянан хамаарах шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төвшнийг дээшлүүлж, хянан хамаарах дутуудлыг нөхөрлөн, мөнгөн гүйлгээний хяналт хамааралтын кадрын эгнээний байгуултыг чангатгах хэрэгтэй. Гүйцэд их баялагтай байж, мөнгөн гүйлгээг тогтун байлгах баталгааны суур мөнгийг шалбдан байгуулж, аюул түгшүүрийг шийдвэрлэх дундах хадгаламжийн зоосны даатгалын дүрм ба ажил төрлийн баталгааны суур мөнгөний үйлдэлийг бадруулж, мөнгөн гүйлгээний байгууламжийг нийлүүлж худалдан авах ба эрүүл бус эд хөрөнгийг арилгахыг ахиулах дэмжлэгийн төрийн бодлогыг судлан тогтоох хэрэгтэй. Орон нутгийнхан хадгалагдж байгаа эд хөрөнгөний санаачилгаасаа амтлагжуулж, аюул түгшүүрийг арилгах хэрэгтэй. Аж ахуйлийн хувь оруулагч аюул түгшүүрийн хохирлыг энэ тэргүүнд үүргэлж, цаашлбал хувь оруулсан их мөнгөн дуусахтал үүргэлэх хэрэгтэй. Эл талынхан өргөнөөр хамжилцаж, мөнгөн гүйлгээний үйлсийнхэн нэг цогцотсон аюул түгшүүрийг шийдвэрлэх тогтцыг байгуулан, гүйцэд эрх олгож, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулж, загтлгүүр алслан, ажил төрөл алслан, нэгдэлтэй төлөвлөн арга зааг чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гэр байшин, газар ширөөн, хөрөнгийн аж ахуйлийн аюул түгшүүрийг онцгойлон чухалчлах хэрэгтэй. Ил газрынхан хариуцлагаан үнэнхүү үүргэлж, хяналт хамааралтайн чангатхан, системийн чанартай аюул түгшүүр үүл үүсгэх хязгааршгмыг бат сахиж, гэр байшин, газар ширөөн, хөрөнгийн загтлгүүрийн тогтун бөгөөд эрүүлэр хөгжихийг батлах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Тавдугаар асуудал. Нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжээнд нь хөргөх, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулахыг зөвөр таньж эзэмдэх хэрэгтэй. Нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжээнд нь хөргөх, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулахыг ахиулах бол намын төв хорооны нарийн нямбай сэтгэж гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого мөн. Бидний дэлхийн нийтэд хийсэн төв чанга амлалт мөн. Бас ч чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахын дотоод шаардлага болно. Ойрд бодтой ажлын дунд зарим асуудал илрэн гарч байна. Зарим нь нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг довтлуулах, зарим нь нэг л баримжаагаар хэрэгжүүлж хөдөлгөөний маягаар нүүрстөрөгчийн давхар ислийг багасгаж цаашлбал хаалт хааж цаглагаан хязгаарлах үзэгдэл гарч байна. Эдгээр нь цөм намын төв хорооны шаардлагад нийцэхгүй юм. Ногоон бөгөөд нүүрстөрөгч багатай хөгжилт бол аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэлбэрийг бүх талаар хувируулах будлянтай инженер болон урт хугацааны үүрэг болно. Энергийн сурвалжийн бүтц, аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг нэг л дээр бүтээчих бололцоо үгүй юм. Бодит байдлаас салж нэнч болохгүй. Хэрв уламжлалт энергийн сурвалжийн алхам алхмаар ухран гарах нь шинэ энергийн сурвалжийн амар төвшин найдвартай оруулалтын суурин дээр байгуулагдсан биш бол аж ахуйн хөгжилт ба нийгмийн тогтун байдалд дайралт учруулах болно. Бохирдлыг багасгаж нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулах бол аж ахуйн бүтцийн тохируулалтын органик бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Урдаар шинийг байгуулж дараа нь хуучныг нэвдэж бүх талаар ухаалан төлөвлөх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өлхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Би төвийн эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн 9-р удаагийн хуралдаан дээр хос нүүртөрөгчийн ажилд бүх талын байрлуулалт хийж, бүх улсад нэгдэлтэй төлөвлөх, арвлан гамнахыг тэргүүнд тавих, хос хүрдэт хөдөлгүүртэй байх, дотн гаднахыг саадгүй нэвтрүүлэх, аюул түгшүүрийг сэргийлэх зарчмыг баримтлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Намын төв хороноос нэгэнт нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сармагжуулах ажлыг сайтар хийх саналыг нийтэлж, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх ажиллагааны төслийг зөвшөөрж, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сармагжуулахыг биелүүлэх харалтыг эрхивш эрс гувьсгүй баримтлах хэрэгтэй. Гэвч нэг л дээр биелүүлчих боломж байхгүй. Тогтуун байлгахын зэрэгд урагшлуулахыг баримталж, алхам алхмаар биелүүлэх хэрэгтэй. Улсын байдалд суурилж, нүүрсээр гол болгох бол манай улсын үндсэн байдал болно. Нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөрөгхөд эрхэвш энэхүү бодит байдалд суурилах хэрэгтэй. Нүүрстөрөгчийг цэвэр бөгөөд өндөр бүтэмжтэй ашиглахыг сайтар атгахын хамт нүүрсэн цахилгааны машин цогцолбрыг амьдлаг чанартай болгох өөрчлөлтийг дүргэтгэж, дахин үүсч болох энергийн сурвалжийг хөгжүүлэн нүүрс болон шинэ энергийн сурвалжийн шилдэгжин нийлхийг ахиулж, шинэ энергийн сурвалжийн багтаах чадварыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ногоон бөгөөд нүүрстөрөгч баг гадагшлуулах мэрэгжлийн брекситвийг шийдвэрлэхийг үнэнхүү атгаж, тэргүүний мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанчаар хянан шалгаж, энергийн хоригдуулалт дэх хос хязгаарлалын дүрмийг төгөлдржүүлж, нөхцөл бүрдүүлж байгаад энергийн хоригдуулалт дэх хос хязгаарлалаас нүүрстөрөгчийн давхар ислийг гадагшлуулах ерөнхий хэмжээ ба хүчилчийн хос хязгаарлалт тийш хувируулахыг эртхэн биелүүлэн, бохирдлыг багасгаж нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулах, урамшуулан хязгаарлах тогтцыг төрөглөн бий болгох хэрэгтэй. Ил газар орон, ил холбогдол бүхий салаа мөчрийнхэн хос хязгаарлал, хос нүүрстөрөгчийн адилыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, дөхөмхнөр шат шатаар хуваарлахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Энергийн сурвалжийн хангалгыг үнэнхүү батлан хос харалтын тэнцвэрийг биелүүлж, энергийн сурвалжийн хангалгыг олон арга замаар нэмэгдүүлэн, том аж ахуйлал, ялангуяа улсын өмчлөлийн аж ахуйлал төрүүлэн хангалгыг баталж үнийг тогтворжуулах хэрэгтэй. Их хэвчээгээр хаалт хааж цахилгаан хязгаарлах мөтийн хүнд их хэргийг дахиад яасан ч гаргаж болохгүй. Энергийн сурвалжийн хувьсгалыг гүнзгий ахиулж, энергийн сурвалжийн хэрэглээ, хангалга, мэрэгжил, байгууллын өөрчлөлтийг ахиулан олон улсын хамтын ажиллагааг чангатгаж, энергийн сурвалжийн хүчирхэг улсыг төрөглөн бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгөд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Би одын бүтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдөй.
2: Дугаа минь байхад мордохыг хичээд бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлт талан ядрах бүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учруултыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаль гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Ирэн үеийн тэгээр их.
1: Ирэн үеийн тэгээр их.
0: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Ирэн үеийн тэгээр их тус танилцуулдаг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Ирэн үеийн тэгээр их тус танилцуулдаг.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвөр радиогийн Ирэн үеийн тэгээр их тус танилцуулдаг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн зодгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар жохолч Шинмяна хүүхдүүдэн найруулалтын сай сэчин баатрын орчуулснаар уншин сонсогч мөн ёо эрдэн тогтхийн шүлэг хорбоо хүүхэд байсан юм гэх дуу сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлэн авч сонсож гоноо.

0: Уудал шүлгээр гişigдэх, долгон хүлгэлсэн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, гомн үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нөхрүүдийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нөхрүүлэг.
2: Шинэн 1979 онд төрсөн Хүнам Жинхүн 2002 онд Хүнанай багшийн их сургуулаас хятад хэл утгач хоолын мэрэгжлээр төгсөж Хүнам Жинж хоолчдын өвлөлийн дэд тэргүүлэгчийн албатай. Хүүхэд нүд Шинэн жохож сай сэчин батар орчуулв. Харангуй давтсан сүнийн тэнгэр доор салих ягал аляа хүүхэд шиг нааш чааш давхан гэнт бас хурч шүдэрэ хачрын үнкээ давхат шиг эсвэл хөнкөлчин ирээд өөдөөс нь нэч мөргөх мэт хүүд санагдаж байлаа. Хүү үнкүүлж мөргүүлсэн өвршээлээ хайхрах завгүй хоёр гараан яруу сунгасан боловч энэ гинэн гайхлыг түшиж амтсангүй. Салих мөн л алиалан хуугаж отход галт тэрэг хууглан өнгөрснөө дараах шуугал чигтэлсэн хочирлоо. Арал ихэ усны дунд би арал дээр онгоч хор гарна гэж аав хэлв. Онгоч маш том онгоч юм. Салих сөрөн урагшилж дийлхүү усны давлгаа онгочн толгой дээр тоглож онгочн хавцсы мөргөл хилэн гэрэлт мөхлөг болж жадраад бөмбөрнө. Хүү ингэж бодонхгүйд хүч харлаа. Тэр ууланд төрж, ууланд өсч, аавынхаа дүрсэлж байсан энэ их усанд багасаан сонирхолтой байсан нэгэн. Хүүгийн хулгайлж сурсан нохой өмбөлт хөвөн харахтгүй энэ нуурыг гэтэлж дийлхүү. Нүдэн тас анаад усанд үсрэн оронхгүйд хүү өмбөлтийн тамирчин болчхоод нарийнхан урт гарна усыг үжиглэнтэй давлгаа бусдал татгаж мэт. Сүнийн онгоч нилээд удаан аялсан боловч мөн л бөөм харангуйн дунд урагшилсаар байна. Онгочын сүулдэх жолоочийн өрөөнд тосондон өлгөөтэй. Бурчхийн чинээхэн гэрэл нь салханд унтрамар унтрамар сүмэлжин. Жамын холд хүүгийн сэтгэл самгардаж байлаа. Ас ас дуулдах усны чимээч пүлэн палан гээд юу нэгийг бодгодуулах хагаад харахтгүй. Хүү ус хоёрыг дунд нь том хөшиг батгалхалжаа. Хар иртээр уулан тосхноос хөдлөн шанаа төв хүрээд сая аянч най машинд сууж уулан жамаар мужийн жамд ороод арваад чаг явуулж байна. Аянчдын их баг бодол баглаа. Талбуур суудлын дундуурх бууж суух зам суудлд орохыг хүртэл биг дүүргэснээр хоёр хөл ягла шаврт гударсан шиг хөдөлж дийлхгүй жавна. Бүрэл уулнаас бууж хулас хатахаар яваа хүмүүс. Жиргэлдээ тосох нойгч би, нэг тосох нойгч би. Уулнаас нэг бууж суух амаргүй болохоор гэрэл арай нүлгсэнгүй. Хүү анх удаа хол явж байна. Талын үжимжигч анх харж байна. Хандран үргэлжилсэн уул нурууд алга болохоор алсад торолжох гэр байшин, чил ногоо модод хэсэг хэсэг тутархан тараба бамбу хорхой мэт мөлхөл хийлэх машин дэрэг сүхийн боссон дохой холбооноо төмөр сувраг болоод өндөр хүчтэлтэй чахалгаа утас нүдэнд тодхон үжигдэн. Эдгээр үжимж тэдэнтэй хамт гүйх боловч төдөлгүй арт хаягдана. Хэдий утасны эс мэдлээ. Машин квархийн жогсож хэн нэгнэ хүрээд ирчлээ гэж хасгарах дуулдлаа. Нойрон дон байсан хүмүүс сэрчгээж хэдэн чаг болж ийн. Уулан тосхноос бас эрт бүрий тасархан гэх мэтчлэн тэнгэрийн байдлыг бячхантал ярилцхийн дагуу эвшээж суниасаар суудлаасаа босч юм хүмөөм буулгана. Тэргэн адаар дээрх гэрэлтүүлэг эвдэрхэ юм байна. Шард шард хинхэд анивчж аваад нэгмсэн тагж харлаа. Хүмүүс алсаа сойх уснаас гэрэлж ээлж батал хэн нэгэн гэрэлтүүлэг ночоосонд богч баглаагаан ялган авч хааж тэргнээс шахалтан буулаа. хүмүүсийн өндөр богноор хөдөлчих дууг дагаж тэрэг аажмаар нүхэн гэрмэт хоосорч очров. Тэрэгнээс буухсад жарман хөнгөнөм дуугаар, жарман бүдүүлэг омголон дуугаар хэн алинтайгаа салах ёс хийж сүнийн жилүүд тэнгэрийн доор үргэсэн шувуу шиг 2-3-аар хэлхэрэлдэн салж явчихав. Хүү тогоо шанага, сав суулга, ор дэвсгрээн гүрч, хангир чингэр дуу гарган, аавын хаан дууг дагаж энгэд донгол жөргөөр урагшилна. Улан доор хөрс жов жуулан, ном нотон салах энгэлжүүр уруун үлээнэ. Уулан тосох нохтой адилгүй энэ хүү хөвөлжин дэгдэх усан уурын хүү гараан сарвин барьж авахыг оролдов. Усан уур сүнийн хүйтэнд чарчаад хөнгөн шаамт болж, хуруу хөрөнгүүд пер пер хагаран хүсэр дүүрэн унсан шилний хагарх амт болно. Аав энэ гажрын алганыхаа жураас шиг сайн мэднэ. Олон ирсэн юм чинь. Жил болгоно намар өвлийн жаахт хулас гадах үеэр аав тосхнойхтой хамт нуурын арал дээр 3 сар сууна. Энэ 3 сард хөх тэнгэрээр хөнжил хийж хөрст гажраар дэвсгэр хийж хулсан хадаж бараад сая гэртэн харж чагаалдаг билээ. Нуур дүнсгэр онгоч хэлбэн дэлбэн хажгааргүй урт харангуй хонглоор аялж байгаа мэт. Онгочин сүүл дээрх машинаа хурчигнах туу агаарын чарчилтыг бидэнд хүү аавын хаан үгийг үл сонсон онгочнай үүдэн дээр жогсоод гадагш бараална. Үнэн дээр тэр юугч олж харахгүй байлаа. Онгоч хаяа гэрэл сачирсан бөмбөг мөт хэсэг гэрлийн хажуугаар өнгөрнө. Энэ бөмбөг бол жогсож байгаа нэг юм уу хэд хэдэн том онгоч юм. Яг л өндөр том бэхлэлт мэт харагдана. Төмөр хөлн онгочн дээрс үхийгээд хайгуул дэнгийн гэрэл хүрхрээ мэт асхран буун. Хайр малтах онгоч ажиллаж байгаа нь тэрээ. Нуурын ёроолдох хайр жоос болч чадна. Хотод тээж аваачаад өндөр сүрлэг асар тахт хөөрг барих юм уу зам дэвсэн ингэж аав хэлв. Нуурын ёроолын хоосортол малчихгүй юу? Хүү уулндах чулуу гаргах газрыг санаж олов. Нэг дэлбэрбэл гал бөмбөгдөгдөн хагарсан хад үсрээд тэнгэр гажар тонслон үнсэн саарл өнгөтэй чулууг даа ядтал тээж явсаар хагас жилэн нэг жил бололгүйгээр нэг уулын чинь тээгээд явчихдгаа. Энэ нуурын ёроол бараг алуу жуур авахын тамтаггүй болчихсон байхаа гэж аав нь хариулна. Дулалцсан гэрэл ба яс янгнуулам хүйтэн салханд нуур хүүгийн өмнө саялд дэлгэгдэж байгаа шиг болж улан доорх давлгаан чарайж ус болж хавроод үйлэн давлгаална. Хүү сочиж аваад авахын тамтаггүй болсон нуурын ёроол ямар байдалтай бол өвгөн хайлсан дээр дүүжлэгдсэн жүгэн үүр шиг болов гэж бодсон хэрнээ аржисэн юмнос айдаг архахтай хүүгийн бүх бүй бэржигнэг шиг болов. Хүү нэлгэр усан доорх байдлыг умбагчин шиг олж үжилээ. Том том нүхнээ аман дээр догшин давлгаа босч тоо томшгүй усан пуужин мөргөлдөж дэлбэрэн мөргөлдөж дэлбэрэн. Арал ижгүй. Нааш чааш явахсадын сүудэр хэдий агаарт дүүлэх галуу шувуугийн хэр олон биш уловч арал дээрх хулсыг хатахгүй байж болохгүй. Хулс гэдэг энэ олон наст үе тургамл уснаас ойрхон чиглэг гажир ургана. Өнгөрсөнд нуурын эргэн тойрныхан голдуу түлш болгох чирэс сүлч юм уу овоохой босгож үерлэх үед давлгаа хоргилж байлаа. Хүмүүс хулсаар чаас хийж болох юм гэснээр дараа үнэн нэг л дээр тэнгэрд гарч дахнаар өсөв. Хар хэрэг гард шувуу ховлсон хэрэг болжээ. Хулс тарин, хулс хураан, хулс хадна, хулс тэн, хулс худалдна. Хулс хулс биш болж жоос ховлж маш олон юм ховлно. Хүүгийн нүдэнд тэргэн дээрээс онгож хүртэл хулс байхгүй гажир алга. Нүдэнээсэн ч, нүдэн ансан ч арсыгад давхар давхар дараад ирнэ. Гэрээсэн дэми холгүй уулан хөндөд урсгал устай чулуун завсарт энд тэнд суглын ургасан хулсыг үтсээ. 3-5-аар бутлаад хөвөө хэжгааргүй уулан дундах гүүн ногоон, гүйхэн ногоон, өтгөн ногоон, чил ногоонтой өнг авалчин. Гэвч дүнтийн хүү нуурын хулсыг нүд тавин харахгүй яа. Хөвөө жахан харахтгүй чайлжаад салханд үйлэн давлгаалах нь юутэй сүрлэг үжимж билээ. Аавынх нь ерийн чахтаан санаатай санаагүй хэлсэн нь хүүг улам хүсгэд хөрүүлжээ. Хөдөлхийн төрөөс нь аав гэртэ орд өвсгрээн баглахтан хүүд өвлийн их болвол хулснаа унгарал хийсэд үрэн гажар унж ирх хавар нахаалах болохоор тэнгэрд түшин тарж тэнгэрд түшин хурааж байхтай орно гэж. Тэнгэр тарж тэнгэр хурааж байна. Оо, хүн гар дүрэх хэрэггүй. Уулнаа өвс шиг өөрөө ургаж өөрөө үхэн. Аав бас чаас хийх машин гарснаас хойш хулснай ширхэглэгийн агуулгадч өндөр болохоор чаас хийх бор материал болжээ. Ингээд жарим хүн хулсан талбайд аачилж, идэр насны хөдөлмөр хүч хөлсөлж, дараачид тараагаан тарих адил гуу гарган ус тунгааж, хөрснөө байд

лар бордуур хайж химийн аргаар өвс сохос тэнд. Хүү жаалуудаа хулсыг нүдэнд үжигдэж гарт баригдам ярьж уулангуугаас нэм баяр хөгжилтэй нуучлаг гажир гинэ. Хүйтэн салхтай сүн чаг удаан байдаг. Хүйтний ирч явах тутам чангархад хүү өөрийн ирэхгүй биеийн хураан. Онгчин сүүлэн дээрх машины дуу хөнгөн хэсэг жогсож нойр хөрвүүлнэ. Аавын хасгарал нойрмог хүүг дуудан сэрэн. Эн чин ямар маягтай гажир болчихв. Ингээж хүү толгой өргөн ажиглав. Тосондон бүрэг бараг хэсэг их гажрыг гэрэлтүүлэхэд хүү онгочноос үсрэн бууж хөвсгөр жүүлэн хулсан дээр гişгэв. Хулсан доор бол нялчгай шавар шалчих юм. Хөдийн аяар гаргар дуу гарна. Өрхөн энхүү танил бус арал дээр босгож аав ямар янчтай гэр барих бол хүүгийн нойрын нохой долоож хөксөж гарлаа. Тэргүүн өргөн харбал тэнгэр гажир нийлэн чайлж дэн алга атлаа гэрэл харвж ирхэн усан давлгааны гэгээ тэнгэрийн хөшгөн дээр тонгоруу дусаад дахин ойж нуурын арал дээр дусж байгаа нь байлаа. Салхиж өөлөрч хүүгийн үдэч харангуйд идэг идгээр тасаад ойр хатба баххан холын юм харья ялгах боллоо. Энэ арал түүнэ шинэ гэр орон болжээ. Юутай гайхалтай ажээ. Аав орноо уутнаасаа гялбалцсан хадуур гаргаад хулсан дунд очиж нүд ирэмхийн жуур нэг хэсгийг унахчихв. Аавын жаавар доор хүү холсон утсаар хулсыг бодол бодлоор боно. Аав, энэ бол шинэ гэрийн гол нуруу. Энэ бол шинэ гэрийн тулгуур гэж хэлнэ. Суурийн сайн тавьснаа дараа аав илвэтэй юм шиг орноо уутнаас дэр тэгшгэн өгсөн хуучин барзанг гаргаж гажир дэлгэхэд доогуур нь салхи хүлээж хөвсөлгөхөд аав аян дагуулж барзангийн сэгсрэхээр хулсан гэр хормхоноо босчглоо. Майхан барих, орж асах, чонг гаргах, үүд гаргах ийм шалмагай бөгөөд авсаархан гэр барих эрдэмд хүү ааваа бишрхийн ихэр бишрэв. Хүү аавынхаа жахаагаар хэдэн боож хулс жууж ирээд ханийн булан дээр хаяв. Энгүл баржингас салханд хийсгүй юм аа. Аав бараг сүнжин унтсангүй. Унтлахын өрөөндөө хоёр хулсан орж асаад бас нэг шинэ майхан босгосон нь гал тогооны өрөө байлаа. Гал тогооны өрөөндөө авчирсан жардал барьдлаан өрчгөөд хулсаар хоёр сандал нэг ширээ гүржээ. Энэ бүхний хүүг унтснаа сүүлэр хийсэн юм. Хүү зүүдэндээ нутагтаан бочиж бячхан уулын толгой дээр жогсчоод аавынхаа шатан тараанд нуруу бүхийн хөдөлмөрлж байхыг олж харлаа. Аавынх нь бараа явах тусам жижигэрсээр бүр сүлдэм бячхан хар толов болж харааны үжүүр арилв. Зүүдэндх хүү баяргүй салх гунгийн түүнээ бийд үлэн оруулав. Өөрийн ирэхгүй нолмос урсаад нүдэн булан чихийн дагаж бууж байснаа чихэнд нь тунгалаг нуур болон тунж жоолн давлгаа хайлан ар татан гялалж байна. Хүү сэрэх үед шинэ гэр галвсан тэнгэрийн гэрэлд баглуулснаар барахгүй энэ гэр уг нь өөрөө гэрэл сачруулдаг байж арал жүг нуурууд охторгой уруу хажгааргүй гэгээ түгэх шиг байлаа. Улсаар гүрсэн ширээ сандалнаас хөрснөөсөн сайхан салсан ургамлын содон үнэрсэн гэнэн. Баржингүүдийн сөхвөл нүд гялбам гэрэл өдөөс нүрж буун. Нүдэн өмнөх арлын үжимж хүүг сочоож орхожээ. Гажир сайгүй сугдээсэн хулс чатхлан түрүүгэн тулж босоод навч намаан салханд хийсч алс уруу хүндэтгэл илэрхийлэх авай. Боловсрол сайтай чирэг эрс шиг ийм олон хулсыг ер хараагүй л дээ. Үлээх салхнаа хулс боогнорн сүхийгээд төмөр мэт бат хэрэн болсноон мөн үй үй үлээн ирэхэд догшин салхнаа нэг л жүгт толгой даран бүхийж хорбохноо гадрын илгэнд наалдна. Үжиж өнгөрсөн усан тутрахтай харчуулахад энэ хулс дэсээс давсан аврах хүн мэт өндөр том хүдрэлэг хий сүр мандуулахад хүү өөрөн ягал эрхийн чинээн амтан байж энэхүү эжгүй арал дээр хязгаалшгүй ганчаардмал өчүүх

санагдана. Алсын хулсан овооноос чагаан өнгөтэй хөдөн уснай шувуу өргөн нисч жигүүрэн дэвэн нисэх тутам холтхийг харлаа. Хүүгийн бие жирэсгэж аваад чагаан шувуудын ниссэн жүгээ дагаж хулсан гүнд орлоо. Намра өвлийн үеийн их хулснай ус татарч өмнө шумрах нүүдлэх чагаан дэглий энд тохолж наадан идэшлэх дуртай бөгөөд тав гурваар сүргэлсэн хандгайч хулсан дунд нуугдана. Говайхан бөгөөд чадхлан саарал өнгөтэй зургийн биршиг хулсан дөрөв нарнай угаалд шижирдэн сүндөн мөнгөн шүүдрийн шингээж тэнгэр гажрын хоорондох салах шүүдэр бороо часанд давтагдан нуурн дундах арал дээр үжигслэн төгөлдөр журхи журсан байлаа. Ас босоо хулс сэлэм шиг бүжиглэх хулсан навч намаа хүүгийн бийтэй хүрлчин варшвар дуу гарна. Хүүч хулснай хатууд дайвж гойвон далай тангас мөт хулсан давлгаа хүүгийн эчинкээ барааг төдөлгүй жалглаа. Хүү жагас уснаас чойлон амсгаа авах мэт хөдөнтэй үсэрсэн боловч өндөр мөртөн том хулсан давлгаа салхинаа ганхахаас чаашгүй. Хүүгийн толгой эргэж эхлэв. Явж ядарвал очийн сууж хулсын үндстэн суглан авбал мөлхөж ургадаг үндсэн дээр нь чихтэй боловч хуурай автар шороо наалтсан байлаа. Ус элбэг ударалд хулс усанд дэвтэж удаандан хулсан ишин дээр тодорхой жаах суудаг. Чагаан нь чичиг, ногоон нь навч, шар нэш, оройд ирэх төрүүн гуалгагаад чадхлан. Орой ургасан сүлийн навч саасан ногоон өнгө татаад, усанд хэдэн сар дэвтээд илжирсэн навч саас их гадрын анхлан үнэр үнэртэх бүлүгэ. Хүү хулсны төрүү ба үндсийн тасалж хаяад, ишээр нь гажир дээрх шингэн өвсөй чичлэн. Чайвар өнгөтэй бячхан голын дум бий. Аман дээр нь шаварналдж. Хажууд нь хагархай голын хясаг най халис бий. Гүлгэр хайр чулуунай завсарт бас буртах усан өндгөн халис хэвтэн. Их бага шингэн ногоон өнгөтэй өндгөн халис гişгүүлхэл ховтой. Энэ бол шувууны өндөг гэж хүү мэдлээ. Ангахай нэвчэж дийлсэн эсхимэтгүй. Эсвэл ам эхэлж хөвөрхөөсөө өмнө төгсчихсэн байж мэднэ. Ууланд хүү жаалуудтайгаа хамт шувууны үр уудлах сайн гар билээ. Тэднээ нүд харахаа. Өндөг дарж би шувууны үр олж отоод их шувуун гарсны сүүлэр нэгнэн өргөж түлхэж хөнгөн шалмгаан модон дээр гарч суугаад хэд давшмагч шувууны үрэн дээр хурч гараа сунгахад хав халуухан үслэг санагдвал чарайн дээр нь чичиг дэргэрч энээсэн нүд нь хаврхан сар мэт молдох. Модон дээрх үрэнд шаажгай голдуу. Хаяа нэг хоёр буурал толгойд харчгай харгана. Жарим жаал нь хардуун жантай. Шувуу ээж шувуу ээжийг нэг л үгүй хийхийн төлөө үрийн хүртэл өвтгэд урт бог нь модон салаа бутран унж ирдгэ. Идэш ирэхээр явсан шувуу үрэн алга үрэн алга болсны үжээд оймод айл тосхны тойрон өдөр сүнгүү эргэлдэн донготхыг томчуул сонсцоход хүүхдүүдийн аляа үйлгэж мэдээд толгойгоо сажин энэ мусайн түйтгэрж улжгнууд гэж сүрс алдан хилдэг юм. Аав нь хүүг шууны үүр уудлуулдаггүй болохоор хүү нууж явдаг бөгөөд шуугаан гэртэн авчирж зүрхэлэхгүй. Айлд нүхөхж өвс дэвсээд идэж тавьж өгдөг байсан ч жарам шувуун ядар дорой болохоор дэми тэжээгүүгээр үхчихдэг байлаа. Тэд яруу сандруу буулж тавьчихад жовнохын туйл болдог боловч дэмийлэх хэдэн өдөр болохгүйгээр алян хөдөлж шин анд гардаг. Нуурын арал дээрх шувуудын олонхын бойд бөгөөд өвсөн гүнд өндөг дардаг болохоор модон дээрх үрийн эрхээс хол хүчэр билээ. Эндээс хэрв усны шувуу олчихвол өнчрөхөн болно л доо. Хүү бүтэн өндөг байна уугүй юу гэж толгой бүхийн эрх үйс нэрээр нь дуудахыг бүр түр сонсов. Аав нь дуудаж байна. Хүү эргэн торно ажиглавал дуудах дуу яг л 4 жүг 8 жогсоос ирэхч мэт. Хүү эннээс болж эсэл харах жамаа олохгүй төөрч халдчаа. Тэр мөрөн олж аваад дараахан бучижгүйхэд бийн хулсыг шөргөөж хар швар дуу гаран
хулсан дунд намхан давлгаанай дуу гарав. Хүү харих жамаа хянамгай лавлаад мөрдөгч шиг мөрөн ажгалсан бөгөөд бас дөрвөн жүгэй магтлав. Гэтэл хулснаас гарах жам хэж гаргүй мэт хүү самгардаж эхэллээ. Эрэхтэн тэдий удаан явсангүй юм. Хүү туршиж үжиг санаатай дотогш явж үжлээ. Явн байтал итгэл алдарч гүйж эхлэв. Хүү тайвуу тайвуу гэж бийдээ сануулна. Хүү хархан багаас нь аавынхын сануулдаг. Ямар төвөг учирсан ч битий балмагд. Тайвуу болсныхон сүүлээр арах чаа харга бод гэдэг сэрэмжлүүллий санж байна. Тэр утсангүй мөн ирсэн үеийн мөрөн олж таниллаа. Төв тодорхой мөрөө. Морийн сарын агад гүйхэн. Хүү мөрөн дөрөөн гişгэж үжвэл их баг нь яг таарсанд сэтгэлийн тээр нь мөрөнд нь лав лав духан өнөв. Аавын дуудах дуу дахиад л ирлээ. Чихнээх нь хажуудаа сонсогдож байна. Хүү хүнд дараснаас мултарсан шиг болж чарайд нь инээд тоглолцсон гэрлүүгэн годгүй. Хүүгийн чэйжинд нэг нууч нуугдчихэ. Тэр энхүү охорхон аяллаа аавдаа хэлэх санаа алга. Хүн болгонд өөрийн нуучтай юм. Хүү юнес ч бүүмэд мөн инээчлээ. Хөөрхөн гачир нь улаан чагаан ялгараад модон дээр аяндаан боловсорсон яжарсан анар мэт байлаа.

0: Уулал шүлгээр гшиглэх, долгон хөлгөссөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын эрүү уянга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бомон үйн бадрэл.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үйн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, та одоо Төвбаражуугийн эрин үйн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийг сонсож байна. Сая жохолч Шиннянэ хүүхэд нүд найруулалээ Сай Сэчин Баатрын орчуулсанаар сонсорлоо. Одоо Яо Эрдэн тогтхийн шүлэг хорвоо хүүхэд байсан юм билүү сонсгоё.

0: хүндэт сонсогчдоо. Эрен үеийн гагарлын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар инхүү өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түшиг, ханагч бүрэнэлж. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, амь насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Замарчны дөрөнгөө сахиж, хотын ажил явуулын бүтэмжийг дэвшүүлсэн танд баярлалаа.
3: Устрынсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машныхан чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн тань баярлаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалан дэдэлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
7: 人民广播电台民族广播，
8: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。
7: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
9: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
10: 第四讲，天下秩序与华夏共同体演进，夏商周时期。早在先秦时期，我国就逐渐形成了以炎黄华夏为凝聚核心，五方之民共天下的交融格局。习近平。夏是中国历史上第一个世袭王朝，建立于约公元前2070年，标志着中原及其周边地区形成了诸多族群归属于一个王朝的政治格局。约前1600年，东方的商人崛起，建立商朝。至前11世纪，西部的周人兴起，代商而建立周朝，定都封号，今陕西西安，史称西周。前771年，西周灭亡，随后周平王东迁洛邑，今河南洛阳，史称东周。东周大致分为春秋前770至前476和战国前475至前221两段，是历史上

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美。

通知电梯师傅好，还是要你做好准备，请准备找兄弟。团长，我是不是？

0: 严阵到华为
1: 到到到
0: 全体注意起航

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу? Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програмын энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өв хамт нам минь, Үүр сүулт жирэг дуунууд ба Хайр минь, Найр минь гэсэн найруулыг сонсохгоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу? Эрхэм сонсогчдоо, өн өргөн алшаа гэгч үнэхэрийн уудам нутаг мөртөн соёл урлагийн дархан орон юм дэ. Одоо та бүхэнд алшаа нутагтай залуу дуучин баян намрын дуулсан Өв хамт нам минь гэсэн дуугаар Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм эхлүүлв.

Ардын уртын сайхан дууг уугал дөрөх өнг аясаар нь дуулж, олон түмнийхээ сэтгэлд хатан шуулсан дуучин бол дарэ, дархан дуучин мэдэггүй билээ. Тэр гой 1932 онд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун жимчин хошууны хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин жаяатай хүүдүүтийн отхон охин нь болж жаяасан юм а. 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дуугийн ууган дуучин болсон юмдгэ. 1956 онд Төвдийн өр танц хоронд хүрч тоглоод нам төрийн дээд удирдагчтай уулзж байсан бөгөөд 2008 онд улсын дэсийн өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэн төрдөн зүтгэлтэй түмэнд хүндэтгэлтэй дуучин болсон юм а. Энэ жил бол яг сайхан Төвдийн өр танц хорон байгуулагдсан ээ. 60 жилийн ой тохиож байна. Энэ алтан хормоор бид алдарт дуучин мэдэггүйгийн дуулсан олон сайхан уртын дуугаас үүр сүулт гэдэг үжимчин ардын дуугийн сонгож хамтаар хүлэн сонсцгоё.

Уртын сайхан дуугаар ихшиглэн байгаа төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол аражуугийн Уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм үргэлжилж одоо та бүхэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун өмчин хошуунд нутагтай жохолч Ерөө найрагч Даабаатрын бичсэн Хайр минь, найр минь гэсэн найруулыг хүлээн авч сонсч гоно.

хайр минь, найр минь. Дундадын утаг уудан болохоор өмөртийн өндөрлөг дээр уларлын салхинд хормойгоо дэрвүүлэнхэн хот суурин туучиж хуур хөгжим хангинуулан тоглолт гаргаж явдаг нүүдэл урлагийн бүлхэн байдгийма. Түүнийг улаан мөчир гэдгийг тэр болгон мэдгүй. Ард түмэн эрх мэдэж эжин суусан шин дундад улсынхаа умарт хилийн нутагт өөрсдийнхөө хуур хөгжимж хол бүтөөлөөр биеэн дам босч хөдөө нутгийн түмэнд тоглож явсаар идэрхэг чээр урлагийгнэ болсон тэдний түүх 56 оноос эхэлдэгч улс орныхаа хөгжил чичгэлд өргөсөн эгэл жирийн мөртөн эрхэмдээд жүтгэлээрэн өдрөөдөр сар сар жил жилийн хавчааргүй тэмдэглэлтэй. Нийгэм журамт бүтээн байгуулалтын эрчээр зүгүүрлж мэндэлсэн шин дундад улсын хөдөө нутгийн урлагийн ахад хүнийг улаан мөчир хэмээн. Тэдвэл дөрвөн улрлын нар салих орцсон умартын өндөрлөг дээр осор хотч сайртан даарж бэрж халуучж хөлөрж явсан уран сайхны өвөр мич эгнэ юм а. Малчит тэднийх уран сайхан гэдгээ

уулзж байсан. Уиллис бүтөлдөн жаавар сургал өгч, өсөн бойчхот нь хайр халамж хүртэж байсан. Тэгэхэр тэд нар ч төр гүрнийхэн удирдахчдад жаруулан хүндэтгэл эн дуугаан жохооч. Үхрийн бөөр шиг эвлэлчин тогтсон олон үндэснэ бүгд найрамдах улстан аяд дууны найрлан өргөж явжээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпин тэдний жагталд хариу бичжээ. Цөм болгоч идэрхэг үгтэй тэр жагтал улс гүрний хайр халамж, итгэл найдалхыг бүрэн илтгсэн мөртөн улаан мөчр гэдэг ховьсголт утгуурл хэм бүлхмийн шин цагийн байдалдах чухал чанарыг гүнзгий нутасан болохоор 14 дуншуур ард иргэдийн хараа тэдний зүг төвлөрсөн дээ. Манийг багт үжиж харах юм их ховроо. Улаан мөчр кино 2 амьдрал юм багтал байсан. Манай гүншээгийн кино гаргахч Джо гэдэг дундын бийтэй хар бараан чарайтай хүн зундаа нэг л удаа булгын цусланд ирж байлдаантай кино гаргана. Бир жүс бүтөөлөхтэй цагаан морин тэрэг Санжигийн гуугийн хөвгөөр гарч ирээд шууд л баргаатын даргаийхээ чиглэхэд кино ирчихлээ гэж бүгд мэддэгэ. Тэгээд л хонималаа эрт хотолцоход найр хөрм болох гэж байгаа юм шиг заслын хувцсан өмсөж кино машны гэрэл гарахыг орон гарн хүлээдэгсэн. Харин яагаад ч юм тэр хүн их л ууртай, наагур чаагур нь гүйлт хөөхтүүдийг хэлмчиж машинд нь ойртон суусан хэн нэг нь их чи хөөж тууж их л сүр гаргаж байж киногоо тавьдгаа. Хоол унданд санаанд нь таарахгүй болсоор ингэдэг юм аа гэж хашир хүмүүс мэдэм хэрдэг байла. Киноных нь хальс байн байн тасраад л байдаг. Одоо утхад цагаан давуу хөшиг рүү тусахсан нүдгэлсэм гэрэл рүү удхан эрвээхэй хүртэл үхэл алдан тэмүүлж байдаг жоны орой. Гэрэл гэгээний сурвалж дээр байгаа тэр хүнийг ялаа батхан хархорхай амар байлгахгүй л да. Улаан мөчрийнхэн ч морин тэргээр чийчээгээр хот сууранд минь ирж тоглолт гаргадаг байсан юм а. Ногоон талын зүлгэн дээр болдог тэдний тоглолтыг тэнгэр, гажир, хүн гурв амтан голтонтойгоо хамт үзэн. Гэтэл тэд гажир өөрхөлдөггүй, хүн хараас бишүрхдэггүй. Будсан, зассан, өмссөн, зүүснэн тайлаад хайчхвал хөдөөг ихэс ялгарх юм алгаа. Эгэл бор хүмүүс байсан болохоор бид тун амархан дасч хэнэн юу дуулдаг яаж бүжгэлдгийг антахгүй. Жаал багчуул бол тэдний явсан хойно алхаа гişгөө дуу хоолойгийн дурааж ирээд улаан мөчр болж тоглолдог байлаа. Улаан мөчрийнхэн ч тоглолтоо бармагч угааж арчаад л хоол хуш сүү саал мариуна гэж хөдөөгийн хар бор ажилд шууд орчходог бор хүмүүс байсан юм аа.

хайл мэлтэрж, шавар хөхөрн, хөндөн шилээр жиргэлгэн мэрэлтсэн хаврчаг, чэрэг сайхан биштэй уран сайхан ч залуучууд чөлөөгөр ирсэн сургуулийн оюутад шиг бүлэн цай оочлон найтан арч өмхөмхчэн тэг үрэн мордож пэн хороо арилган ажил хөдлөмөрд дэм болдог байлаа. Тэдний өмнөг сургаж тэмээ бойлолж, унах тамглан адуу дэлэлж, үхэр хөдөлж явсныг мэдэх хүн олон. Толгойдон тонгорох хүрэхгүй хинтгэлсээр өвсөндөө даргачихсан хөдөөгийн жаал ингэжгийг авч явсан тийсээрэн засаж, осоргоцсон хажиртай бороо ихнийг молчидл нь угаан будаж засан, инээлчиж явсан өв өнгийн ус тэд байсан юм аа. Хур бороон жүсэрж чичиг навч мэрэлтсэн жуны чаг, нахилтсан нуруутай улаан мөчрийн хүүхэнчүүд, нутгийн брэдийг хамжиж, үнээ сааж, хонь холгож, айраг чагаа бучилган, хурууд бислэг жүсэж, модон хан чалгуулан ус тээжж явдаг байлаа. Урлаг бүтөөлөрөн олондон танигдсан ганч хоёр ахмад нь нутгийн буурлуудтай саалын арих шимж, хууч жоог дэлгэн ажигч хэрхэ нэг нь үгэнчэр хүмүүстэй сэчилэн дараачийн жүжгэн туурвж ардийнхан дуу хоорыг уул дөрөх

гөрн өвлхийг хичээдэг байсан. Тэд боронд норч шимэргэнд гуйдуулан шуурганд үлээлгэж тэрэг унаагаан түлхэж хээр хөдөө хонжиж үжижээ. Хялганын толгой халиурж голио жиргэж үүлтэй тэнгэрийн хаяа руу тогруу ганганссан урт намар тед. Өвсөн дав дээр хурч хадланчдад дуулан отрын ганц айлд очиж настан ялхсыг баярлуулж хөдөөгийн сургуулаар дайран сурагчдыг баясгаж байсан билээ. Тэд настадын сургалыг намын сонныг хошуу аймагт явуулах жоос жуга загтал жиханых нь хамт дайж явдаг дайж авчирдаг. Хэрүү чан татаж орой хөтлөөр явган шуурга маналжин хайлсан шивэний намаан дээгүр шаацгай шахшилтсан өвөл чаг тэдний дуулдаг дуунууд хот болгоноос чуурадан хангинж цасанд хучигдсан уулахын дээгэр дуурсдаг юм аа. Тэдний отор сууранд нь очиж дуулж хуурдаж сонортой хадан шуулж өгсөн дуунуудыг жил цагаан сарын баяраар малчит нь дуулж байдаг болохоор уран бүтээл амьдрал хоёр юунд ч дарагдалгүй хүчрэх чир оршинхан байгаа нь тэр гэлтэй. Улаан үчир миний хуучин таньлаа. Миний мэддэг олон сайхан урлагчид улаан үчирт байсан. Олон сайхан урлагчдыг би улаан үчирөөс л таньсан да. Тэгэхээр би улаан үчирт найртай, хайртай. Алдаг оног шүлгийн минь тохирсон аяар амлуулан босгож түмний хүртэл болгосон үеийн нөхөд минь улаан мүчрийг анхны минь хоёр жүжгийг тайсанд тоглосон човоолог дүүнэр минь улаан мүчрийхөө

Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Авах хошууны Улаанмөчөрт Хурч Баатар минь байлаа. Анхны цас дууны ая намайг шижимцээр түүнтэй уулж уулсан юм а. Гайхалтай аяда. Эдгээр хүртэл би цас орох болгоно л тэр аяг гинсэж хүн харгуу газар хоолойгоо 50 дуулж байдаг жантай. Хоолой муутай болохоор нэг их аялгуутай гаргаж чаддгүйч уул аян сэтгэлд банг чалагжил явдаг. Хэр хүрээгүй мөр хүрээгүй ариун цагаан цас нэвсийсэн тэнгэрээс дуугүй унсаар байж их газрыг хутсан тэр цасыг ариун цагаан сэтгэл хоёрыг амьдралд хайртай хүн яаж ч мартах билээ. Тэгкэрэн гэрэлд хорвоод хүний үрийг гундаж бий чинь санаа юу дээ гэж хайлган сэтгэлэн дэндрүүлсэн хүдэр сайхан авгэр морин хуурай хөнгнүүлэн дуулж байгаа харагдана. Тийм ээ, аятай дуутай хорвоод дуулсан дуу жохоосон аятай ган адил удаан амьдр чадаагүй Хурч Баатар агсан сургууль соёлын мөр тэдийл хөөгөөгүй чи дууны үгийг маш сайн мэддэг бараг буруу дуулдгүй хүн байсан. Баруун гарын минь дэрлүүлж дуг хийлгээгүй тавлан баг ингрийн минь дэвсүүлж олбөг засуулаагүй жая гэж аяа ямар гоё хэлж вэ гэж ирээд л толгой сэгсэрч гарна. Хаврын салих шанхыг задгайлахад харзнаас дутуугүй тансгаа мэдэрсэн дээ гэд отхон тэнгэрэн дуулчихсан мөн л толгой сэгсэрч явна. Шанхыг задгайлна гин мөн хэлж шүү гэдэг байлаа та. Түүнийг чойнмийн хориод шүлэгт ая тааруулж өөрөө дуулаад касет хийчихсэн сэтгэл хангар явхад нь хөхотод уулжиж байлаа. Шүлэг болгоныхын санааг ойлгочихсон чэжээр торчигнуулж үгүй нээрэн энэ чойном ямар авьяастай хүн байж өв гэд хариулт хүссэн маягтай хардаг байсан юм а. Түүний харч манаас юу нэгийг нөхөх мэт гээ ман шиг ойлхай бичгтэд чойномын хаан нь хүрэх билээдээ. Морин хуран татгаар Хурч Баатар өөр нэхүн болж жахан даруун нүднийхэн жовх хүртэл өргөгдөд явчих шиг. Миний самбууд дэшүлэгт ая хавсрахсныхаа дараа хэрэг болгон утас ирүүлж үжимчинт нээрэн самбуу жанжин байсан юм байна штэ гэж бахархаж байлаа. Энэ үл зүгээр нэг жоог биш. Тэр хүн хийсэн бүтөөлтөө хэдий хариуцлагатай байсныг харуулж байгаа юм аа.

тийм ээ. Уйхан сэтгэлд найз хурж баатар юм авах татлахтай морин хуурын өгшигтэй хамт үжимчин татлахтай задамбын хуур. Сүний татлахтай жоригт баатарын хуур, байран татлахтай дэлгэрийн хуур хөг нийлэн өгшигэлж байсан ирээдүйн дэрэгд минь байгаа ч юм билүү. Морин хуурын найрал өгшигэлж байна. Тэдний дунд шилэн голоос дэлхийн тавчанд гарсан либо Дэдмаа урлагийн сургуулийн хичээл хүмүүжлийн жахирлаагсан Жамсын задан ба. Миний ангийн найз Алтан гэрэл, нутгийн урлагчин Раши Норвин Чингэл, жалуу хөгжмийн жохолж Төдвийн Улаан Баатар нар бий. Тэднэр бол шилийн голын тал нутаг дээр хуурын өгшиг садрааж явсаар нутаг түмнийхэн сэтгэлд ардын дууг ай өгшигээр үлдээсэн Ардын урлагчин балган, тэмдэн, авган, шарв нарын шавнар билээ.

Монгол хүнийг дэлхийд таниулсан уртын дуу ихшиглэн байна. Ахын нарын лажав үжимчиний 100 наст мэдэг сүндин жая, алшагийн патма баргын буян дэлгэр нарын дуунууд соёлын өв болж арааж үгийн алтан санд ар түмнийхэн сэтгэл зүрхэнд хадгалагдан үлдэжээ. Цаг үеийн салих шуурга түүнийг арчин балал чадахгүй юм аа. Бөгдөл шахуу ажлын чөлөөний юм уу мөрөгжлийн тоглогч явсан тэдний түүх дурайж байна. Улаан мөчр бас л улаан мөчрөө. Ардынхан дуу хуурыг, уран биелгийг, нарийн шогийг ноотгүйгээр, бичлэг тэмдэглэлгүйгээр шууд сурч, газар газрынхаа амьдралын өгшгийг солонгоруулж явсан Ахмад урлагчид маань тэр чигээрэн газар газрынхаа улаан мөчрийн суурь тавигч, жан жолоодөгч, нуруу тулгуур байсан нь үннээс үнэ. Тэдэл араажугаас өөр сонсох юмгүй чэлгэр хөдөөгийн ардыг дэлхийтэй холбож, сэтгэл санаагийн гундаалгүй шин жуунд авч ирсэн. Тэдэл урлагт багтай хүүхэд жалуусан үе дараалан өргөж уран нуглаа, торгон шурхаа, дархан шуранхайгаан хармгүй сургаж өнөөгийн урлагчдыг хүмүүж үлсэн. Тэгхэр их богд булган хангай, уужимхан тэнүүхэн маны хангай гэж дунд говийн намхан толгод дээр хонь хариулж яваа жанчвийн жаргалт эрдүүхэн хангинуулж байхад гишигдэл сайтай үрийн мориминь гэж тамчин талын тааны ягаан чичиг думд нутхан бахархан зогссон загцсрын дуу ихшиглэн баргийн жаахан начигд орж хөлн нуурынхаа чинхэр мандлыг ширтэнхэн ихч дүүшиг байр хөлн минь ээж аавын минь төрсөн нутаг даа гэж хангинуулж байсан юм дээ.

Уртын дуу. Миний сэтгэлийн аргамжаа. Хавар 3 сар байхгүй 5 сар хүртэл. Орой жулайд нь гялалжин байдаг хан уулын цас. Таших нарны шаргал туяанд буруу хажуугийн улаас майлстай чуг хөрөнтөн сунж нэтийн сүмбрэлдэг хүрэн толгойн сүудэр. Тэрл уулын аль нэг хэр талан дээрээс мөнгөн товчн байгаад сэнжин юунтэн дөлрөв мөн л үрчин байтал намайгаа юунтэн эргэдэггүй юм бэ хэмээн нүд жаартуулж хоолойгоо эрэнтүүлэн дуулсан бүсгүй хүний гуник гомрохол хүсэл тэмүүлэл дуучин цагаан хүү дуучин хүүдүүдийн уяхан хоолойгоор жүрэг шимшрүүлж хамнигаан тува халимаг бурадын аль нэгэн гажир халиун бух хөтлсөн цаатан бүсгүй 80 наваг дуулан ой сүлжиж хамар бориглуулахгүй дуучин чичиг маа шиг л нартын замыг сүрмөр болох юм аа.

дуунд баясаж, аялгуунд нь согтож явсан он сарвал, миний дуртаглын алтан хором. Тэггээр би улам учирт хайртай. Тэднийхэн уран бүтээлээр нөхөрлж, сэтгэлэн ижилдүүлэн согтож, нэг дууган долоо тахтал шин бүтээл болгоно, сэтгэлд хоногштал дуулан байж, насыг насалсан болохоор улам учир миний найра. Тэр найрын шижмээр би чагаан хүүтэй чуг, сонгин уулын шилээр, намрын цасан думтур, ардийн дуу сурвалжилэн дахвж. Жаргалт сэчингэрл ахтуу хоёрыг түүнтэй чуг жүүжимчинэ думд говийн жаахан уулын энгэр дуулуулан шингэж. Хонин ухтуул нарны туяан дор, гуаачхан бор моринд уурах тулан мордож гараа жаргалтын дүрийг харж уайлж явсан болохоор. Тэр найрын шижмэр эрдэн уулын ачаллын хорва, чадраа балын дэлгэр уул хасын үүрээр дэлгэрсэн чичгийг найрын олонтай чуг нар гартал дуулан гэрлэх үү, мордох үхнээ амьдралын гарааг чимж. Тэр найрын шижмэр 80-аад оны сэтгүүлийн жахаалгын удартгал болон сачигдж эхэлсэн үжимийн уул жаяатай нутаг сэрмүүхэн ханган жохогч хөөхөн төрсөн байх учиртай нутгийнхаа бүсгүйтэй уулзахсан гэж залуу сэтгэлэн дэврэж явсан болохоор би улам өчирт хайртай. Үжимчний буурал тал дээр үе тамжин уламжлагдсан үүр сүулт дууг уран сэтгэмжийнхэн эрчээр таван үжигдэлт жүжиг болгон найруулж томогт мэнэнгийн тал жонхорлоожийн шил ганганур даравоны тойронд болжоод очмор чинхэр уусых нь барааны ууны артж бутруулж тахмаар чичиг навцсых нь шүүдэр нь мэлтгэнэд янжиг хүрээлсэн шаргал талих нь хялган нь намрынхан энэ хоёрын уучралт амьдрал юутэ чилгэрэнхэн хэмэн ариун хайр дуугаан бичиж шин мянганы эхэнд шин дуур бүтээх шаардлагатай нутгийн дүүнертэн монгол жүжиг туурмын тоглуулж шагнал тосуулж сэтгэлийн тэнхэ өгч явснаа ботход би улаан мөчөрт найртай. Улс орныхан чөлөөлөлтөд зүтгэл гаргасан цагаан богдын чиргийн амьдралаас санаа авч ахнар нутгийн дамдын дамрын хоёр жалуугийн ховжиаг хайр найрын эдрэнд тавлан гар шижмлэн найруулсан амин жаяа жүжигийн маань Шилийн хотын улаан мөчөр тайсанд гаргаж хөгж минь жохолж боолын хуа жалуу дуучин чогсүлд эрдэн билэгнэр гол дүрд тоглон амжилттай болсон түүх өнөөхний болохоор улаан мөчөр надад найртай. Мартагдах шахсан энэ нутгийн уул хайрхан ус голын нэр дуучин хүү дагуул нарс хоёрын хоолойгоор олны сонорт хүрч мэндийн хадаг шиг чинхэр уулас намятан байна. Мэдээгүй учирлаа сужиг нухцаанд нь нуугдаач юм уу? Мэлэрсэн гол шиг ангир хайр минь болиглонхан байна. Мэтгэтэй амьдрал булан тохойд нь эргэлдээч юм уу гэдэг уйрон чахлант дуу болж шилийн голын дэнжин дээр уянгарж байсны бодоход би улаан мөчөрт найртай. Тийм ээ. Хар багасан ардын хаан дуунд бүвэлэгдэн хуур шанзных нь аялгуунд ихтлэн үлгэр холбоо жүжиг дуурлагт нь татагдж өссөн монгол хүби ядуу тарчиг амьдралыг минь ая дуугаар чимж өөтрхөг гэгээ татуулан өсгсөн уран сайхных нь улаан мөчрийнхэнд хайртай. Анхных нь тоглолтын эхлүүлж анхных нь бүтөөлийг туурвж анхных нь тоглолтын хэлбэрийг бүтөөж явсан Ахмад нэгэн үеийнхнийг би танихгүй. Гэе тэдэнд хайртай. Мөртөө явнар жамнан өвөл жунгу тоглолт гаргаж сүм туганд сургуулийн илүүгэрт алвалж борог өлчөр явсан тэрл хүмүүс улаан мөчргөгч урлагийн хэлбэрийг үүсгэсэн суур чулуу нь болохоор тэдэнд хүндэтгэл үзүүлсүү. 70-аад оноос эхлээд тоглолтын харж явсан жадамб муу гөлөг хас багна. Уран бүтээлийн сонсож өссөн да жамба жамс пэ дугар содорж жав ланту ойрв нарыг 80-аад оноос ай өгшгөрөн гэлэлжин гарч ирсэн чогжилт намхай норв жоригт баатар нарыг бол антахгүй юм те. Хүнд буян үйлдэн тэр мөртөн эрүү сонсголонгийн буян үйлдэн гэдэг хүн болгонд таарад байдгүй ончгай жаяа. Тэр жаяан төрж уянгат дуугаран уран бүжгөрөн
утагтаж хоолоорон уюугийн хүмүүсийг нийгэм цаг үеийн уур амьсгалаас хочроолгүй хөтлж явсан улаан мөчрийнхэн миний дуурала. Тэдний уран бүтээл хар багаас минь намайг ивэж яндаж барашгүй ижгур соёлын гайхамшигаар эдий хүртэл тэтгэж явсан болохоор дуутай хууртай гунигтай баяртай энэ хорвоог би шүлгээрэн уйсгаж сэтгэлээрэн баясгаж хайртай найртай амьдарч яваа юм те.

намайг өөрийн хираагаар дуудадаг, үдшийн толонгоор таалдах хайр минь, найр минь. Олон жилийн дэртэ үлдэж хочирсан сүүний үнэртэй хөдөөгийн салих, олон жилийн турш намайг хөглж явсан ятхын их шиг, олон жилийн дараач сэтгэлд жүсэрсээр байх уянгийн бороо минь дээ.

Эрхэм сонсогчдоо, дуугаар уянгарж, найргаар өгсгэлсэн Уудам Хорвоогийн уян өгсөг тусгай програм Бүргэдийн дуулал гэсэн Өвөр Монголын Улаан Цав хотын дуу бүжгийн бүлхмийн алдарт дуучин Оюн Билгийн дуусан дуугаар өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагч, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Жоромт.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Дундад улсын маягийн одоохчлолтын шинэ байдлыг хүч 50-80, ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн энэ жилээс наших төрийг жассан бодит тэмдэглэлгэх ширээс мэдээллийн тулгуур жоролт үр харуулчилгаа баттгаж, намын байгууллалтын ажлыг нэн бэхчүүлэн хүчрхэгжүүлэе гэсэн мэдээлэл.
1: Хид төлөх 21-р сансарчдын багийнх нь харьж ирснийхэн дараа анх удаа олон нийттэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
2: Төвраж үгийн мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд Дундад улсын Өвхамт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ойн тохиож байна. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо холыг харж алсын бараалан тугаан өргөн чиглэлээр тогтоож бүх намын удирдан шин чаг үеийн намын байгууллалтын аг үеийн шин инженеринг гүнжгий ахуулан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаар ирээдүйн урагшлах чиглэлээр жолоодуулж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэхээр тулгар жоролт үр харуулчилгаа баттгаж бүх талаар намаан чангаж асхийг өн үрд үл ховруулж зуун жилийн том нам болсноо ховд ховсглын давтан боловсруулалтын явцад нэн бэхчин хүчрхэгжиж байна. Дундад улсын маягийн одоохчлолтын шинэ байдлыг хүч 50-80, ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн энэ жилээс наших төрийг жассан тэмдэглэлгэх ширээс мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар тулгар жоролт үр харуулчилгаа баттгаж намын байгууллалтын ажлыг нэн бэхчүүлэн хүчрхэгжүүлэе гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 2026 онд түүх шин нэгэн жангалгын жамналд орж хүслэн итгэл бишрэлийн төлөө жорго шуудан чөхрөшгүй тэмцсэн агуу их төр барихч нам жуу 5 жилийн ойгоон ухтсан байна. 7-р сарын 1-ний өдөр Дундад улсын Өвхамт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ойгоо бэлэглэх их хурл Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд өвдөг шихээр явагдсан юм. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэдэд нэгд нэгээр гавьян тэмдэг олгосны хамт тэдэнтэй дотноор гаратхан баяр хүргэсэн юм. Эдгээр гавьяат намын гишүүд ард түмнээ дундаас ирж ард түмнээ төлөө тэмчиж ард түмэнд түшгэлж байдаг. Жуун жилийн том нам эрхэм дээд ёслолоор нам болон ард түмнээ үйлсэт гармгайж үтгэл үзүүлсэн Өвхамт намын гишүүдэд хүндэтгэл дэвшүүлсэн байна. Гавьян тэмдэг гялалж хадам бат тулгуур жоролтыг гүйгүүлж байна. Хурал дээр ерөнхий шүүжин Ши Жинпин Дундад улсын Өвхамт намын шилдэг чанарыг 6 талаас гүнжгий дүгнсэн юм. Тухайлбал жорог шуудан үнийн ёсыг эрэлхийлэн ямахт урагшлах чиглэлээр бат эжмэдэн. Ард түмнээ дунд гүнжгийрж ямахт бат бэхс суур хүчинтэй байдаг. Түүхийн үр харуулчилгыг жорогтой даан ямахт байлдах бодлогын санаачлах эрхийг эжмэдэн. Хөгжилтийн урсгалтай жогчж чаг үеийн өмнө игнэнд урагшлана. Жорохтой мөртөн гармгай тэмчиж ямахт ялах итгэлэн батлана. Өөрийгөө хүчрхэгжүүлэхийг эрхэмлэн ямахт амжирлын хүчнээр бялхан байдаг гэж.
1: Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жагтан. Эдгээр шилдэг ончлог шинж бол Дундад улсын Өвхамт нам яагаад чаддгийн жангалгийн нууч нь болно. Бид шин бодит байдалтай уялдуулж намын шилдэг ончлог шинжийг тасралтгүй хөгжүүлэн бадруулж, намын ончлог шинжийн өн үрд алдахгүй, ямагт хүчрхэгжих бүтөөлч хүчин, нэгтрүүлэн бүлхэмдэх хүчин, байлдах хүчинтэй байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Улсан засгад ирэхгүйш энэ төрөнд намаан засах хэрэгтэй. Нам хөгжүүл улс сая хүчрхэгжиж чадна. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаа бол нийгэм журамт одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх суурийг бэхжүүлэн бүх талаар хүчлэх жангилгийн хугацаа болно. Манай нам хэрхэн бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дайжилж 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөг сайн сайхан эхлүүлэх нь ирээдүйд холбогдох чухал ач холбогдолтой юм а. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 1-р сард Муз Ямны шатны гол удирдаг кадрчуудын намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жориг санааг суралчин туушлуулах тусгай сэдвтэ судлал ярилж байгаагийн сурлага эхлэх ёслол дээр чухал яриа тавьсан байна. Тэр жагтан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн харалт үүргийн урагштай биелүүлэхэд эрх хүчээ намын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг удирдах чадвар ба төвшнийг хүч тавин дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Энэ жил бүх намын хөвчөнд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлийн суралцлах хүмүүжил өрнүүлж, намын гишүүн кадрчуд ялангуяа удирдах кадрчуудын жолоодн ардын төлөө боттой ажиллаж, ажлын бүтэмж гаргахыг баримтлах хэрэгтэй гэж намын төв хороноос тогтоосон юм а. Чинхуа их сургуулийн Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санааны судалгааны хүрээлэнгийн захирал Айслын хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпин засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн асуудлыг ямагт дээд хэмжээгээр чухалчилж ирсэн бөгөөд гүн гүнзгий бодол хийлэл ба ил тодорхой чиглэлүүдийг зааж гаргасан байна. Орон нутгаас төв хүртэл ерөнхий шүүжи төрүүлэн буяраан дуурал үжүүлж бүх намын хөвчөнд үлгэр баримжаа тогтоосон юм. Энэ жилийн өнөх чухал цаг үед ерөнхий шүүжи бүх намын хөвчөнд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжил өрнүүлгийг байрлуулан ахиулсан нь өргөн олон намын гишүүн кадрчуудын үжил санаа ба үйл ажиллагаа давсан нэг удааны чухал шалгуур болно. Энэ бол дараа засгийн ажлын бүтэмжийг хэний төлөө хийх, ямар янзын засгийн ажлын бүтэмж гаргах, юунд түшиглэн засгийн ажлын бүтэмж гаргах энэх үндсэн асуудлыг сайтар шийдвэрлж, үнэн бүтээн ажлын үр хариуцлагаан дааж, дундад улсын маягийн одоогчлалтыг чармайн ахиулахын төлөө юм гэлээ.
2: Чагаан сарын амралт дуусмагч засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн ажиллагыг бүх намын хөвчөнд өрнүүлсэн юм. Энэ оноос нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин улсын дотоодод ажил шинжин байцаах ба чухал их хурал дээр засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэхийг олон удаа чухалчлан бүх намын хөвчөнд суралцлах хүмүүжлийн ажиллагыг өрнүүлэх талаар чиглэлээ жааж өгсөн байна. Ши Жинпин хэлэхдээ бид ард түмний дээдлхийг ямагт баримталж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж үйлдэлэг ард түмэн түүхийн шалгалтыг давж чадах бодит үр бүтэмжийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн жолоодлогдор Элгажир орон салаамчрынхэн нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэн бодтой ажиллахаар үндсэн шаардлага болгож суралцах байцаах өөрчлөлт сайжруулахыг нэг чогтжуулан ахуулахар гол болгон засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн ажиллагыг нарийн нам бай жохон байгуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн сайхан эхлүүлэхийг ахуулж байна. 7 дугаар сарын 30-ны өдөр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын эрхлэн хурлдуулсан юм. Хурлаас жагтан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, эл шатнаа удирдах кадрчуудын нэн жавха төгөлдрөөр чанарлаг хөгжилтийн шинэ ажлын бүтэмжийг тасралтгүй үүдэн бүтээхийг ахуулах хэрэгтэй гэж. Намаан бүх талаар чанга засах ажлыг үн үрд хийх болно. Шинэ жил эхлэмэгч ерөнхий шүүжи Ши Жинпин намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны сахлах бат байцаах хорооны 5 дугаар бүгд хурал дээр чухал яриа тавьж, нэн өндөр баримжаагаар нэн бодтой арга хэмжээ авч байгаад намаан бүх талаар чанга засахыг ахуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа харалт үүргээ биелүүлэхэд эрс бат батлахаа хангах хэрэгтэй гэж. Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан ажуу 5 жилийн ойгоо билэглэх их хурал дээр ерөнхий шүүжи дундад улсын өв хамтчуудын итгэлэн баттхан үргэлжлэн тэмчих талаар 5 эрх хүчийн тодорхой шаардлага дурдсан байна. Үүнээ доторх нэг журвсан дараа эрх хүч өн үрд ховруулахгүйгээр намаан бүх талаар чанга засах болно. Нэн өндөр баримжаа нэн бодтой арга хэмжээнаас аваад өн үрд ховруулахгүй хүртэл манай намын намаан бүх талаар чангаж асан өөрийн биедэн ховсгол хийхийг ахуулах эрс бат шийдвэр жорго ба итгэлий харуулсан байна.
1: 7-р сарын 25-ны өдөр төвийн сахлиг бат байцаах хороо, улсын хэнэн байцаах хороо, энэ жилийн дээр хагас жилийн сахлиг бат байцаах хэнэн байцаах байгуулгын хэнэн байцаасан нэгтлэн байцаасан байдлыг мэдэгдэжээ. Мэдэгдэлд тэмдэглэгдэн, энэ оны дээр хагас жилд бүх улсын сахлиг бат байцаах хэнэн байцаах

байгуулга жу 27 төм 4,000 асуудлын сувагчийг шийдвэрлж, 53 төм 8,000 зүйлийг хэрэг болгон дансалж, 41 төм 2,000 хүнийг шийдэгжээ. Үнэ дотор муж ямны дэс болон үнэс дэшг дэсийн 50 кадрын хэргийг данслан байжаж, муж ямны дэс болон үнэс дэшг дэсийн 74 кадрыг шийдэгсэн байна. Нэг бүлэг тоо бүртгөлөөс үүжвэл маны нам авилгалыг эсэргүүчих тэмчилийг нэн сэргэгээр эрэс бат ахиулж, ил тодорхой овор зогсолт болон хүчтэй ажиллагаа авч байгаа юм а. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 7-р сарын 30-ны өдөр хурал хуралдуулж, энэ жилийн 10-р сард Бээжинд Дундад улс Ев хамт намын 20-р хугацааны төв хорооны 5-р удааны бүгд хурлыг хуралдуулахаар тогтсон байна. Хурлын гол зөвлөх агуулга бол намын төв хорооны улс төрийн төвчөө намын төв хороонд ажиллан хариу мэдүүлж, намаан бүх талаар чанга засах ажлыг баримтлан ахиулах тухай зарим чухал их асуудлуудыг судлах болно. Намын 20-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурл түүхийн шин гаранд зогсож,

0: газарт нь халамжилан жолоодсон байдаг. Шандумужийн Дэжу хотын Линчэн тойргийн Бенлин балгасны Сиюйжа тосхны намын үрийн шүүжи Хуан Юн Жоу хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Манэнд байчаан судлах үе Манэ тосхны намын жохон байгуулалт намын байгуулалтаар удирдан дагуулах үйлдэлэн чаашид бадруулахыг хүссэн бөгөөд бас үндсэн шатны дараасын үргэлжилэн хөнгөлж тосхны кадрчуд нэн олон цаг зав хүчин чадлаан гаргаж байгаад олон түмэд үйлчилэн хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж шаардсан юм. Манэ тосхны намын үр ерөнхий шүүжигийн найдлагыг бат чөөжилж амьдрахад таатай ажил үйлс эрхлэхэд тогтой өв найртай үзсгэлэнт сайхан хөдөө тусганы байгууллалтыг лавдуунаар ахиулах болно гэлээ.
1: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жалуурын ятгахж аяллий жолоодхор дамжин Мананам чаг үетэй жиргээр урагшилж намын байгууллалтын шин агуйг инженеринг ахуулан шин чаг үед намаан бүх талаараа чангаж асах агуйг үйлдэлгийн дунд марксийн үжилийн төр барихч намын байгууллалтын жим ёсын байлдах бодлогын бодлох хэллээ тасралтгүй гүнжгэрүүлсэн байна. Энэ бол онлын шаардлага мөртөө лавтай онол бий болох чагар юм болно. Энэ бол үжил санааны шаардлага мөртөө лавтай үжил санаа бий болох чагар юм болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төвхөрөө урт хугацаа төр барих марксийн үжилийн ямар төрлийн нам байгуулах, урт хугацаа төр барих марксийн үжилийн төрлийн намыг яаж байгуулах чагар нэ чухал их сэдвээр гол болгож, намаан хамаарч намаан жасах, намаа мандуулж намаан хүчрхэгжүүлэх намын шин үжилт, шин үжил санаа, шин байлдах бодлогоноодыг дурдж, Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааг бий болгосон байна. Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал энэ жилийн 6 дугаар сард Бээжинд хурлдж, хурлаас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурчлан туушлуулах ажлын талаар байрлуулалт хийсэн юм. Төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн профессор Хун Шанхуа хэлэхдээ Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь 14 жилийн баримтлах тухай тодорхой дурдж, агуулга нь баялаг систем нь нягт байж, чаг үеийн чухал их үн өртгий харуулсан байна. Дундад улсын Өвхамт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ойн ташрамаар намын төвхөрөө Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг тодорхойлсон нь чахтан явж ав нийчж гүн жужаан ач холбогдолтой байж, шин жамнал дээрх 100 жилийн түүхтэй том намыг хамаарах, жасах, мандуулах, хүчирхэгжүүлэх шин байдлын нээхэд үндсэн журамлал ба ажиллагааны хөтөлбөрийг тасралтгүй нээсэн байна гэжээ. Туг далбагаан өндөр мандуулан чаг үеийг удирдах үжил санаагаар ирээдүйг жолоодуулна. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны жолоодлогоор жуу 5 жилийн төмчлийн жамналыг туулсан дундад улсын Өвхамт нам байгуулсан

0: хөвлөл мэдээллийнх нь болон олон нийтэд нүүр жалгаж байгаа явдал болно. Тус удаа сансарчдын багийнх нь тойролтын зам дээр 210 хоног ажилласан шин тэмдэглэлийг үүсгэн байна.
1: Товара жугимтэй эдийн засгийн яамн бачин байдлын арга чамарах яамн 5 өдөр байгалийн гай гамшгаас аврах төвийн 3 дүн шуур 30,000 төмөн төгрөгийн яралтай буулгаж Хармөрөн, Ляонин, Гэрэн, Чүнчин, Сычуан, Гуйжуу, Юннан, Шанши зэрэг 8 муж хотын байгалийн гай гамшгаас аврах ажилд хэрэглүүлсэн байна.
0: Товара жугимтэй Фуарснаас наши бүх улсын олон газарт агам халуун уур амьсгал үргэлжилснээр эл газрын сэрүүн аж ахуйг үргэлжилэн хөгжөнтэй болгочээ. Жэжамужийн Лишигийн Шуэ Чангсиэнд тухайн газрынх нь хаягдмал уурхан авгын өх баялгийн амьлуулан газар доорх 218 метрийн гүнд 18 градусын тогтмол дулаантай дэлхийн бөмбөрчгийн төв ертөнцийг чогчилж халуунаас жайлсан газар доорх өнгөрөлт нь хүмүүсийн жуны амралтын хугацааны соёл жуулчлалын хэрэглэгэний шин халамжил чиг болж гадны орны цөм бос жуулчид тусгайлан энд ирж аялан тойрсон юм а. Ойрын өдрүүдэд Юннаны Лижангийн Лүүху нуурын үжимжийн оронд далайн ногоон чичиг ихэвчээгээр дэлгэржээ. Нуурын хөвөнд кофе мохлог, гэр буудал зэргийг эзэгнэгчид жуулчин оширсан оргил үеэн ухтаж, жуулчид нуурыг тойрон үжимж сонирхон сэлүүцсэн байна. Тэнжин хотын Жижүү тойрогт тухайн газрынх нь усанд тоглож сэрүүчэн жугаалгаар гол сэдв болгож олон давлгаад хүрхрээ. Усан дээр бомт давах тоглоом зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарсан гол сэдвт чингэлийн хүрээлэнг байгуулсан юм а. Их байгальтай ойртгоос гадна галт тэргэнд сууж үжимж сонирхгон ч Бээжин, Тэнжин, Хэби зэрэг гурван газрын жуулчдын таашаалыг олсон байна. Ойрын өдрүүдэд Өвөр Монголын бүгд хотын дархан Мөминган холбоот хошууны жуны амралтын соёл жуулчлалын хэрэглэг хөөр хөгжөнтэй болж наадам соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд хүрэхэд 4 жүг 8 жогсаас тал нутагт хуран чугларсан хэдэн түмэн хүн баярлалдан уухайлж алга ташилтын дунг тасралтгүй нийжгэнж байлаа. Төгөлдөр хуурчин ланлан өнөөхөн Хэнчинэ Чанглун олон улсын далай тангийн амралтын оронд тухайн талбарт төгөлдөр хуурийн тоглолт гаргажээ. Үдчийн бүрий болж хөгжмийн айсы дагалдан хаар буужин сүнийн охторгой гэрэлдүүлж усан дээрх тоглолт ба дэнгийн гэрлийн үжүүлэг олны харааг болиасан байна.
2: Төвөр ажуг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжүүлтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундатын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогоо хөгжүүлтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотын хэн хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гоё сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч жуна 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж, чингэх усны жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
0: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжин Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжин Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилцах хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрээс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон

0: улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам аж ахуйн чанарлах хөгжилтийн жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгаснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувиралтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ухаан чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилий байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрх шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувиралтыг авчирсан байна.
1: Ийбин шиг амь ахуйн хувиралт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр өрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод эн тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэлөвчин алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гарамыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан амь ахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмөчтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэх сайн усны чанарын ижил харьцал нь жууна 96.5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Жаавал амь ахыг хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ий чанд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, ий чан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, ий чаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химилогийн квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн дэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргөйд авч, нэдэн айдлын хугацаанаас 39.5-аар нэмэгдсэн.

0: Өрн аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. 14 жилийн турш хөхмөрнө аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар намигдж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 төрсөн юм. Суугаалардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрнө аж ахуйн бусын 11 мужуудынхан хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундадын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төвөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв барааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Чинпин чухал жалагтан Амбуданы хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжлэх ухааны чех мөрөгжлийн талаар Бэйэн Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам буданы хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам буданы хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушины буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм аа. Лян Цэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм аа. Жажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Чинпин улсын зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухал

0: таран үрийн хэрэлтийг буян дан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахта таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаах гүнжиг хэрэгжүүлэн таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдвж жилийн өвчнийг эсэргүүчж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшнөө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлагт хөрөмж уламжлалт үр байжуулах ар хэлбэрийг нэгмэссэн урчилсан юм. Энд хөрөмж нь хэмбл оюун, машин хүн, явны багч, амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хунчин, нэвтрүүлэгч Алтан Төш Саруул, найрсаг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байж гэнэ үү өрхөм хүндэтэ сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнд өнөөдрийн амар мэндийг төвшүүлж, дугуур сөрөнгөө бараг ардын уртын дуугийн тухай учиртай сайхан хөөцлөв гэсэн сурвалж жилгийг хүргэж байна. Таашаан болгоно. Та бүхэн жалгаад улсын дэсийн бараг ардын уртын дуугийн өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын Хөлнбор хотын шин бараг жүн хөшөөнө бараг уртын дуугийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Дугуур Сөрөнгөөгийн яранд анхаарлаа хандуулаарэ.
3: Энэ зарим хүмүүс уулаа их энэ уртын дуу өхлөр бол баларахаа. Манай энэ Монгол дуун дотор уулаа уртын дуу охор дуу гэж бол 2 хуваадгаа. Энэ юугаад игээд 2 хуваасын уулаа уртын дуу гэдэг нь уулаа айн урт ада сохилгон олон нугла ада намья нугла энэ газар оронч чанартай болохоор уула ингэж бол уртын дуу гэж хэлдэг. Тэгвэл энэ уртын дууны талаар уула энэ бүх улсын байдлаас үсгэд уула энэ уртын дуу бол 3 ангилдаг. Зүүн орны уртын дуу, баруун орны уртын дуу, дунд орны уртын дуу гэж бол 3 ангилдаг. Ийгэд бол уртын дуутын газар орон бол олон байдаг. Жишээлбэл Хөлнбор бараг ардын уртын дуу, Халх ардын уртын дуу, тэгвэл Үзэмчин ардын уртын дуу, Алагшиа ардын уртын дуу гэдэг бол олон газар орноор нь бол хуваадаг байгаа юм. Тэгвэл энэ манайхны энэ бараг ардын уртын дуу дотор бол маш ариун дуу бол уулагж байгаа, маш ариун үн сүнтэй дуу бол байгаа. Хамгийн наадзах нь бол манай барагчуд одоо 3 бараг шүү, шинэ бараг баруун хөшөө, шин бараг, зүүн хөшөө, хуушин бараг хөшөө гэж 3 хөшөө байдаг, бараг 3 хөшөө. Энэ дотор уула хамгийн одоо үн бүнттэй дуула баргын 3 бор гэж дуу байдаг. Энэ 3 бор нь бол одоо өр бор харцгай, бор бор бэлж ухаа, тэгвэл соёг бор. Энэ 3 бор шүү дээ.

зүүн хөшөнд бол ийм нэг үг байдгаа. Гурван борыг дуулж чадахгүй хүнийг үлээ бараг дотор одоо манай шинэ бараг дотор улаа дуучин гэж үздэг бай. Одоо энэ нэг бол дуул заавал энэ нэг зангилгыг бол давдаг. Ихлээр бол сайн дуучны нэрд бол ордог бай гэж хэлдэг. Тэгвэл энэ манай энэ гурван бор улаа ерөнхийдөө улаа дэлхийд мэдрэгдсэн байгаа. Энэ бол баргын гурван бор гэж бол нэгэнтэй мэдрэгдсэн ийм дуу. Ихлээр улаа бид одоо энэ хайштай улаа энэ үр хүүхдэдтэй өвөлж өгөх хөрөнгө уула бараг соёл уула би үзүүлээ хамгийн үнэг үнэтэй өв хөрөнгө гэж би үздэг аа. Энэ соёлыг уула үр хүүхдэд үлдээж өг. Одоо үр хүүхдэд энэ бараг соёлоо бол тань бол энэ явдлаа манай хамгийн чухал нэг зангилгын асуудал. Синий үндэсний шин соёл устлаа синий үндэсн чинь бол устнаа. Одоо устдаг хайвалтай. Энэ нэг юугийн бид бол баримтлуул тана. Өнөөний энэ байдлаас өтгөдүүлээ энэ бараг уртын дуу дотор уулаа. Нилээд ариун дуу бол одоо дуулж гин. Гэвшэл зарим уртын дуугийн уулаа дуулж байгаа хүн бас мэдгүй байх магадгүй. Жишээлбэл энэ хянголын бэлжухаа гэсэн дуу. Энэ дуу уулаа энэ одоо буряад гаралтын дуу. Үнэндээ уулаа буряад гаралтай дуу. Энэ дуугийн уулаа одоо энэ бараг буряад гэж хэлнэ шүү дээ. Энэ бараг буряад хоёр уулаа уулаасаа бол нэг одоо үндэс ухсгаатай ихлээр бол энэ холилдсон ушрал байдаг. Одоо нэг нэг үлээ энэ би нэг өөрийн энэ үжилтээс нэг хэдэн сануулга дурдъя энэ дуундаар. Жишээлбэл өнөө бол дөрвөн настай хаюнгад дуулж байгаа. За энэ дуугуулаа өрт дээр үеэсээ бол манайхан бол одоо манай зүүн хөшөө би энэ 16 онд ба тэр хэдэн хөгшин томоотон бол энэ юм. Ийгэд бол баруун хөшүүгээр иржээ. Хамгийн дээдлэн бол 90 хэдэн настай насны сорвуулжсан байгаа. Би энэ дөрвөн настай халиуны тухай бол асуужээ. Ийхэд бол тэр хөксөл хөксөл бол одоо 80 хэдтэй хөксөл одоо жалам хөксөн наран цогт өвгөн мэдгмээ хөксөн эдний сорвуулжлахад бол хэлж байгаа. Дөрвөн настай халиуныг бол өнөө бүр буруу дуулж байна. Яг ясандаа бол дөрвөн настай халиун гэд дуулдаг ба дөрвөн сөйн халиун гэд дуулдаг гэж хэлсэн. Одоо нэг нь бол энэ дөрвөн настай хаюуны дундуула одоо өнөө бол дөрвөлжлэн харагдах бараануула дүтлсэн амргийн бараагаа дуулгаж байгаа. Энэ нь бол буруу гэж хэлсэн. Ушир ягаад гэвэл энэ манайхан бол халахаас нүүж ирж яхад бол энэ дуугаа дуулжээ. Ингээд бол халахын энэ дөрвөн хансар уул гэж байна. Энэ хансар уулын хөвөгөр гарахдаа бол энэ дуугаа дуулаад энэ дөрвөлжлэн харагдах бараануула халахын дөрвөн хансар гэж дуулдаг. Гэвч энэ би хоётой нь ойлгоод энэ талаар бол би ойлгоож яа. Энэ халахын дөрвөн хансар хансар гэсэн нь бол Японы эрдэнд бол хасагдсан гинэ. Энэ халах гэсэн үгийг бол хэлэхэ буяад ингээд бол хасагдсан гинэ. Ийм нэг яриаг бол одоо байдаг. Одоо нэг нь бол энэ 60-гийн үүд гэсэн дуулаа манайхан одоо бас одоо нүүх ирдэх томдаа бол дуулсан дөө. Энэ дуулаа их бодлянтай дуу юм аа. Сомбон туриатай хүрэн болоод 60-гийн үүд хоёрыг халтас хийвлээ. Нэг л аян дээр авашаад уруулчдаг. Ийм нэг юутай. Жишээлбэл дууны уралдаанд орсон хүн ши сомбон туриатай хүрнээр ороход дуулж явж яснаа гэнтгэн 60-гийн үүдсө ордог. Тэгвэл 60-гийн үүдээр орсон хүн дуулахад оролцсон хүн була дуулж ятраа гэнтгэн була сомбон туриатын хөрмсөө бол оч ордог. Ийм нэг үлгдэл байдаг юм аа. Тэгвэл энэ Эрдэнэ уулын бараа гэсэн энэ дуулаа энэ газар оронч шанараар бол өргөн ийм дуу. Натти бас энэ буялцсан манай дуу гэж буялцсан хүмүүсүүд байдаг. Жишээлбэл сахараар энэ нэг нь натти буялцсан энэ бол манай дуу. Үнэн миний юугаар нь яхад уулаа би нэг сахарын нэг хуримн дээр бол энэ Эрдэнэ уулын бараа гэсэн дуугыг дуулж яхи би үджээ. Энэ бараг нэг 7-8 бадгийг бол дуулжээ. Би үнэ бол энэ Эрдэнэ уулын барааг бол би өөрийн биеэрээ суглуулаад дуулаа 18 бадаг болоод иж байгаа. Энэ дуулаа. Эхлээрээ бол энэ Эрдэнэ уулын бараа уулаа игээд бол би хэлжээ энэ сахарт. Эрдэнэ уулгаш хаан гэдэг юм манай баруун хөшөнд байдаг. Одоо энэ уулын эхлэхээ уулаа
Зай уулын бараа заагүй хол харагдана гэдэг энэ зай уулгаас нь хаана байдгийг танай энд байна уу? Ингээд асуусан. Ингээд бол тэдгүүл над хариулт өгөөгүй бай. Байхгүй юм шин. Одоо ихлээр бол ши энэ хоёр гадраар авч хэлэхэд бол энэ манай хүлэмбэр баргаард энэ дөө. Баруун хүшний дөө гэж. Одоо ингэж үл би хэлсэн. Одоо нэг нь бол энэ далайн хойд орчин уул. Энэ дөө бол одоо хэлгээнгүй баруун хүшний дөөштэй энэ чинь энэ дасхны бишээ зүглинг гэж хэлж байна. Ийгэд бол би энэ зарим энэ андуу өнтертийн наадаг та нарс нь бүр ясаа ялгаад бүр дасхны бишээ орчин уулыг бүр хойлоод авчих та нар. Энэ чинь бол бараг ардын урдын дөө штэ энэ чинь. Ингиж хэлдэг. Энэ бол үнэн тийм ээ. Эхлээд бол энэ гарсаагүй энэ баруун хөшөөнөөс гарсан дуу байгаа. Дахиад тэгвэл энэ өвөрмөн Монгол сайхнаа гэсэн дуу. Энэ дуу бол энэ 1958 онд өвөрмөн Монгол байгуулагдсан 10 жилийн ойдоор бол зохиогдсон дуу. Гэвч өмнө нь энэ бол бараан алагтын адууны аятай. Энэ дуунд дууны аян бол та нар одоо бодол хийж өвөр Монгол сайхнаа болоод энэ бараа алагтын адуу хоёрыг аяыг та нар харчулж үзв. Энэ хоёр дуула яг нэг аяатай энэ бол ийм нэг ушир байна. Одоо нэг нь бола энэ сайхнаа гэсэн дуу. Энэ сайхнаа гэсэн дуула яг ясандаа зохиолын дуу. Наа сайн цогтын зохиосон үг. Тунфугийн зохиосон ай. Ийм дуу байгаа. Гэвч бол би бол энэ зарим үедээ бол хэлж энэ дуу дотор бол их их эрдэмтэнүүд бол дууны үг юм уу дуугүй хулгайлах явдал бол гардаг. Жишээлбэл тэр тал нутгийн үрлээний уянга гэсэн дуу байгаа. Энэ жигүүртэн хуйлган хуллагдаши энэ дуула баруун орны энэ алаг морь гэсэн дууны аяг авахшаад бол энэ алаг морь миний хой энэ дуундар авахшаад зохиогдсон дуу. Энэ бол түнфүүг найруулсан. Одоо нэг нь бол энэ манай энэ энэ бүжингэн туулай. Бүжингэн туулай гэсэн дуу эрт эрхийн дуу. Гөвшүүл энэ бол аян яхан охор юм аа. Тим урт аятай бишээ. Тэгвэл энэ бүжингэн туулай гэсэн дууг бол би өвөр Монголын урлагийн дээд сургуульд бол багшилжаа хугацаанд бол энэ дундад зүүн Европ юм бол 16 улсын энэ дуу хөгжмийн эрдэмтэнүүдтэй уулзжээ. Ингээд бол би энэ бүжингэн туулайг бол дуулж өгсөн. Ийхэд бол Хангарын нэг эрдэмтэн бол шууд над хэлжээ. За энэ дуугүй манай миний өмг ээжи бол дуулдаг дуу гэж. Одоо бараг миний өмг ээжи үнэ байвал одоо 90 нэлен гарсан хөө энэ бол миний өмг ээжиний дуулдаг дуу гэж. Ийхлээр бол манай энэ бараг уртын дуула энэ дэлхийн нийтээр бол олон гадраар бол явж явах ийм хандаштай гэж бол би үзнэ. За одоо энэ солонгон сохор гэсэн дуу. Энэ солонгон сохор гэсэн дуула энэ яг айны талаар

0: авч хөлөглө хоошин баргаа ихтэй дөө. Энэ энэ дууны югөр би энэ дуу мөрдөн хөөжих томдлоо энэ дуундар бол энэ солонгон сохор тэгвэл бараагад нүгөө нүүдэл тэгвэл гүдгэр шил юу жирвэс жирвэс тэгвэл ахти хайхнаар унахад гэж бориад нэг ардын дуу байна. Энэ таван дуу бол яг нэг айтий байгаа. Та нар сүлд нь сонсож үзээ. Энэ таван дуулаа яг нэг айтай. Ай нь яг нэг гөвшүүлээ. Анх төрөн бол аль дууных нь ая энэ дээр очи зохиогц энэ нэг бол өнөө бол тодлоход бүрхээ. Одоо ийм нэг энэ дууныхаа талаарулаа ийм нэг хэдэн югыг яя ихлээр уулаа одоо манай энэ настай сүлүүлээ өнөө бол одоо үр хүүхдтэй бол одоо энэ дуугийг үлдээнгээд бол оролж байна. Одоо өөрийн бас авьяасаа бадруул чинь ихлээр бол мастан томоотон та бүхтэй бол би туйлих талархаж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд дугуурсрангүй бараг артын үртийн дуугийн тухай учиртай сайхан хуучлав гэсэн сурвалжилгийг сонсглоо. Програмын найруулагчи хастана Хянах Чигэрэл Туя, нөхтрүүлэгчи Хунчин хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар болтол түр баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмынхан нуудааны дугаараар 2025 оны 1-р сарын 12-ийн өдөр болсон Эгшиг 2024 оны чингүнд Ванли дугаараан Эгшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуунай жагсаалтын төрүүн байранд тодорсон найр хамтлагтай хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлөөс хуваалцахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
3: Эгшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуунай жагсаалтын төрүүн байранд тодорсон дуу бол найр хамтлагийн Ванли.

0: хэрэгэнд авчруулаа валли дуугүй бол уул бас тэр эзгэр урлаг юм. Тэр хөгжмийн жимсгэр тоглож ийж. Тэгэхэд энэ яг одооник шиг юм биш. Хөгжмийн нэрүүлгэн. Өөрөд 2021 оноос ба манай хамтлаг одоо рок тэмцэлтэй болж гисэн. Өөрөд тэр ардын дууны тэр нэрүүлсэн нөхөр рок тэмцэлээр авчраад дихад хөгжмийн нэрүүлгэн шинээр нэрүүлж. Тэгээд дихад дууны үгдийн бол дихад одоо буйндоо төхөрсөн. Манай хамтлаг төхөрсөн тийм үгдийг олоод бүх талаар шинчилж нэрлэл шингөөлтөд оруулж. Тэгээд 9 сар 10 сард сүлжээнд төр цац. Бас хэти ортой бас 2-3 жил болчих.
1: Одоо найр хамтлагын хувьд авчирууд одоо найр хамтлагч юм байна. Байгуулагдаад 7 жил болчлоо. Анх ч гэж байгуулагдаж байгаа найр.
0: 2011 он.
1: 11 он.
0: Өвөл.
1: Одоо ингээд 14 жил.
0: Одоо бүтэн 13 жил, 14 дугаар жил дээр юм байна. Хий насаар нь бол 14.
1: Тэгэд нэг юм ингээд ийм урт удаан хугацаанд хийнэ гэдэг нь нэлээд зориглогдтой гэж хэлж хөлмөр шаардсан ажилдаа юу ч хийсэн бай. Тэр хамтлагын энэ олон жил ингээд таны хамтлагаараа байж чадаж өөрийгөө хөгжүүлж ингэж явж ирсэн шалтгаан нь юу юм бол эндээс одоо шантарч исэн удаа байна.
0: Энэ хамтлаг бол одоо яг хэв хүнийх юм ш. Бүх хүнийх юм одоо жоохон дотор тэмдгийг шаргасан. Нэг юм шаргалдаг ч юм. 14 жилийн бас сарх хорооны өмнө одоо ямар байдлаар орч би орж өнгөрсөн. Одоо бас бүр хэрэм хийгээд бүр ээл болсон би хөөхтэй болсон. Одоо иймэрхүү амьдралын

0: хатуу шалгалтаар хамтлагаан амьдралынхаа нэг хэсэг болж байна. Мөнгө аюул 15 оны 8 сар. Яг чи баг хагас жилийн дараа ирчихсэн.
1: Тэгээд одоо бол ингээд уламжлалт шинжилэл гэж ярьж байгаа шүү дээ. Таны хамтлагч гэсэн уугнууд яж гурвалгаар тохиолдог байсан. Одоо ингээд Rockstyle оруулж байна. Ер нь уламжлалт шинжилэл ингээд явж байгаа. Уралгийн уламжлалт шинжилэлийн юу гэж боддог юм. Тэгээд таны хамтлагын хувьд бусад одоо энэ стилээр тоглож байгаа хамтлагууд ерөөхдөө олон байж дээж гурвалгийн хамтлагууд таны хамтлагын одоо бусдаасаа ялгарх онцлог нь.
0: Одоо би бол манай хамтлагийн хувьд би ингэж боддог. Манай нэр хамтлагд бол Монгол үндэстний төлөө чаддаг хөгжмийн жимсэг бол байх хэрэгтэй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь бол манай Монгол үндэстний уртын дуу хөөми үн бол байх хэрэгтэй. Үн бол манай хамтлагд бол дутагдчих болохгүй. Хөгжмийн жимс бол одоо мөрөнгөө Монгол төвшөөр гурван үндэстэй дуу төвшөөр. Мөн одоо дөрвөн үндэстэй хур цоор гэн 4-5 хөгжмийн жимс бол манай хамтлаг заавал байх ёстой гэж үздэг. Өнийхэн суурн дөрөв
2: чинь
0: орчин үеийн гитар, бөмбөр, бас гитар нэг үед үсэн. Одоо өнийхэн суурн дөрөв үед.
1: Тэр хамтлагын зөв уран бүтээлээ хийхдээ гоорондоо ярьж байгаа гэдэг нь эсвэл хэн нэгэн голчилж байна.
0: Яг ярьж байгаа. Уул бол манайсаа тийм байсан. Одоо нэг хүн илүү яриад нэг юм тогтох юм уу эсвэл бичих юм уу? Тэгээд өнөө хамтлаг. Хүн өнөө тэр яг дотгоос сэтгэлийн тэр үжил бодлол, үжил санаа бэх хэрэгтэй.
2: Яг ванли шиг тийш үү?
0: Аа,
2: хүн үнээ санаа орсон.
0: Яг хүн бүх үнээ санаа орсон. Жишээл одоо мөнгөгөр аваад байна. Би бол нэг завсраа хайдаг нь би юм хүн хөгжмийн өнгөт тохормоо. Тэр бүгдээрээ илжин болно болох. Тэгвэл туршаад үжи. Ганц хүн үнээ тэр санаа оноо бол бас сайжгартай гэдэг. Тэгвэл мөнгө үеийн тал болоо. Би бол бөмбөрийг юм хүн жохолтой юм аа. Туршаад үжи ямар. Юм хүн үү. Одоо сэтгэл нэрхэн маш чухал.
1: Тэгвэл ийм олон хүн хамтарч ажиллана гэдэг нь хэцүү шүү дээ. Уран бүтээлийн талаас ч эсвэл хүн талаас ч гэсэн. Тэм учраас хүн хүнээ та нар ч одоо хүн нэг таалагддаг зан чанар гэж байна да. Хүн хүнээс сухад хүнээ ямар зан чанар таалаг хүн талаас ч гэвэл надад хүнээ ямар чанар таалагддаг гэдгийг яриад ирсэн.
2: Гол нь бол яг өөрийнхөө байх. Өөрийн ботсон яг үнэн үгэн ингээд шууд яриа гаргадаг байх хэрэгтэй. Тэгсэр ингээд хоорондоо ойлголч чадаа амрах.
0: Тийм уран бүтээлч гэсэн юм. Үнэж юм бие маань жинсэн уран бүтээл сэхийн уран бүтээл болж дийл маа гэж.
1: Мөн одоо нэг ихний шалгалтад одоо мөнгөгийн бас нэг бид асуу юм тоо шалгалаа шүү дээ тийм. Тэгвэл та нар хамтлагаараа уран бүтээлээр надад бол совина уран бүтээлээр ойлгож
0: байна. Тийм тийм.
2: Тийм чөлөөж аваараа.
1: Нэг хамтлаг нээж уран бүтээл хийх гэдэг одоо ганц бүгд нэг мэдээж хамгийн түрүү бүгдээрээ сэтгэл нэгдэх хэрэгтэй л тийм. Тэгээ хөдөлмөр шаардна. Тэгвэл бас жоох мөнгө шаардна шүү дээ. Тэгвэл одоо ч хүмүүс өөрийнхөө оюуны хөдөлмөрөөр бүтээсэн энэ зүйлээс зохих одоо төгөр ашиг нь хүртэж чадчихна уу? Оюуны өмчийн талаар, энэ үр ашигын талаар юу гэж бодож байна? Мөнгө төгөргөө яаж зохих вэ?
0: Яг үнийг л бол үр ашигын талаар бол одоо 13 жилд бол одоо бараг төмчүү гэж хэлж байна. Орлог зарлаг бол бараг төмчүү. Яг энэ хамтлагаан төшөөд амдэрлийнхаа бүх имиж өгч хүрэн гэсэн нь болгоо. Бас өндөө бодлоо яха.
2: Тийм. Болсон мөнгөөм бол энэ 13 жилд дандаа нь одоо хамтлагийн уран бүтээл юм уу, хөгжим юм уу, овчс засал юм уу. Бүх юмсууд хамтлагийнхаа бүх юм зориулдаг. Тэгээд тэр нь мөнгө олсон мөнгө болоод гарч байгаа мөнгө нь бараг төлөв орж байна. Тэгтээ олон кедэн бол манаас өнөө мөнгөнийг илүү одоо уран бүтээл юм уу, хөгжмийн жимсэг юм уу, хавчс часл юм уу, энэ дөрөө илүү мөнгө зарцуулдаг.
1: Өөрийгөө хөгжүүлэх таатар.
2: Тий, илүү одоо чанартай болох.
0: Тий, одоо өөрийн имийг эдийн гэдэг 10 жил хийсэн юм чи. Би бас ярьж хүмсэн нэг бол манай амьдралын нэг хэсэг. Хамтлагаан 150 хэрэгтэй юм. Эльгэр дээр 150 жирүүлээд өнгөд явж ирсэн. Бараг л тэгж ярьж байна.
1: Сая оюуны өмчлөлийн асуусантай. Одоо ч нэгэд хүмүүсээ ингээд ялангуяа уран бүтээл чинь ингээд бүтээсэн уран бүтээлийг хүмүүс жирмод нь хулгай хатар чааш нэрвэлж тараах чинь. Ийм юм зүйл ингээд байгаад л байна шүү дээ. Энэ сар юу жоод юм бэ?
0: Одоо өндөө бол энэ талаар хөчөө шүү бас. Мануус өнгөд өдөр шөнөгүй унтах нэрээ хасаж идэх хоолоо зүгээр бүлээ хоол халуулж идэв тэгээд бэдэг чахаан зарцуулаад энэ юм дээр хөгжмийн нэрвгий хийгээд
2: мөнгөн жараа
0: мөнгөн зарцуулаад шингөлтөд ороод тэг хаа шингөлтөд орсон нь сайхан тэгэлж өвчүүлээд цацаг үед сууд хүн голөөр ич аваад миних гэдэг юм уус бол ямар ч чамтай юм ярих угаар жарч гэдэг. Одоо үний ч одоо би бас жоохон яаж ярих юм бэ?
2: Нэг талдаа бол тэр талын өнөө оюуны өмчийн тэр талын тийм ойлголт нь маш баг гэж хэлж ирэх юм уу? Тэрнээсээ болж байгаа байх.
3: Хэлж аяын одоо оюуны эрхийн хамгаалах тийм өдлөө хавсар тэрэ бүрээ шилж байна. Одоо ч нэг эхлээд сүлжээн дээр эхлээд өөрийн бүтээлээр амар их одоо ачхийн үр ашиг хүртчих цаг үе бараг ирж байна гэж би бодож байна. Энэ цаг үедээ одоо эхлээд оюуны өмчийн тэр нэг хэл чааж гэдэг чинь өдлөө хавсар олон шаарддаг юм ус нэгд бол ер нь л одоо манаас бас энэ талаараас илүү хүн их хэрэгтэй юм байна.
0: Өмнөр нь манай хамтлах юм бас таа таны нэг хамтлаг үлэр ягсэн энэ шиг бол тийм манаас чарж болно уу? Болоо баг хүнд бүр гөрөөтэй. Аа мөнгө нөхдөй бүр гөрөөгөө яа тогтно уу? Манаас хэдэн жил жарж болно уу? Бүр тийм байдлаа. Нэг удаа манай бас нэг бүтэн гэсэн жалуу манай бүтээлийг жараад. Одоо манай бүтээл хөнтэй нэрсэн бэ гэж чинь. Өө та чи ямар багт хамт байна. Танай хамтлагч ямар багт хамт зүг байдаг. Энэ гэж ахлын уучрыг яа дуу уучлаж болдоггүй гэсэн аа хэв. За иймэрхүү юм.
1: Тамар энд
0: бол банк одоо энд бэлтгэл зургууд байгаа юм. Тий, олон хэдэн бол хамтлагийнхаа боловсрлыг бол энд хийдэг. Шингэлтийн бол бас өөр гажир. Энд яг цагаар мөнгө авч нэг цаг гэдэг. Одоо шүүгэл
1: бас нэг одоо сүлжээ асууж байгаа юм бол одоо энэ хүн жид одоо сүлжээ их өгцөнтэй хүмүүс ингээд энд тэндгөө өөрийн бүжиг бодлоо илэрхийлдэг. Жармууд нь одоо бас хаа хамаагүй гажир хүн шүгэмжилж яваад байдаг. Та нар бол хүнээ өмнө тайсан долны өмнө байдаг болсон шүү дээ. Урам төлж. Манай нэг юм бол тэгэхээр өөртөө үсэн шүгэмжлэлч бай, магтаалч олон юм тулгардаг байх л та. Шүгэмжлэлд яаж ханддаг вэ? Яаж үлээж ханддаг вэ? Өөрсдөө.
3: Шүгэмжлэлээ бол хүлээж авна. Зөв талаас нь. Гэхдээ ямар ухаалгаар уян санаа нь одоо давмгайсан дэр нэг юунаас илүүх вэ? Жирэм асууд бүр одоо ямар баримжаагаар тэгэж хүний та шууд харааж хаас бараг дорчгоод юм шүүмжил л оо өнгөө юудаг вэ? Чермос үт энэ дэр ярьж их нь бол аймаар тийм нэг гүн хаалга гэжэлдэг юм. Аймаар тийм ярьж өнөөс юм бас манаас л авна.
0: Сүлжээн дэр ярих их бол олон хитаа манаас хариудаггүй. Сэнийн аваад мууг нь яг олж өссөнгүй шиг. Чермос ярьж байна. Энэ нэр хамтлаг яагаад Монгол ардын дуугийг нөгөөд дуулаад өөрөө ямар өөрийн бүтээл гэсэн юм хийдгүү ямар сэнийлсэд юм. Яс жарамдаа хэрвэл гэж бодно. Ардын догс юм өрхвөл шуул юм хамтлаг юм уу? Иймэрхүү жалуу хүмүүс шинчилж хийх хэрэгтэй байх үү? Ардын дог бол заавал тэр музейд ороод тавиад аа энэ ардын догийг хөнж хөдлөж болох уу, дуулж болох уу, нэрэж болох уу гэсэн тийм тогтоорой. Манаас идэл ийм жалуучууд ардын догийг шинчилж химонжисээ олон хүмүүс улс нэг олж хэлн дэлхийд даяар ингээд илүү хүмүүсд сонсгох юм бол хамаг чухал. Шинчил нэрүүлэх нь нэн чухал.
1: Өдөр уран бүтээлч болсон хүмүүс авал амжилт гэдгийг одоо юу гэж боддог вэ? Амжилт гэж юу?
0: Амжилт бол бас манай энэ хамтлах юм үсэж байж их нэг гэж үлээ өнгөрөөлт гэж боддог. Амжилт бол гэж одоо энэ амжилт өрөөдгөө болоохс юм. Үргэлжлэл нь явна. Амжилт болж бод нэг манай өрч хүчнийг чангалж өгнө. Тэгэл уршаа. Улам сайн. Тэгэхээр

0: Өргөн сонсогчдоо, сая та бүхэнд найр хамтлагтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлага болон тэдний уран бүтээлөө сонсголоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Манай улсын хөрөнгийн эрүүлэр хөгжихийг хууль ёсоор журамжуулах ба хөтлөн жолоодж, хөрөнгийн үйлдвэрлэлийн чухал элемент болох идэвхтэй үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. 2022 оны 4-р сарын 29-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны Улс төрийн төвчөний 38-р удааны хамтын сурвалжлагыг гэрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Хөрөнгө бол нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн үйлдвэрлэлийн чухал элемент мөн. Нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн нөхцөл доор хөрөнгийн хөгжилтийг журамжуулах ба хөтлөн жолоодох нь нэгэн чухал их аж ахуйн асуудал болох мөртөө бас ч нэгэн чухал их улс төрийн асуудал болно. Нэгэн чухал их үйлдвэрлэлийн асуудал болох мөртөө бас ч нэгэн чухал их онлын асуудал болно. Тэр нь нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллыг баримтлахтай холбогдож, өөрчлөлт нээлтийн үндсэн улсын бодлогод холбогдож, чанар сайтай хөгжилт ба хамтын чинээлэгжилтэд холбогдож, улс орны амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдалд холбогдож байдаг. Эрхэмш шин цаг үеийн нөхцөл доорх манай улсын ил төрлийн хөрөнгө жич түүний үйлдлийн тухай танилтаан гүнзгийрүүлж, хөрөнгийн эрүүлэр хөгжихийг журамжуулах ба хөтлөн жолоодож, үйлдвэрлэлийн чухал элемент болох идэвхтэй үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Намын 100 жилийн тэмцлийн явцад бид Марксийн үзлийн үндсэн уг ясыг баримтлан, манай улсын улсын байдал болон адил бус цаг үеийн гол үүргээс үүсэж, хөрөнгийн тухай танилтаан тасралтгүй гүнзгийрүүлж, хөрөнгийн эрүүлэр хөгжихийг журамжуулах ба хөтлөн жолоодох чиглэлт төрийн бодлогыг тасралтгүй хайн сувгчилсан юм. Намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас өөрчлөлт нээлт хийхийг хэрэгжүүлсний дараа бид өмчлөлийн асуудлын талаарх уламжлалт үзэлтийн хүлээслийг өвдөж, хөрөнгө нь үйлдвэрлэлийн чухал элемент болсны хувьд захдэлгүүрээр их байлгийг тохируулах юм багж, аж ахуйг хөгжүүлэхийн арга маяг ба арга барил болох тул нийгэм журамт улсч гэсэн ил төрлийн хөрөнгийг ашиглан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ахиулж болно гэж үзээд, нийтийн өмчлөлээр гол цогц болгон олон төрлийн өмчлөлийн аж ахуйг хамтаар хөгжүүлэх, хөдөлмөрлснийх нь хэрээр хуваарлахаар гол цогц болгож, олон төрлийн хуваарлалтын арга маягийг зэргээр хэрэглэх, нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгуулал зэрэг нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллыг алхам алхмаар тогтоож, нийтийн өмчлөлийн аж ахуйг өчүүхэн ч гуйвшгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хөгжилтийг өчүүхэн ч гуйвшгүй зоригжуулан дэмжих ба хөтлөн жолоодохыг дурдан гаргасан бөгөөд баримталжээ. Намын 18-р их хурлаас нааш бид нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэхин хамт хоёр өчүүхэн ч гуйвшгүй байхыг, шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх үндсэн арга бодлогод бичэн оруулж, нам ба улсын нэгэн үндсэн бодлого чиглэлт болгон улам нэг алхам тогтоосон юм. Бид өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлж, захдэлгүүрийг их байлгийн тохируулалтын дунд шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргаулах, Засгийн ордны үйлдэлийг нэн сайн бадруулахыг чухалчилж, эл төрлийн хөрөнгийн хөгжилтөд нэн ашигтай зах зээлийн орчин нөхцөл ба хуулиар засах орчин нөхцөлийг бий болгож өгчээ. Бид монополичлалыг эсэргүүцхийг чангадгаж, хөрөнгийн эмх журамгүй өргөдөхөөс сэргийлж, аюул түгшүүрийг бүтэмжтэйгээр сэргийлэн, зах зээлийн голч өрсөлдөөнийг хамгаалж. Бид мөнгөн гүйлгээний аюул түгшүүрийг хүчлэн сэргийлэн арилгаж, аж ахуй бодит цогцын аж ахуйгаас салж, хийсвэр аж ахуй зүг шилжих хэлбэрлийг төвчж, эрүүл бус эд хөрөнгийн аюул түгшүүр, хөөсрлийн аюул түгшүүр зэргийг голдлоготой шийдвэрлэж. Бид гадагш нээлт хийхэн үргэлжилэн өргөтгөж, улсын дотоодын их орчлоор голцогц болгосон, улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ууслцсан шин хөгжилтийн байршлыг хүчлэн байгуулж, нэн өндөр төвшөнтэй нээлттэй маягийн аж ахуйн шин байгууллыг байгуулж, бидний хөрөнгийн шинж чанарын тухай ойлголт алхам алхмаар гүнзгийрж, хөрөнгийн үйлдлийн тухай танилт нэн бүх талын болж, хөрөнгийн жим ёсыг нэн гүнзгий эзэмшиж, хөрөнгийн ажиллагааныг засах чадвар тасралтгүй дээшилсэн байна.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтгэмтэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу

0: цэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгөт охтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шинэ хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Манай улс өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 гаруй жилийн турш хөрөнгө нь газар шороо, хөдөлмөр хүч, мэрэгжил, дайта зэрэг үйлдвэрлэлийн элементтэй хамтар нийгэм журмын захлалгүрийн аж ахуйн цэцгэлэн хөгжиход хувь нэмэр үзүүлсэн юм. Эл төрлийн хөрөнгийн идэвхи үйлдлийг эрхвш гүйцэд нотлох хэрэгтэй. Одоогийн шатанд манай улсад улсын өмчлөлийн хөрөнгө, хамтын хөрөнгө, ардын эзгэнсэн хөрөнгө, гадаадын хөрөнгө, холимог хөрөнгө зэрэг эл зүйлийн хэлбэр байдалтай хөрөнгө оршиж байх бөгөөд хэвчээн илт нэмэгдсэн, бэйж цогцсон нэн илүү олон ишидсэн, ажиллагааны хурдцсан төрөгдсөн, олон улсын хөрөнгө их хэмжээгээр орж ирсэн зэрэг илэрхий онцлог илэрж байна. Эрхэмш намын удирдлага болон манай улсын нийгэм журамт байгууллыг баримталж, зөв улс төрийн чиглэлийг бат эзэмдэж, асуудлаар өдөр дүмж болгох ба системтэй сэтгэггүйг баримталж, одоохны байдалд суурилан алс хэтийг бодол хийлж, нэвтрүүлэх ба хориглохыг уйлдуулах төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримталж, хөгжилд болон амар төвшин, өр бүтэмж болон төв голч, амжирлын хүчин болон эмх журам, улсын дотоод болон улсын гадаадыг нэгдэлтэй төлөвлөж, нийтийн өмчлөлийн бос хөрөнгийг багтаасан эл төрлийн хөрөнгийн амжирлын хүчнийг хөгжөөн бадруулахыг чухалчлан, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтыг ахиулах, зах зээлийн аж ахуйг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх, ардын амьдрал дөхөн үзүүлэх, олон улсын өрсөлдөөнд оролцох идэвхэд үйлдэлийн бадруулж, түүнийг ямагт ард түмэн болон улсын ашиг тусад дагуулах ба түүнийг

0: Шин цаг үеийн нөхцөл доорхох хөрөнгийн онлын судалгааг чангатгах хэрэгтэй. Нийгэм журамт байгууллын доор хөрөнгийн эрүүлэр хөгжихийг хэрхэн журамжуулах ба хөтлөн жолоодох бол шин цаг үеийн марксийн үзлийн улс төрийн аж ахуйн ухааны эрхэвш судлан шийдвэрлэх хэрэгтэй чухал их онол ба үйлдэлгийн асуудал мөн. Шин дундад улс байгуулагдсанаас наашиг ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг хөрөнгөд хандсан ба хөрөнгийг шийдвэрлсэн зөв буруу хоёр талын туршлагыг гүнзгий өгнөж, нийгэм журмын захлалгүүрийн аж ахуйн нөхцөл доорх хөрөнгийн онлын судалгааг гүнзгийрүүлж, шинжилх ухаан чанлаар үйлдэлгийг жолоодон эл төрлийн хөрөнгийн чанар сайтай хөгжих хамтаар хөгжихийг ахиулж, үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх, нийгмийн эд баялагийг бүтээх, ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэх үйлдэлийн бадруулах хэрэгтэй. Манай улсын нийгэмд оршиж байгаа эл төрлийн хөрөнгө жич үйлдлийн түүхчээр хөгжингүйгээр хувьсангуйгаар таньж эзэмдэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын захлалгүүрийн аж ахуйн байгууллын доор хөрөнгө бол эл төрлийн үйлдвэрлэлийн элементийг төвлөрүүлэн тохируулах чухал холбоос мөн нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг ахиулах чухал хүчин мөн болохоор хөрөнгийн нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг ахиулах идэвхтэй үйлдлийн бадруулах хэрэгтэй. Үүний хамт хөрөнгө бол ашиг хөөцөлдөх төрлөх чанартай байдаг. Хэрв журамжуулан хязгаарлахгүй бол аж ахуйн нийгмийн хөгжилтэд хэмжээлшгүй хор хөнөөл учруулах болно гэдгийг эрхэмш таньж олох хэрэгтэй. Бид шинэ хөгжилтийн шатанд суурилан шинэ хөгжилтийн ойлголт хууныг туушлуулж, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан адил бус хэлбэрийн хөрөнгийн хоорондох харьцааг зөвөр шийдвэрлэхэд шинж чанарын талаар ялган таньж, байр тогтоолтын талаар тодорхой болгож, эл төрлийн хөрөнгийн эрүүлэр хөгжихийг журамжуулах ба хөтлөн жолоодох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна.

цогц болгох олон төрлийн хуваарлалтын арга маягийг зэргээр хэрэглэхийг баримталж, нийгмийн хуваарлалтын дунд ард түмнийг дээдлэхийг илрүүлэх хэрэгтэй гэдгийг тогтоожээ. Аж ахуйн хөгжилтийн төгөөмөл харгалзалт чанар болон анхны хуваарлалтын төв голч чанарыг чухалчлан, хөрөнгийн нийгмийн хуваарлалтад оролцож үржин хөгжихийг батлахыг чухалчлах бөгөөд, хөдөлмөрлснийхэн хэрээр хуваарлах гол цогцын байр суурийг

хамтар идэвхтэйг баримталж бүх ард түмний хамтар чинэлэгжих замаар эрс гой бишгүй замнах хэрэгтэй. Хөрөнгийн зах дэлгүүрийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Манай улсын хөрөнгийн зах дэлгүүрийн суурь дүрмийг өргөлжлөн төгөлдржүүлж, хөрөнгийн зах дэлгүүрийн чадамжийг нэн сайн бадруулж, ил төрлийн хөрөнгийн хөгжилтөд нэн их орон зай суллаж өгөх хэрэгтэй. Өмчлөх эрхийг хамгаалах дүрмийг бүрэншүүлж, голчоор өрсөлдөх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхийг гүнзгий ахиулж, голч өрсөлдөөнийг хянан байцаах дүрмийг бүх талаар найдваржуулж,

дагш нээлт хийх төвшнэн тасралтгүй дэжлүүлж Белрултын дүтчилтийг ахиулан чанар сайтай загдлгүүрийн орчин нөхцлөөр олон улсын нэн олон хөрөнгийг татаж манай улсад Белрулын үйлс хөгжүүлүүлэх хэрэгтэй. Манай улсын хөрөнгө ба аж ахуйн дэлхий дахинд гарахыг дэмжих ба зоригжуулах хэрэгтэй. Хөрөнгийн хөгжилтийг журамжуулах ба хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Улаан ногоон дэн гаргаж, хөрөнгийн хөгжилтийн хууль цаазын байгууллыг бүрэншүүлэн, бор төлөв нь бүрэн бүтэн, логик нь тодорхой, дүрм нь бүрэн төгөлдөр дүрмлэлийн системийг бий болгох хэрэгтэй. Өмчлөх эрхийг хамгаалах, гэрээг хамгаалах, загдлгүүрийг нэгдэх, адил тэгшээр солилцох, голчоор өрсөлдөх, бүтэмжтэй хянан хамаарахаар өдрөдөмж болгож, оршиж байгаа товойм асуудалд чиглүүлэн, холбогдол бүхий хууль цааз, хууль тогтоолыг тогтоох, засах, хүчингүй болгох, тайлбарлах ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Хөрөнгийн загдлгүүрт орох боомтыг чангатгаж, загдлгүүрт орох зөвшөөрлийн дүрмийг төгөлдржүүлж, загдлгүүрт орох зөвшөөрлийн тодорхой хуудсын шинжилх ухааны чанар ба нарилаг оновчтой чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хөрөнгийн ажиллагааны дүрм дүрмлэлийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Монополичлалыг эсэргүүцэх ба зүй бус өрсөлдөөнийг эсэргүүцэх хяналт хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийг чангатгаж, загдлгүүрийн захирах байр суурийг дураараан хэрэглэх зэрэг монополичлал ба зүй бус өрсөлдөөний үйл ажиллагаад хууль ёсоор цохилт өгөх хэрэгтэй. Эрүүл боловсон, өөдрөхөг цайлган үнэнч итгэмжийн соёлыг байжуулж, хөрөнгийн бэйч цогцыг сурган хүмүүжүүлэн хөтлөн жолоодож байгаад, нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийг үйлчлэгжүүлж, итгэмж итгэл журмыг эрхэмлэн, нийгмийн хариуцлагыг чухалчлан, хүний ертөнцийн зөв замаар замнуулах хэрэгтэй.

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Хөрөнгийн засалтын үйлдэл чадварыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Туршилгаан дүгнэж, жим ёсыг эзэмдэж, хайн сүвгчлэн шинийг үүдэж, хөрөнгийн засалтын хандлагат чанар, шинжлэх ухаанч чанар, бүтэмжит чанарыг чангаруулж, ажил явдлыг хийхээс өмнө хөтлөн жолоодох, ажил явдлыг хийх явцад сэргийлэх, ажил явдлыг хийсний дараа хянан хамаарахыг харилцан золголдуулсан бүх хэлхээний хөрөнгийн засалтын системийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Хяналт хамааралтын байгуулал тогтцын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, хууль ёсоор хянан хамаарах, төв голчоор хянан хамаарах, их үүслээс нь хянан хамаарах, нарилаг оновчтой хянан хамаарах, шинжлэх ухаанчаар хянан хамаарахыг баримталж, хянан хамаарах хариуцлагыг бүх талаар найдваржуулан, хяналт хамааралтын арга маягийн шинийг үүдэж, хяналт хамааралтын дутуудлаа нөхвөрлөж, хөрөнгийн хяналт хамааралтын чадвар ба хяналт хамааралтын системийн одоохичлэлтийн түвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хууль цааз хууль тогтоолд тодорхой тогтоосонгүй бол хэн хянан зөвшөөрвөл хэн хянан хамаарах, хэн эрхлэн хамаарвал хэн хянан хамаарах зарчим ёсоор хянан хамаарах хариуцлагыг найдваржуулах хэрэгтэй.

Харьяа гадрын хянан хамааралтыг жангадхаж, орон нутгийнхан харьяа газрын хяналт хамааралтын хариуцлагаа бүх талаар найдваржуулж, тууштай хянан хамаарахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ажил төрлийн засалт ба ерөнхийлсэн засалтын ажил хуваарлан хамжилцах төвтцийг төгөлдржүүлж, ажил төрлийн хяналт хамааралт ба мөнгөн гүйлгээний хяналт хамааралт, гадаад бүлийн хяналт хамааралт, өрсөлдөөний хяналт хамааралт, амар төвшний хяналт хамааралт зэрэг ерөнхийлсэн хяналт хамааралтын зохицолдож, холболдон хөдөлцхийг чангадах хэрэгтэй. Системийн чанартай аюул түгшүүр авчирж мэдэх голдлоготой хүрээ болон голдлоготой этгээдийг нарилаг оновчтой эзэмдэж, засалтын жишилтэд чанар ба хурц сэргийн хэмжээг чангадахж, аюул түгшүүрийг олж мэдвэл эртхэн шийдвэрлэж, эртхэн арилгах хэрэгтэй. Хөрөнгийн хүрээндэх авилгалыг эсэргүүцэх ажлыг чангадхан, авилгалыг эсэргүүцхийн өндөр даралт үзүүлэх байдлыг баталж, эрхээр төшиг болгосон хөрөнгийн ашиг хөөцөлдөх үйл ажиллагаад эрс цохилт өгч, хөрөнгийн эмх журамгүй өргөжил, тавцангийн монополичл зэргийн ардах авилгалын үйл ажиллагааг хүчлэн байцааж шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хөрөнгийн эрүүлэр хөгжихийг журамжуулах ба хөтлөн жолоодох бол намаас ажихуйн ажлыг удирдах чухал агуулга мөн. Эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлан үзэл санаа ба үйл ажиллагаагаан намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр нэгдэх нь бэйч цогцын хариуцлагаан үнэнхүү үүргэлж, хөрөнгийг засах эрдэм чадвараа дээшлүүлэн, төрийн бодлогын ухуулга ба жишилтээр хөтлөн жолоодохыг чангадхаж, системийн чанартай аюул түгшүүр үүсхийг эрс сэргийлэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батин агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
2: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус танилцуулдаг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус танилцуулдаг.
3: За сайн бачхан үргэн хүндэт сонсогчдоо. Дубражуугийн эрин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энудааны дугаараар жохолч, швейцэр чинэ, өргөнөөд хүрэх хэдэн хэлбэр, номи унших тусам чөөн болдог хоёр найруулын оюун далайгийн орчуулснаар уншиж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлэн авч сонсч гоноо.

0: уулал шүлгээр хшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомон үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Өргөнөд хүрхийн хэдэн хэлбэр. Шүйзээчэн жохож, оюун далай орчуулав. Манай машин хөлөн бороос жүн хойшлон давхаж хотоос гарбуугүй юу? Хамт явгсад мань ундай сундай унтчихаж эхэллээ. Би арай чамаа унтлагуу дэсч боо багштай жоогд гэлгэж явлаа. Намрын эхнээ үдийн хойны нар эхэлхүү. Тэгээд бас бүгдөөр гайгуухан ууж гэдэтэл идчихэдсэн болохоор боо багшч гээд нойр хүрэхгүй гэж байна уу да. Машин барьж байгаа үедэн боо багш олон арвын юм ярах дурггүй байдагсан. Гэтэл тэр үдийн хонь надтай харин жамын туж ам хураагүй явсан билээ. Бид хэдгэж өргөнөөг жорж яваа нэг машинтай тавул. Бараг 7 жилийн өмнө би нэг удаа өргөнөөд хүрсэн шиг бодогдно. Гэе ой тойнд даанч тодгүй юм. Хөлөн бороо гэж элчилгүй их бөгөөд тал нутаг хусан ой гэд үжээд жавтахгүй үжимж төгс болохоор чухам аль нь гоё хаан сайхан байдгийг мэдэж ч жавтахгүй өнгөрч гэдэг юм. Тэр удаа бид 20-од хүнээ бүлхэн нэг дунд хэвийн аянчнаа машинтай гарч жамын туж дуутай шуутай тоглоомтой наргаантай бөгөөд жамын ядраа аяны холыч мэдэлгүй явсан юм. Хэжээ яаж өргөнөөд хүрсэн маань санаанд харин үлдсэнгүй. Одоо бодоход 3-5 нийлээд нэг хөөрлөх машинтай талын дундуур дураараа давхуулах нь харин өргөнөөд хүрэх хамгийн сайн хэлбэр болох юм байна. Тэрэг маань том мөртөө уужуу болохоор хаашаа хандаа цунуу хажуу тийшээ хараад хэвтэнүү дураараа болох бөгөөд үжимчтэй газар тааралдвал мөн тэндэн буугаад сонирхчих болно. Эсвэл ядраахан тайлаад тамих татх юм уу? Өртөө буудлал, үйлчлэгэнэ газар таарвал хэд 3 лонк кофе олоод уучих ч юм бол ёстой электрон тоглоомтх шиг чулсаа нөхүүлж дахиад ам орсон аврах хүчтэн шигэ болох нь тэр. За тэгээд л бид чинь бэлчиж яваа хонин сүрэг харгад өч бууж ирээд харна. Булхан дахва адууд учрууч бахархаж хараад жохсчихоно. Тугалдаан тэмүүлсэн үнэдий ч тууж хүрээд сүүдрэлчхэн. Нэнч нэртэй уул намтартай усыг бол нэгийч үлдээн гэж байна уу да. Гэтэл боо багшийн хэлэхээр өргөнөд хаашил мороор явбал хамгийн гоё гинэ. Нэг сайн мор өдөрт 400 газар давхна гэдэг чинь манай энэ өдрийн жамын хагасыг авчихна гэсэн үг дээ. Би манай хэдүүл ахтын жолоо атхан алс холж үг жасмал жамаар урагшилж байгаа байдлыг арай төсөөлж эхэлтэл боо багш бодлын минь уншсан шиг инээж мортой хүн чинь энэ жасмал жамаар яаж давхуулд юм бдэ. Харин тэр талын дундуур хамгийн төд жамаар явна шүү дээ. Тэггүй л ямар морины туурай дэсдэг юм. Харин сэвсгэрж өөдөн өвстэй гачраар явах хэрэгтэй юм шүү гэлээ. Хажууд унтчихсан нэг ахトゥ нойрмог өндөж боо гашч нь адуучин хүн байсан шүү гэж хэлээд бас л чааш хараад хурхраад өглөө. Тэгэхэд боо багшийн тухайн жилийн адуучин амьдралынхын тухай сонсох сон гэсэн миний сониуч сэтгэл улам оргилж үлээ. Нэг л мэтгэд 40-од жил өнгөрчихгэнэ. Тухайн үед боо багш гэж 20 арайхан гарсан хонгорхон жалуу хуучин баргажуун хошуунд сэхэтнэр буужилдаа. Тэр үед хөдөө буусан сэхэтдийн хамгийн бахархдаг ажил нь адуу харах байлаа. Хоолын мэдэн хангинуулаад л хандсан чөктөө салхи шуугуулна давхна гэдэг ямар гоё байсан гэж санана. Тэдний харсан хончин дараалан чин ч юм уу гахай тэжээгч ёстой л шүлсэж алгасаар хочрон. Хүүхэн чуудчгээд шохорхохыг яана гэд боовах шинийлээ. Боовах шин нөгөө нэг Шанхайгаас ирсэн жалуутай 1400 гараа адуугаан бараан үүл шиг багалруулан хомж явахдаа хоёул өргөнөө орох уу гэж зүгэлж гинэ. Явбал ярангу морорл явна. Галт тэрэгэн цуул саад олонтой урдаар хайлаар хүрнэ. Тэр хүртэл нэг өдрийн жамыг мороор туулах өгөөд тэнд хүрмэгч өдрийн ганчхан ээлжнээ галт тэрэгээ амжнуугүй юу бас хэлмэтгүй. Амжгүй бол бас галт тэрэгнээ өртөөнд нөх хонох бөгөөд эвлүүлж байгаад галт тэрэгэнд гарсан гэж бодлооч сэтгэлд тааламжгүй. Тэр галт тэрэг гэдэг чинь ёстой үхэр тэрэг шиг удаан мөртөө өртөөл үжвэлж огсон. Тойруу жамаар тонгос тонгос гэж 400 гараа газрын жамыг гудөртөө хурч дийлнүгүй юу бас бүүмэд. Тэр үеийн галт тэрэг чагт хэдий газар давхдах юм бол гэж би асуув. Хэм мэддэх юм. Танус тэгээд явсангүй юм уу? Гүй, явж дилээгүй юм. Галт тэрэгээр явж дилээгүй. Мороорч явж чадсангүй. Вилбрлэлийн баргаадаас чөлөө өгсөнгүй. Амралтын хугацааж таарсангүй. Өдөр өдөр адуугаа хариулах хэрэгтэй байлаа. Өргөнөөд очно гэдэг чинь 3-4 өдрийн чаг орно. Тэнд оцсон хүн чинь энэ тэрээр бас тойрж үжин мэт дээ. Нэг нэг унарын морьтой гар бол тэнд хүрч дийлнүгүй юу? Хүрч дийлэхээр бодоход ганч хайртай мороо үгүй хийчихгүй юу дээ. Тимээс хөтлөө морьтой гарах хэрэгтэй. Нэг удаа үнэхээр бүтмөр болсон юм л да. Тэр нэг өвөл час саяхан хайлаад байх үед л дээ. Хоёул ажлаа чөлөөдүүлж баргаадын даргаа дугаар

яваад цаашаа замнах санаатай морцсон юм. Тэр сүнийн сар үнэхээр сайхан гэгээтэй байсан шүү дээ. Тал яг л далайн шиг чилийгээд гэснэ баавахш. Гүй та ч унтаад байна уу да? Бид тэр удаа чонтой таарснаас л гэлээ. Би сочцхийн өндийсэн чинь тарих толгой бүрч саруулчихсан болохоор тэгээд тэр чон ялаа гэв. Чон тэртээ талд жогсож байна. Гэдсийг харахад гайгуухан хоолсон нэлхэм. Морин туурын чимээгээр цаашаа хандаад шогшчихв. Боо багштад хоёр морин доон ташуур өгөөд л хойноос нь туужээ. Гүй ер нь ийм явдал болж мэтхий жүгэнсэн юм шиг хоёул уурхаан чирээд гарсан тул гэгэн сарны доор хоёр мортон нэг чоны хойноос шунглан дайрахад гинт уул бүрлжин гажир сүдэгнэх шиг гинт тал царуулжин гажир дайвалчих юм шиг болж байла. Боо багш намаа тэргэн чонхоор гадагш бараалуулж тэр сүний үжимжийг төсөөлүүлэн бодуулв. Амглан мордийн дахванд туугцсан чон ам тавн дутааж ахтын дөрвөн туура гажир хүрхтээ гүйтээ довтлоо. Чадхтан чоны гүйдэл явх тус маань саарж уургийн үүжүр хүрм ойртлоо. Өнөөх чон нэг хэсэг чулуутай өндөрлөгж үгэ давхан хүрснэ урдаар нэг уулж аваад бөөлж жарахв. Эн чин теднүсийн үргэлж хэргэлдэг чадамгаа арга нь байхгүй юу да гэж боовхш тайлбарласна. Ходоодон хоосолсон чоны хурдч хоромхон жуурын хооронд түрхсэд чааш жирийлгэн одов гэлээ. Тэгэд яв. Тэгэд би чоныг алдчихсан юм а. Боовхшийн унсан ахт чоны хөөж гүйтсэнгүй. Улмаар жайдаж хочирсан бөгөөд харин шанхайн сэхэтнэ мор чоныг салалгуу дагсаар байла. Боовхш хар мөртөө найжинхан харанхуй дундуур чон туусаар жамхархи харан тэндэ хочиржээ. Боовхш тэнгэрийн байдлын ажуул тэд яг өргөнөөгийн эсрэг жүхт давчихсан юм байна. Сүн дөл өнгөрч хүнтэй мортой гон тойлдож гүйжжээ. Хөрхи хөр морныхон дэлий даган асгарсан хөлсн гажир тусгаас өмнө мөс болон хөлдөж байла. Нэг гажир олж амарх нь юунес ч эрхэм хэмээ сэтгэл орчмхон нэг хончны отрын гэр байх нь санаанд нь бууж. Тэр гэрээ олж ороод савж унахгүйд ёстой л манарсан юм шиг унтаж орхижээ. Тэнгэр гихийн үеэр боовхшийн хажуугаар нэг хэсэг мөс шуухан юм өнкөрж ирэх шиг болоход сочин харвал нөгөөх шанхай жалуу нь ёй ядарч үхэх нэ гэж гадахшаа жааснаа мөн л сабад унамгч унтаад өгчээ. Дараа өглөө нь босоод гарвал чонын шин арс хашаан дээр дэлгэтэй байлаа. Найж нь өчгтөрсөн өнөөх чоны уургалж авсан бөгөөд амьсгалын тасартал чирээд бөхлөөр нь аччих санаатай өргөвөл унсан хар морин ойртуулдаг юм шээ. Тэр арахгүй нэг грийн бууран дээрээс архны шил олж хаглаад шилийн хагархагаар хутга болгож чоны арсыг шаалж аваад өх хүчгсэн чинь хар морч хальсхан болов гэнэ. Чоны арсыг бол жаавал авах хэрэгтэй юм шүү дээ. Тэр үед хангалгын хоршоо түүний чинь 8 төгрөгөөр авдаг байлаа. 8 төгрөг гэж тэр үед ямар их мөнгө байсан гэж санана гэж боовхш тодорхойлов. Нөгөөтгөө унтаад сэрснэ дараа хоёул зөвлөөд зам гэгч явах тутам холцсон юм хон өргөнөөд явхаан болж бор мөрөөрөн бочин давсан гинэ. Бодвол үнэхээр харамсмар юм. 3 жил адуу хариулаад тийм нэг л удаа тохиол таарсан юм. Боовхш дахиад мороор өргөнөөд очиж чадсангүй. Тэгж байтал сэхэддэж бучих болчихсон юм байж. Тинхүү адуучин явсан боовхш мань өргөнөөгийн хамгийн амтд хоол болох талх хийгээд чутгсан гэдсийч олж идээгүй хочирсан ажээ. Үлгэрээ ираад бартал манай машинч өргөнөөд хурч оцсон бөгөөд амтд талх хийгээд чутгсан гэдсийч олж идлээ. Үнэн дээр өргөнөөгийн амтд хідэн энүүхнэр жогсох юм бишээ. Гэвч би энд өөр нэг учрыг яриа л та. Тэр орой бид жасмал жамаар сэлүүчээ алхаж явахдаа гал жирэлх гэсэн нэг ахтуутай учирсан юм. 9 сарын өргөнөөгийн үдшээ гэж нилээд сөрөө орчихсон болохоор

Тэр дэмий хэдэн тэрэг унаа хүн харгу байла. Тэр ахтуу тамих татах гээд гал жийлэх санаатай мануусыг хүлээж байсан юм. Би машин хөтөөр тамхийн очоож өгвөл тэр шандун хийгээд жүн хойтын холилдсон аялгуугаар надад талархсан гэдгээ илэрхийллээ. Өвч бие моторч най хувцас өмсөж, толгойд дуулга дарж, салхин шилжүүж, уул авирахад өмсдөг шахаатай, ёстой араа шүдэндээ хүртэл айхтар живсгэлсэн хүн жогсож байлаа. Тэр жамдаан хитэн гээччихнэ. Саяхан гэгэн голоос мотороор дахуулж ирсэн бөгөөд энд хонголохоор болж байгаа нь илхэн. Тэр энтгийн тун бахархдаг юм гэнэ. Ойрлцоох газруудаар жугаачих болгон дөрвөн цаг давхах зайд байдах төрвөл энд ирж хонголдог юм гэнэ. Өргөнөө гэж энэхүү нэр нь ямар утгатайг мэдэхгүй ч гэсэн чамд сайхан сонсохдохгүй гэж үү? Тийм биз дээ гэж тэр хэлнэ. Жалуу зандан насандаа тэр Леонинд 6 жил чиргээ алав хас юм байна. Тэр үеэс л өргөнөөд ирэхийг дурлсан ч чиргээс буух гэтэл хуучин нутаг Янтайда ажил олох гэсээр ер нь завцсангүй байжээ. Харин ажилласаа амарснаас сүүлэр чаг завтай болж эчстэй хүсэж сонсон энхүү өргөнөөд хурч ирсэн гинэ. Ганчаар мотороо унаад галав ертөнцөөр дураараан тойрхдоо жилд нэг удаа өргөнөөд ирэх алддаггүй юм байна. Тэр чөөжө алгадаж миний бие харалда гэлээ. Үнэхээр ч сайн ирийн шинжтэй аян жамын холд чарай нүр нь жоохон харалж болсноос биш 40 настай гэхэд хэнч итгэнгүйэр байлаа. Найжаа жалуу үедээ л илүүхэн аялаарай гэснээ сэтгэлд хонох шим сайхан нүд хөмсгтэй тэрээр мотороор аялах бол хамгийн тохиромжтой арга шүү. Хаа очлооч хүнээ чарай харахгүй альваага өөрөө л эжимдэж чадна. Та Жансуугийн хүн биз дээ. Хэжээ энэ өргөнөөд ирэй гэж бодвол ахтай үг болоорой. Хоёул хамт ирэй. Утсын минь чажилхэ бити мартчихарай гэлээ. Би утаснаа дугаарыг авчлаа. Хоёр годол тамих шуналтайхан татаад тэр гойч чогтойхон яваад өглөө. Явх үедээ тэр миний чихэнд өргөнөөд та яасан ч ирэхийг бодоорой. Миний өнөөрэй хоноглох гэж байгаа буудлын эжигтэй гэж ёстой нэг сайн хүн би гэснээ дуулгаан дарж унаан дам ордлоо. Бидний жамын тэртээ үжүр хүрээд бочиж ирэхэд өнөөх хилээд байсан буудлын үүдэнд Янтай нутгтай ахын мотор жогсоотой байлаа.

0: амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
1: Орхой шавжин хэдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнг өгшин гарахтай дайрлдан төсөн үүртдэг бол.
2: Өвчгөтөө хайсан намын хамгаалт хоёр болдог.
1: Малхан бүрд аюул мөөгдөж байдаг эжгүй хээрдэг хэрс нэгэн жүгийг эргэшэн амьдардаг.
3: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
1: Эрхтэй дураараан шүмбэн дүүлэгч дулан жагс бол

0: амьдны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Жохолч, Швейцарь чинь өргөнөд хүрэх хэдэн хэлбэр найруулли оюун далайгийн орчуулснаар уншиж сонсоглоо. Жалгаад мөн Жохолч, Швейцарь чинь номи унших тусам чөөм болдох найруулллыг сонсгоё. Номи унших тутам чөөм болдох. Швейцарь чинь Жохолч оюун далай орчуулв. Их эрдэмтэй хүмүүс хижээд номи унших тутам чөөм болдох гэж хэлдэг. Санаагийн шинжил байсан. Хэрэггүй ном улам олширч, үжмөр ном улам чөөрж байна гэсэн үг л дээ. Учир жийг нэгтгэн ойлгож, номи уншаад л эхэлдэг юм бол номч үжих тутам нэмгэрж, хагас ширхэг шүмжлэл өгүүлэлээр ертөнцийж асчих юм бол ном явах тутмаа чөөрхгүй яах юм. Гэвч номи явах тутам баг уншдагч харин түүнээс олох нь их болдог ажээ. Энэ нь ном уншихын хамгийн дээд төвшин болох гэжээ. Бид шиг эгэл хүн тэр төвшөнд хүрнэ гэхч тэр хол тэнгэр орой. Харин ном уншихын хүсэл эрмжиллийн ховд хэлбэл номи хэдий илүү уншуулсан өдөрт өрөө дүүрэн номи бүгд уншчихдаг болоосай гэж хүсдэг. Машин хүн бидний амьдралаас бас нилээд жайдуу байсаар би баг унтаж их ном уншдаг хүний бахархдаг. Миний ном унших үнэхээр тун удаа. Ёстой л нэг нэг үсгээр тархандаа дуутай уншина. Өдөржин ажиллах юм уу, ар сар уулзаа яаралтайхан дуусгаад ширээнийхөө өмнө сууж номын хоргонд орносон хөдлөлгүй чимээгүйхэн хөвтөх номуудаа анхаарад арайч та. Эдгээр номуудыг чинь хижээ уншиж дуусгах юм бай гэж жогнох юм мэтгүү. Би ном уншихаас халирж байгаа бишээ. Харин ном унших цаг даанч хумс байгаад бохондох юм. Хэрв өдөрт 3-4 хон цаг унтдаг бол хэдий сайхан бай. Бас 3-4 цагийн ном унших цавтай болчихгүй юу да. Эртний хүн сүн даанч урт өдөр богино хэмээхээр Сүмгэр лагийн гэрэлд юун дэсж угаалмай гэсэн гэдгээ. Хэрвээ ингэж хэлсэн хүн мань нэг ном сайн уншдаг бичгийн хүн байсан сонбол миний санаатай чив хэмээ нийчин. Жарим хүн үнэхээр сүндөн 3-4 хон цаг унтвал болчихдог. Яасан буянтай хүмүүс вэ тэд чинь? Би ном хурдан уншдаг хүний бас бахархдаг. Жарим найз минь нэг өдөрт нэг ном уншчихдаг гэнлээ. 30-40 том үсэх. Бас тэгээд нарилаг уншина гэн. Энийг сонсоод миний шүл хүртэл гоождог. Тэр яаж уншдах юм болоо? Бас нарилаг уншина гэн шүү дээ. 10 мөрөөр хараад явсан чи 30-40 том үсгийг уншчих нь гэдэг амаргүй хэрэгээ. Идэж уух, арчиж чөвөрлөх, унтаж амрах. Энэ бүхнөөс гадна тэр олон үсгийг яаж уншиж дуусгах вэ? Миний хувьд үүний үнэхээр бодоод ч болохгүй юм. Яасан гайхамшигтай юм бэ? Миний гол ажил бол найруулах ажил. Өдөрт маш олон их бичгийг үжих бөгөөд олонхийг нь нарилаг унших чухалтай. Ёстой л үсэг бичгтэй үхэлдэнэ гэсэн үг л дээ. Үнэн дээр миний иймэрхүү тооны хэлбэрээр ном уншдах нь их бичгийн харгуулах хийхэд тун тохирдог юм. Одоогийн энэ эринд сонин сэтгүүлийнх яг мөнгөөр гачигдаж байгаа болохоор их бичиг харгуулах хүн хөсөлж дийлэхгүй. Начиг найруулагч нь харгуулах ажилтай нь хийгээд өгчөх тул удирдлагал ум хүмгүй баярлдаг үлээ. Яг л ийм олон шалтгаанаас болж их эрдэмтдтэй адил миний ном унших маань мөн явах тутам чөөрж байдаг. Зөвхөн шалтгаан нь яг л эсрэг тэдий. Гэтэл бас нэг бодвол үнэн дээр номын унших тутам арвдах гэж

0: арайч ус тийм шээ. Миний ойлгож байхаар маш олон тусгай мэрэгжилтэн номын унших тутам улам чөөрж байдаг. Тэд чаггүй дамжшээ. Унших нь удаан даанч биш. Харин унших тутмаа нь тусгай мэрэгжлийн судалгааны хэлбэрийн уншлаг болсноос болсон юм. Уншилгын тухай бид өч нөөн жилийн турш ашиг харахгүй хөвийн сэтгэлээр нээлттэй гоо таашаалтай уншихыг сэрэмжлүүлсээр ирсэн. Гэтэл тусгай мэрэгжлийн болоод ирэхээр ашиг харахгүй байх гэгч үнэхээр хэцүү байдгаа. Та явах тусам тусгай мэрэгжлийн хязгаарлагдмал хэвчээнд тусгай мэрэгжлийнхэн хамаатай номын уншихад жаавал онгодоо дуудах хэрэгцээ бүхий материал олохыг бодох нь зайлшгүй бөгөөд хамаа бүхий ном бичгийн дотроос өөрийн судалгааныхаа тойм юм уу чүг өсгийн мэдхэр оролдох нь лавтай юм. Тусгай мэрэгжлийн хэвчээний уншлага нь уншлагын дур бахтай үндсэндээ харьцаагүй. Харин хэрэгчээтэй юу гүй юу гэдэг нь чухал байдаг. Цаашлавал хэрэгчээтэй эсэх нь чиний дуртай юу гүй юу гэдгийг чинь тогтоодг юм. Найруулах ажлынхаа чөлөөж аваар би жохон бичтгэ. Эрт дүүгээгийн маш олон сонгодог бүтээлүүдийн унших нь жохоолчдын өдр тутмын даалгавар билээ. Уран жохоол уншаад суухыг яахын аргагүй сайхан ажиллаа гэж хүмүүс үздэг. Сонин сүвүүн эргэн урвантай үлгэр уран үг утга төгөлдөр хэллэгийн уншихад яахын аргагүй дотор нь шимдэж урлагийн хүртээмж хүртэнэ. Номын доторх тэдгээр өндөр хэрэгм үлэмж хүнлүүтэн өргөн хүрээ өндөр суудалтан жижигхэн чөвөрөв шиг чөвөрхөн оход үнэхээр сэтгэлийн хөксөөх бөгөөд гойхон санагдах нь аргагүй аж. Гэвч энхнэр болчих бишээ. Бас эрэхгүйш чиний жохон бүтөөлөгд хэрэгчээтэй маш олон материал сэлдийч унших чухалтай. Эдгээр материалууд туйлын, далд нуучхан, ойлгомж муутай, амт шимтгүй, сонин хачин байж, тусгай мэрэгжилтэн ч шүдээн жууж, нүдээ анж бай манжин сая ойртдох юм. Гэлээч та уншихад хэрэгтэй. Гүй бол танай жохон бүтөөлөг урах шахна гэж үгүй. Ёстой юугч хайхурахгүй уншихад хэрэгтэй. Жангээд та үнэхээр тэсвэрлээд л гардаг төрвөл хачин учир болно ол гэж бод. Та унших тусмаа урамтай болж, урдын өнөөх гадуурхахдаг сэтгэл чинь алга болно. Ягаад юм? Нэг л үг. Танд хэрэгчээтэй. Чиний жохон бүтөөлөгд хэрэгчээтэй нэг л чургус материалыг харахад ёстой хүнээ нутаг хөндлөнэ газар нутгийн танилтайгаа учирсан юм уу? Эсвэл төрж яваад төрөлтөгөн жолгсон шиг болдог. Ойрд би Бээжингээс Ханжуу хүрэх их татмал голын тухай нэг жохоол бичгээр бэлдэж байгаа болохоор татмал голын гажиржийн орчин хийгээд түүхийн ховролын тухай материал чуглуулах хэрэгтэй байсан. Үүний тухай зөвхөн чагийн ховд аваад хэлсэн чи урагшаан Чүнчүгийн үеийн Уван Фучай дан хийхийн төлөө энэхүү татмал голын анхны нэг хэсгийг алдсан. Өнөөгийн энэрэнд хүрч ирвэл зөвхөн оронжайн талаар Бээжингээс Жожан хүрэх бараг дунддын газрын зургийн хагас хамарсан газрыг шинжлэх чухалтай. Татмал голын урдын түүх одоогийн байдлыг ойлгоход жаавал олон жилийн материал сэлдэл түшиглэнэ. Юунэ түүхийн гэтэл орон нутгийн ойллог гэд судар бичиг гэтэл эрдмийн өгүүлэл гэд төрөглөн үсэг бичгүүд чарай нүрээн барайлгаад уран жохоол унших шиг уран бахи татна гэж үгүй. Тэглээч түүний уншихал хэрэгтэй. Үжих дургуйч гэсэн үчхэл хэрэгтэй. Учир нь хэрэгчээтэй юм чинь. Унши, уншнаа. Уншсаар нилээд дотор нь ороод очиход харин сонирхолтой юм гарч ирж байна. Бээжингээс Ханжуу хүрэх татмал гол бүрүг баргийн дундаас аажмаар тодорсоор гялалжин харагдах болно. Тэрхүү ертөнцийг бүтөөсөн гэмээр баяр баясгал болон амжилтын омгшлын дэргэд өнөөх арван өндөр хэрэгм үлэмж фонлуутан өргөн хүрээ өндөр судалтан жичгийн чөврөө шиг чөврөхөн оход юуч бишээ. Хэрэгчээтэй болохоор та сая бахтай болно. Иймэрхүү ашиг харсан уншлахыг арай ял хилэнчд бодож болохгүй ч дээ. Уул талыг бүрхтэл хондон бэлчээх шиг дур таваараа уншсанаа дараа тусгай мэрэгжлийн юм уу тухайлсан ажил мэрэгжлийн уншлагад орж манай уншлага явах тусам эрчимждэгэ. Хаана ордны их дайлхын хоол будаах санахаас ховдгийг хүргэж шүлсийг гоожуулдагч бидэнд олтхон хагсаасан боов тэдийл байдаг. Бид тэгвэл хагсаасан боовоон сайхан амтрахж ширээ дүүрэн ховор хэдэнэ амтыг гаргах хэрэгтэй. Энгмэнжин сая ном унших тусам чөөрдөг юм. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төв радиогийн 90 үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төрөөд өндөрлөж байна. Өнөөдөр та бүхэнд жохолч шийзээ чанай өргөнөд хүрэх хэдэн хэлбэр номи унших тусам чөөм болдог хоёр найруулллыг оюун далайгийн орчуулснаар уншиж сонсоглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, ханагч Бөрөнгөлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Уг нь нүрсүрэгчийн давхарслыг гадагшлуулахыг оргилсон хүргэн гэдэг тэнцвэршүүлнэ гэд байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
2: Холбоотойгоор болов уу та? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
2: Нэг гэлгэр уут дутуу хэрэглэснээр тэг чиг 1 грамм нүрсүрэгчийн давхарсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
4: Дугайтай ажилдаа явах чинь амар төв хэрэггүй. Бас бием боловсруулчих нь.
2: Өдөр бүр дугаа унснаар 3200 грамм нүрсүрэгчийн давхарсэл дутуу гадагшлуулдаг.
4: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж өгөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиа тагшуул хүрхээс зайлс гэдгээр.
2: Агаар жуулах чанд 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншвар градус чахалгаан гаргаж чаддаг.
4: Тарсан амьсих минь цахлаг өндөр мод болоосай.
2: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрсүрэгчийн давхарслыг шингээж чаддаг.
1: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
4: Одоос айм их газар мөрөөд ариун дагшин үйлсгэлийн төлөвлөр өдрийг өнгөрчих маань байсаар байх болно.
5: Trung央人民广播电台民族广播。
6: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
5: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
7: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
8: 第四讲，天下秩序与华夏共同体演进，夏商周时期。早在先秦时期，我国就逐渐形成了以炎黄华夏为凝聚核心，五方之民共天下的交融格局。习近平。夏是中国历史上第一个世袭王朝，建立于约公元前2070年，标志着中原及其周边地区形成了诸多族群归属于一个王朝的政治格局。约前1600年，东方的商人崛起，建立商朝。至前11世纪，西部的周人兴起，代商而建立周朝，定都封号，今陕西西安，史称西周。前771年，西周灭亡，随后周平王东迁洛邑，今河南洛阳，史称东周。东周大致分为春秋前770至前476和战国前475至前221两段，是历史上群雄争霸追求一统的动荡时期，也是族群大迁徙大交融的 重要时期。最迟在夏中晚期，中原地区就已经发展出空前繁荣的经济生活与文明形态。经由夏商周三代不断治理与巩固，中原地区成为中华文明的核心区。在这一核心区分布着诸多不同族源的邦国，自称为夏或华，形成了具有共同文化认同的诸夏。四夷人群包括三苗，有的居住于核心区域的周边地带，有的在核心区域内与诸夏人群混居，受到华夏文化的浸润与影响。夏商周三代，王朝疆域逐步扩大，夏朝统治的范围主要限于黄河中下游的中原地区，商朝已扩大到河南大部、河北中南部、山西南部以及山东西南部。西周时已北至燕山南北，南到江汉流域，东至山东半岛，西达甘肃天水。随着疆域的扩大，族群的增多，商朝和西周都实行分封制和灵活开放的族群治理政策，各族群间的交往交流不断加深。西周初年出现了华夷交战与华夷之变，但没有改变诸夏邦国之间、诸夏与四夷之间边界弱化的趋势。春秋后期，华夏的观念开始出现，并逐渐取代诸夏。相比于多个邦国集合体的诸夏，华夏强调一个人数众多、边界开放的文化、社会、经济、政治共同体，认同华夏文化的诸夏、四夷皆处于其中。随着族群交融与思想交汇的深化，华夏共同体日趋发展、稳固与成熟。春秋战国时期，分裂带来的战乱让统一越发成为各邦族的共同追求，使得天下作为贯通政治秩序、经济结构、社会形态、精神世界的整体性体系得以确立，天下一家成为世人普遍接受的观念。崛起于四夷之地但继承华夏文化的强大邦国，如楚、秦、吴、越，在促进文化交流与族群融合中发挥了重要作用。最终，曾被视为大夷的秦国实现了天下一统。正是在夏商周时期，华夏共同体出现并发展，各族群在政治认同和文化认同上不

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美。

是不是不能

0: 这是在哪里？一座座墓碑，还镶嵌着我们海军的铁锚。哎呀，这里都是好熟悉的人呀！爷爷，您这是带我……
1: 你眼前站着。

네, 계속해서 위글 종 노래 한 곡 더 보내드리겠습니다. 천천히.

지구라는 이 행성에는 80억 인구가 있습니다. 가장 훌륭한 당신은 다른 사람과 반복되지 않는 삶을 사는 것입니다.

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

是不是？

0: 海军航母建设的又一重要里程碑。
1: 喂，我已经去你老家把妈妈接过来了，你放心吧。

네, 먼저 오늘의 첫 동요 소개합니다. 네, 우리가 익숙히 불러왔던 동요인데요. 방학철 작사, 장진석 작곡, 장백산 진달래.

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

今天我们全体舰载机飞行员在甲板上列队，头上是祖国的蓝天，身边是我们的飞沙战营，远方是全国人民注视的目光。

Come on!

是不是

求求你睁开眼睛，刚刚我是菲菲，醒醒，你站起来，你站起来啊！

你站起来。你早上还和我说，再背三个架次，你就可以实现你上剑的梦想了。

我们向华为同志

刚才您听到的是广播连续剧《启航》第四集，艺术指导王瑞。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай Борон гэсэн романыг

0: Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгчийн Балдан усургаан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурчи Ушван Хөгийн хэлсэн Дингтэн шана гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсгоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай бороо Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгчийн Балдан усур уншина.
1: 24 тоготой шүлэн дээр ус нэмцгээг эхлэр хог атгаж үйчгээд үхрэн гаргацгааг эхлэр саяхан гаргасан хоньон тууж хорчихсон. Хажууд нь хүн дагаж додомтгүй юм бол ямар ч аж бүтэн гэж бүү санаа. Эдэ бүдэ хүнийг чинь юм болгонд гүйлэхгийн аргүй дээ. Өвгөн хөгшин хоёр хороо гринк хооронд таварчгалж унах шахна. Бөөрийн өвгөн нэг намрын аж болгож байгаад 20 жил явалчаа тасарсан эгч болоод жээ хүүхнэн хажуудан авчирж харгалчхаар боллоо. Зохтуугийн санаа архинд бишээ. Хэн бүгдийн мэдж байгаа учир хулс харимжгүй хүчнээ хүн жараг гэсэн ухаан. Эгч нь зохор анжаач юу байх вэ? Жалуу зантан насандаа бодовсон хожрод талигачинкаа араас уэлж хайлхын эрхээр хараа алдаж жүдүүхэн мөрөн үжигтөдий. Тэр мөртөн тэнгэрийн дуугаар манх толгойдор дуулан гүйдэг хий солиоттой болжээ. Ядсан хөгшнийг харж харгалж байгаад ясин барханч чугалж төрөн човж явхын ёс журмаа. Ярхаас жээ хүүхэн нь содномсоо гэж бэй бэлдраар өчхийн шарыг хадаасан хүн баргийн өрийг талиндан хавчуулах юм бишээ. Хар бор ажинд хоёр өртөө бардам тончин 10 жилийн өмнө зохор анжа талигачинка холын саднаар жуучлуулж байгаад авгаас хүүхэндэн хүчин хөргөн авсан ухаантай юм ээ. Тэр нь ирээд тавтай 5 сар суусангүйгээр сэмэр имэр босож арилдаад одоо бултал сурах чимээ тасаа. Жадгай амтай улсын говор шувар хөлчгөр содномсо төрөлхийн арга билэх 2 биштэй юм гэнэ. Тэр нь сар сараар ээлжлэж солигдог юм байна. Энгийн үед эм хүн шиг хүн эр нөхөртөн халуун дулаан хав чингэл хантал олгоод нөгөө сар нь болбол хөргөнөн айлгаж тамлаад жүрхэндэн шар ус тунуснаас ийм болжээ. Энэ явган үг ам дамцаар он удлаа. Бөөрийн өвгнө чихэнд хөрхгүй гэж байнуу да. Түүнэ авьяас хүдгэр энэ жаанай тугалши ховорхон юмнд санаархсангүй гэж юу гэд хот уснайх нь хүйтэн өдөр бараа харж байлаа. Нэг өдөр бөөрийн өвгөн өвсөн хорондон хөгшиндөн улайм чайм баригдаад учир явдал нууч биш нууч болжээ. Хар нүднээс хөмсөг далд гэж зэтгэл хөрсөн хөгшнөн омболон чечирлэгд суулгах гэм гэсэн нэрээр хошуу орж айлын чихэн байшны хөлсөлж суугаад ховон хөөсөн. Ингээд 2 айлын хамг ажинд орсон иймэрхүү 3 хүн нь мал хардаа үүртж бөнцөөр оржин өвдийн жудад жилэн хураахад хүрээд хэтхэн хонтой л үлдэжээ. Төвшин борын өмнө хөндөд хүрээд дэрсэн түнхнээ жээж авсраар чил ногоорсны хармагч бөөрийн өвгөн төсгөлгүй жолоо татан тэргэн жогсоож ийш тийш уудтал сарвцэлсэнд хав төсөрдөн хүнээ бараа харагцсангүй. Жамаас жайдуу дэрсэн нүмер удаж элжигнэх нурух амрааж тушиж хаяад өөрөө тэрэгнэ яашин дэрлэж хөвтлээ. 50 оны сүүлчээр тэр энд авга мамтайган баргаадын нэг мөр алвангэрийн хойхно 2 таслах навтгар шавар байшинд оргонож байсан юм. Шин нийгэм ирж ламаасан хар болсон авга маам нь ахинка утхан хүү

тагмадих үрчлэн төжээж үсгэжээ. Тэгдэ авг нь хорог шиг чимх юм уу? Бэрууна бүр авхад л их гар дүйтэй болохоор хаврын хавар ханшны үеэр хав төсүрийн айл дамжин шаху архна шантай бүү маам гэж хүндлэгдэж явсан юм. Өргмөл хүүдээ тэр жадгайга жагсан ня будун бүхтэрса хаммарина ходоотн жа гэж тангад чагаан толгой нүдлүүлг юм уу? Орой дээр чин очирвааны, магны дээр чин манчуршир, жолой дээр чин зүнгхуа гэж шашны ёсо таниулхаас чааш. Жааж сургасан юмгүй. Хажуудан хэн болгох төдий хөтлж явсаар нэрэн жүдүүхэн бичиг болсон чагмад нь арамхэд хүрээд ирэхлээр мал чагаалах ур мэрэгжилийг хажуугаас нь хараад сурчихсан байжээ. Тэгэхэд авга маам нь жаны хужирх эрх ходоод өвөрлсөн юм шиг олж орхож шааху төврээд суух чаган уртсаж нөгөө худ уруу хүүгэн урдаар гүйлэгдэг байлаа. Чагмэд нэг удаа оновчин утга авха марцандаа хагас жамаасан бучин ирээд авга маамынхаа авга яаж байхтай халж мөргөлцөнөөс айл гэсэж мал чагаалахад бас ийм сайхан явдал байдгийг аян данга гэрчээ. Жадуухан ухаан хурч дээр самба болон хоёрхан жилийн хооронд авга маамынхан аль байсан авьяас эрдмийг жаалгаангүй сурчхаад гар нь хөнгөнгөж айлын бэрэд хүүхэн чагмадыг булаалчих шахуу гэрж өгөн чирхэд хайнд нь хаягдсан бүү маамыг хэжээл самгадал дуртай шартай жалдаг болжээ. Энэ насанда хүнд ярмаар жүгтэй юм бүтөөж чадсангүйгээр алд буйн ахшиж үй мүчин атигаад ам дүүрэн ярилжж байсан адуун чагаан шүднөөс нь энд тэнд нэг хоёрхон дорсыж үлдэжээ. Тэгвч хорвагийн энэ ховорхон жаянд долон ма, найман жид, жургаан сотой наргаж жаргаж жавцана бөөрийн өвгөн юунөөс ч дээд болхон. Үүсэн туусан учир жиргэлгэн дунд бэлчиж яваа адуу шиг бүүрэг байрах торолжим мартаж сануулсаар үд өнгөрөөд бөөрийн өвгөн төвшин борт элжиг ээглүүлэн хүрлээ. Тэгэхэд жамбалинкан өхөр хоньон хороо салган төжээж усалчихсан төхнүүн сууж байлаа. Чай чуу гэж ламу хөгшин өд уруу палагнаад одон гэж хэд дуудсан болвч хариу үгүй байж чай уудлаад аяглахаар нь сая ямах жужаан ном сувгчилсан өлжи одон пэл тавга жөөсөн төдий баруун тослохондаа шурхчихлаа. Худгын их хүүхнөөсөн хойш отхон хүүхнээ улам жаргадуулдаг босныг тэр сайн мэднэ. Энэ жужаан номыг салахгүй уншиж байхаар лавл янчин учиртай үлгэр домог байлгүй. Худгаа та хоёр хүүхнөрөө нэг дэвтэр дуудуусан гоё гэж бөөрийн өвгөн ихэд сонуучлахад юунех нь үлгэр домог юм дээ. Бүрл хуулийн бичиг гэн лээ. Нодон анх дундаан төгсгдөн багшин жахаж гэнэ. Одоо чаг хаач гажир хуул хэрэгтэй сайн давтаж байгаад хуулч шалгуулаа гэж гэн гэж ламу хөгшин байдгаан тоочин. Одон хүүхэн тэгээд жунай шалгалтад орноо гэсэнд үгээ гэртэн давтаж байгаад өвлөөс хошуун дээр хоёр сарын боловсралтай юм байна. Хойтон хавраас шалгалтад орно бэлтээдээ гэлээ. Муухайгаар ярвалд хутгай хуул нь гуул болчихсон чаг яаж сурлаа гэд манай хөдөөд хэрэг байдаг ч юм уу да гэж бөөрийн өвгөн мэргэлж хартал жамбал өвгөн том жүгий амдурж хөөй тэгж хөлөөд болохгүй шүү. Манай хөдөө гажир хуулнан хэрэгтэй.
Хүүхдөөсөн сонсоод би арви юм олж юм

0: бодсон шүү. Наад жахан бид өөрийнхөө ашиг тусыг хамгаална биз дээ гэж ёс учир дэлгэж гарлаа. Хай чи, ашиг тусыг чинь хэн хамгаалж байна уу? Энэ муу хашаадаж малчхаар бодъё. Малинх нь хоолыг боочхоод ногоо хөөдөх адуус нь хүртэл ашиг олохгүй. Хуулаас юу ч болох, тэд өдөр нь хөл хорход би сүнэн гаргаж л байна хөө гэж бөөрийн өвгөн эмсэх хоолой жижигнүүлэн худтайган ам уралцсан хүн бодож хамаг уган худгаанхан чихэнд чутхна. Тэгэд болох юм уу? Гэнтхэн баригчхвал яан гэж суух уу гэсэнд энэ чаг жүрэгтэн яж таргалж жүрэггүй нь ясан хэлхэ болж хочирно доо. Бариад авчглаа гэд яадгийм. Даачилж авсан бэлчээр дээр 50 жилд ховроохгүй гэсэн бижээдээ би хөнөөс нь айх юм дээ гэлээ. Ийм хөгшгөнсөн үгийг жамбал өвгөн өнөөдөр худаасан сонсондоо гол жүрхэн амар гармар болно. Энэ үгэн эндэн тавьчих яах удаа? Өөр гажир ярих юм бол өдөөлө хийж байна гэж хэлээ шүү гэсэнд өдөөлө болохоор даахад яадгийн нүүдэлж малцсандаа бид монгол гэлээ биж дээ. Дээдээс өвөлсөн нутга ус байхал хороод төжих юм бол тариа тосхонтой ялгаа нь юу блэ гэжээ. Болоо бол худаа ярах тосом хэрээсэн давчглаа да. Өдөөдө хийсэн ял гэж хуулд бас байдаг юм гэн шүү гэхэд чам шиг өхөнчөр ямар аж бүтнүү дээ. Бөгдөр бөгдөр халдаад босвол бас нэг ухаан гарлгүй дэх. Жарон гачхаа мартчихуу чи. Улаан будаа аагы чинь хөдөн үеэр идэж үжээгүү гэж малаан дарж унгаагаад байсан чинь яачих уу? Өчөстөө цагаан гурал хоног хуурай бодаа голтой хангадаг болсон биш үү гэхэд энэ хоёр жөрөөтэй шиг эхо. Жарын онд бол манаас мадин авчихад орондо нь идэж болохгүй юм өгсөн шүү дээ. Улс гүрэн осолтой. Энэ удаа бол харин нутаг бэлчээр ичин сэргээж өгье. Өвс илүүхэн урхаг гэж малын хөлийг төрч хорж байна. Улс гүрэн ёстой юм шүү дээ. Итгэхгүй бол мөд миний хүүхнээс асууй гэлээ. Чи дугайл миний үгээр сүнэн малаан гаргаж бай. Хэн нь мөдөөд байгаа юм? Өртөөхөн гуужиж өнгөчхдөө дээр биш үү гэлээ. Горгу бололтой хөө. Энэ чигч нь сүний манаанд гарсан муусам баячууд малаан хичээ гэж боин чухал орлоод явж байсан шүү дээ гэжээ. Боин чухал? Боин чухлуу. Тэр муугийн чинь аргалахд юу байх вэ? Хоёр оочтой бол болчихын штэ гэлээ. Гурвал нэг жирэг чих зуулсан ламу хөгшин гарч хөдлөөд хоёр худ дарсан ногоотой шаах ухандаг дэлгэж гарлаа. Ноёнтой халдвал бөхсөө, нохойтой халдвал хонгон гэдэг юм даа. Бид засах төртөө өшөлдөөд сайна үжнэ гэж өхөө гэж жамбал өвгөн басалд дөндөрж гарахад хамаагүй хамаагүй. Чи хийхгүйд өөр хийх хүн бас байна шүү дээ гэж бөөрийн өвгөн жөрхийн чангалаж сууна. Хоёулаа нэг хундах шимээд бартал боин чухал чөл пал гадар тасалганд орж ирээд бүдүү юм шинэ гавна гэж байна гэж орилсан болгоч өлжи одон дуу гарсангүй. Бүдүү юм шинах гэж боин чухал зүүн тасалганы өөдөр шагаасан дарий хар шулсан жалгаж авлаа. Орж ирээ орж ир гэж жамбал өвгөн ягнтал боин чухал хатвчанд бүдчиж хатчин орж ирээд сандал жирэн хэрэ хавчаад суучглаа. Бөөри өвгөн арх тамх хүн ядагдаггүй юм гэдэг юм дэхо. ма хоёр очо гэж хундхан өгөх гэтэл зам болов хүн. Худж өгөөрш өөрийн көний бэр энд хундаг байгаа шүү гэсээр шүгийгсэн тэр хоёрын кос дул бүдүүн онхор хундаг гаргалаа. Боин чухал хэдийн ширээн дээр хаяатай жамбул өвгнээ тамхнаас суглаад ночоож явдлаа. Жамбул өвгөн арих хэмнэх жуур. Манай боин чухалч нь бэлчээр хамгаалах ангид орчихсон шүү дээ гэж хэрэг болгон ярьж өглөө. Аа, тийм үү. Баячуудын дарлаг гарч штэ. Болж байна. За, тэгэд гол нь юуг нь хамарж байна уу даа гэсэнд хэмнж барихыг хүлээд ятсан буян чухал хундахтайгаан шүүрэн гурд гутал ганчхан хүндрээд шөнийх манайг гол хариучиж байгаа шүү дээ гэсэр дарсан ногооноос бүдүүхэн завхлаад жажилах төдий бүхэл хахлаар нь жалгаж оруулаа. Сүнжин унтахгүй ихэлж өдөрж байгаа биз дээ гэхэд унтахгүйгээр болох юм уу? Жахва тэгж эхэлсэн болвч шээс хөрөх юм уу? Улсууд сэрвэл нэг босоод гардаг гэлээ. Айл айл хонгохроор голтой байчаад явдаг юм да гэсэнд хай хаанаста сансин болоод жаажагийн хорох нэг өнгийчхвэл хараад унтдаг хэрэгэ гэлээ. Жахай сансинкийг сайн хэдггүй бол болохгүй шүү. Баг жалтай юм уу да. Чамай гэндүүлж мэдэн шүү. Жаажаач нда өмхөө тонгой хүртэл гэсгэх жүрэггүй хүн юм чи хорооны үүдийн нээгээд хасчихлаа гэд айж хөдөлдөг юм уу да гэлээ. Бөөрийн өвгөн хоолойхон шахан хэсгэнэж гарахад дул сандарсан жамбал өвгөн хоёулд арих хэмнэж яарлаа. Боин чухал хундагтайгаан ганчхан хүндрээд дарсан ногоо өрөө шонголон. Жоос хүлсий чинь өгч байна уу? Тэгээд гэж бөөрийн өвгөн халамжилсан чарай гаргавал боин чухал. Өгөхгүй болчих нь уу? Жахва шөнийн тав гэнлээ. Би долоогүйгээр хөдлөхгүй гэсэн. Тэгээд энэ. Арван сүнийхөө хөлсийг урдчлаад авчихсан хөө гэсээр сайртай хар шилвэн өргөсгийн өнгөн чайрсан дан арсан шахагаан гайхууллаа. Хөөй хөө, чиний тэр чинь хөл дагаж байна уу да? Яасан хонголдож харагдах нь уу да? Гэхэд таарна штэ. Одоо ч нь ийм хавтхай урт хоншууртай шаха яг дөлгөрж байгаа шүү дээ. Биш юм бол би өмсчих нь үү гэсээр боин чухал шахагийн оосроо чангалж ойхын дагуу алгаран хоншоордор нь бэлчиртэл дарж амжлаа. Тэгээд гар сонгон байж шаху тайхаас өөрсөө хэмж авлаа. Манай боин чухал чинь арих сайн дааж байна штэ. Ер нь нэг эрэнд хэдий жишм татчихдаг уу гэхэд хөөрөө хөдөлсөн боин чухал хундахтайгаа горд гутал балгаад архан агаан гадахшаан үлээсээр бөөрийн аваас юуг нь нуух уу да? Чадглан үйд бол тав долооланд алчхаар үгүй. Өлнөр бол гурванланд шалпал. Урдан бодвол муучихчээ хөө гэж оргож гадна. Чамайг чадгаж болохгүй юм байна гэсэнд юуг нэ бөөри аваа гэлээ. Юучхвэ, өнөөдрийн тэнгэр сайхан байна гэлээ. Энэ үед ламу хөгшин хайсах хайсах палган нь орж ирээд шанаг гэсэн чинь хаа байна уу? Чамайг хүүхэд хүн хөл хөнхөн гээд гүйлгсэн чинь хэчээнэ архны үнэрээр шаварчихжээ. Таанарч таанар. Эннийхэн арих хүжвэл салддаггүйг мэдхгүй юу ямар гэж учаардад эхэлсэнд улаан галжуугаас нь уулаас дайждагтай буян чухал за за явла явла бүдөөмө гэсэр хундахтайгаан тонгруулаад бусдул жамбул жарууд эгэл адилхан хүүхэд юм чинь яах уу да буян чухал чинь олныхоо өмнөөс жүдэрж байгаа шүү дээ. архинд дурлуул ирж байа. Оройн бол яах вэ? Жаажан хэдэн ооч өгё гэмгүй гэж халамчих дөрлөхөд чи согтчоод бүтий саваагүй юм яраад бай. Зохор өхөрт худаг таниулв гэж дээ. Эн чин орой орой манайхаас салхаан болчихн чи үжиж бай гэж таму хөгшин өвгнө жандраад авсанд баргаа мөцөн буян чухал годол тамих суглан аваад араараа ухран гарлаа. Пар пар шахайган чирж холдох чимээгээр худ худгай гурвал хөхөртл нээлцээж олон таван үгээр эрүүгийн хойноо тарааж суув.
1: Хамт сурагч та бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу куч куч куч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан квандан.
2: Өтгөө.
1: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Тийм үцээ. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Ная донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг ажилж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 20 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадах шишээ гаргахад түрэн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрвэл 2 цаг гар аль явдал хүрч гин.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрч гинэ.
1: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишээ.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхгийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авч сонсоорой.
1: Сүнэ гонан нимголдан япэста карбегадой ун бинжэнниг итгэл чурэгэ. Түчэн гаджэн халлачэн хордэн хулгэнди юмэнда үжичу бэтэл пунихэнгэн туалжу хурэгэ. Чэн нойнэ жаллэрэчэт ямын ахшэн кудэнгадэн хулгэнэс олэшу. Эн уйд нэгэнтэ гэгэ орад нар мандэг шаачвэ. Халгэн ардуд шанглэнгэ бол тэнна. Эн хэмүн бас бэл бэдан чэллүнэ дэрэгтэ ермэрэ. Чоз мэгнэ хэлэшэг тулэна. Эн бэл шанглэн бахтаг хэрэг гарга имо. Чоз мэрэчэч надэм надх имо. Чичэг тэж уд хулгэлдэг имо. Хомуэ ид пиратэ шэлгэлж дарл имо. Пала имо. Үнгэд ябэг бахтаг очэнэм бар чэллүн най үнгэргэд лэжэ. Хэлэш мэгдэдэ. Имасан бол үүтэр ардуд үжээд тэна чэн найн дэр мадуэлжа. Чэн найн тэгүнээвэй. Шанглин ержаэгэ самхад. Хавчэл дээлэгэшэн дээ тэгшээн өмсад. Бад ямур жэргэн үргэл бүлэг нэмэд апчэл чохсан барда. Хэл гэлэ идэ сорсэн чэжэн найэн чэлвэнчэн. Үүдэн гадэн шанглин нэгэ ухтэгэ гарджэрэжэ. Шанглин сандэржэрэман нойнэ гэнда ясэнчэ. Эдуга бивонгэгэ нойэ чэвла вачэрэдэ. Хэлчэн тэрэ мэрэн дэр эчэ тэхтэ кэргэл твэлэг олэ.

нэрвэн гаргаад шанглингийн валдэл гэтлээ шанглин абжирсэн үргэлд бүлгнэ ягмаги бодлиг алдаргаад чэн нойны ширөөгийн өмнө дэлгээр үзэ болохидор хөсөхтэй мөн хөлөөтэй жоол хөбөл шаахын жинтер гүрисин ивэр жаанэ соя молур үрдэн могайгийн ивэра гэн савд гүрэлтө эртэн тхалгын жахал шөөшрэ багаа мучаа тэнэвэ хобор чаола эртэн богийн хэрчэн мутин үтэнэ ягмаги олэ эрвэн абжир жохэ чэллэн учаа унэран байл дой ваш хүнчин ной директор хатив шатлэ байдатлэ хийшидэ анхэмдан би барныг тус хүнээ нэгэн дарын ноён байж дөөсөнөө нэхэлгээл түлхээр байжаад би чин шинээ мүдгч чүшээр ноён байж үнчин үргээд хэрн миний түлхсэн хоолол холилу ержэна үнчин адамын байчилэвэл дөөсөнөө үргээд лэвэл би фүүгийн ноён түүгийн ноён үргэлээхнаар басчуу жиргэр хэм дэвсэна холлег будунун болголда хоотом хэлбай чэгэжэй хадад нэгэн бэжгэ хотэдлан болчэгэвэй тэмэнчин тэмүрий чэрэг чэгэн шинга чэмэр хадад тэ түрж тэмэгэ яча тэгэн хуэгэ дарул бүш тэгэл хуэ будунун хоол тэ байж помончин тэмүрий идрэч ваш палга чэгмэр хаттэ байж поэвэнэ тэгэн хуэгэ дарул бүш тэгэл хуэ будунун хоол тэ байж чаган яммаан эскиндар чот тусл чэгмэлэ эн хуэлгэ шуэнсидэ хэрнэ имагад шалтолагод авчэгнэ чаган яс чосур жэнгэвэл дэрэдэ хэн хүүрэгэ нотэлар яхэгэ хотулдат чосин жардэгэ хүнимбэн хукьямман эскиндар хүнэ чос тосэчэгэлэ хэн шуэнбагэдэл тэрэ шалтолагод иччэгнэ хүнэ яс чосур жэнгэвэл чимагэ хамтаа тэгэвэлэ Өхэчгийн омнин одлад яхин хүрлдэгэй хүнэн бэн Хобдэгшэнэ авлаш ноэн Чэллүнэ бэээ Чанглэнэ гарэг яхтгад ваш Минэхэнэ мүргэндү Ерлэгэсэр ахчэн бэ Унараш байлэн шүрхүй Өгэчэгэна Чанглэн Ехэла байрлад Чэн аха Би чэмэд нэг жүйлийм үжүлэ Өбөрча байр үйнэ бичгий гаргагаад чэллүн дүрөөж. Чэллүн төр бичгий. Энэ осын доохтал үжад. Чөрт тэлтэл байж. Уа-я-я-я-я-я. Үнэрний дэвэй шанглэгаад. Үнэрн үйяй. Юмэй гэдэг яханна. Хоэр ода тэр таусын гэдэг. Гарбаад насны хүүгий тагуэч гарчилад чигэлэнэ дунда. Нэмэд үжүлж. Янгүр. Гүрг чургандарын лиүүн тайфын мүнийми. Байрүйдэ өндар батылдан бичыг байна. Тэнүйвэн бай хэрэн арбүн өрбдэй ең тэн сүйхаган. Өтір тайфын өргэлчгэра. Өрг тогтэйжэ. Хэджмэн өдір тэр хэрэн хаан дүр тангбалзэнэ. Гүэла болонгат байжэнгэн. Гагүүнээ замсад чэллүүн өсэнчэ нава хаширүүн хаанэ тайсыз гэж бодоод бэдэн бэр жавдаг хэртэвэлва хэрэг болэйш ой хэрэг болэйш ой тэн бол үнээр тэр тайсыз лихом мүн хэртэв бол өбүрэн бүймэн нээсэл хот чангандур тэгүнэй бэрад хүрэг олэхсар мэнгэл лангэн шэджиралтэй олэг бэгад вангэн хэр хэмдур толла аанэ мортэээр өдрэл бэч үүдлэ жуэрт тэшанар үнчин жирэг хөрийм лэптэ шангангэгий. Шанглэна. Үнаар үтэм бол үнээ елдэгар бойон гойн гэс.

бомбор хамба харалтай бондыг нь ивэрэдл котегад харалтай. Богдын төрдөн тэрэгдэл бидэн бол вамин хэрийм жуалэхлэр шанглин чимэгээ бивад адаг моодан нэг фуджуунэ нойнэ тушалий өхүйд байгаад хойлон хилдэндар байлаад хөөртэндан чадчинаа.

这温平县呢，只想那一沉沦，咱们还给乡邻们阿不吉森。 으르끌트 불긴 흐레스키니 야구마기 우지먼 첫두른 바이랏 텐위안와이 텐창준네 그래도 월진타이스 리홍 토순 그득 늘어 후르지랏 인벌슨 텐수유화택은 우리 덕티지게 쌍삿 우너란 바이제 Тэр доорон болвол үн пимшэнэ чирэг мэрин дүүдү фэн ли чау нан хойлиги дагудэж. Эгүнэ чэ хэшан шанглиги бол шэнэ чирэгин мэхту чирэгин ек дүүдү болгаж фэн ли чау нан хойлиги болвол. 치릭 메린 뜻두두 발가세 워체리 야브들이 발 내리야 내릅치르 그렇대 허슨 샹링인 우걸 텐 유엔와이긴 후리적이 따르자간 부흥이 베르바소 텐 유엔와이 장준 흐먹지 니겐 책지 세들고 우르시얼 으르든대 홍문 돌단 무른 텐이생까지를 얼른 악두기 누구를 줘해 이모 Тэн юэнуайгий хилстул бөзу, чынлун би бас. Димилу сэр үгэй хмагад. Шанглинг хэгжа, чи сэтур иди жуагад. Нга соча, би нэг хүнтэ негуча ябдэлчэ бөлэя. Шанглинг бодчэ, ын чынлун ноин мини мудусынар суд чирг ябэлчэгад. Таусуны бэрад. Тэн чангжуни үрэг гүрин хүмдэгэн бэрбол болчанна. Үн баад ямар очир жүгүлэн гэжээмдэ. Хэрэг ябдал уджил айвал дэмилу сээр байма. Шанглин нэнгэж яарад дэрда хүлёжи хэгээлва. Чэллун нойгэн гаражу ашрад. Тэрра шэнна ямнэ бичач лювюн гэдэга. Тэбэн нахэгэ бэрта тэхтэн бичач муна. Юйюнэ дыхтэ бол чэнной нирэжа. Юйюнэ хэ чэндурэ бол иэн хутэн хухтэндугэ хэнжэ хэ. Люйюн бол шэнэ ямэнэ бичэч бэгад унэ хэр. Чэллундур болбул шэдрэгу уйор альбэ хэжэ. Хэжадан гад бэчэмдэ сандарвэ. Нүтвиндан барг орлын бэчимсэн удаагүй гэжэна Лиуюн гэдэг хүнэ. Тийм аажу хүнэ. Хэрэг явдалд хэнэмгэ мөртөөн. Албан явдалд нэн хэнэмгэ. Нэхтавар. Тэн чангжүн дэ бол аадагу нүүрл жуэ. Энгээд бол Лиуюнэ хэжэ. Чивала тэн юэнуэнэ гэрэдн гошуэ. Жоз мэнэ авшанэ уочирагад ошо. Нэ тэнэг лавлад таусуны гэдэг хэвгүнэн үнээр жигалийдар наача тунгэг гошиндар ээ ли хун таэсэн мүнэу бэшэйв. Үн очири чи жадрэл болуа. Жадрэбул хамэг очэйв бүр чэмэй тэхэлчна. Лиуюн самсад. Дахгэмэн сэччэ бахсбоймэй. Тэрвэн вай унээр вай. Уолтин таэсу лихонгий гэртаг асоачэвул тэр тум ял олцхой мэдэр. Юу болгүш нойнэ жарлэг тулдараан. Ошвагар болвай. Тэмэн насы яэртэхтэн лэу юн бичад. Тэнчан жүнэ гэрд ошвар болжэ. Шэнэ нойнэ жарлэгэ валэгад сахарал мэрэндурэ мордийжэ.
Тинэгэл яраас карман чин тиншан дранни чигэлжэх Ахтын хүлэг фарэлмэр амга дога тэттерги Арбул бодлох дэлэв юн бичэг айлхэ чөжин тэсандржэхи Тэвэн нахи толтэлэ минни вэйя түргүн яарн гэж ан уда гарэба Анга дэгуа тэн чан жүйнээд явадэл очэдин нэхтэлэгэд Жүрүмтэн хэвнима аханду алзэн тэн чан жүйн Үнээр хане тайзэг кэртээн нөжвээвэл Ямбр аргар дэвнийвэ тосэл хэмдэ хумбэлэ гэжэ батта дяфсара тучгажир холочино одныта утэ омэ хэр вэсодэ утэ гаднэн толгирэлэ утэ нар тутэ таштарар тэн юэн вай дур мэттуйги шинэ бичэж лю юн бол утэн гатэн хэржэ хэмэба Кэрэйвэн вай чангжуэн да, ээрэ хэсандрат. Ээг халэнэ гадыр талад лэвэн ахэгэ отэйгэ. Гаргар нэгэн ахгэчат, хэрэлчэн ясэнэ гэчэлчэд. Жүрмдэ лахэ лэвэ бичэд яхэгэ хад, хагэс жэлэн

0: яад ирэх ёо нөгөөцөөси бүлтгэвэх
1: Лиуюн бичаад хурж ирээд хоёр өмн грин ижин жочны ясаар ховьёлч тохнес уулаар
0: Уумус дан ширэгий ун гартл жүлгээд өндөв жилийн сэхэн
2: Жош мах ширэ үтэн тэлваад Юэн вай бэгад шинэ яамуны бичад хоягүл ширэ хэмчин сагад эрэг дарсны юуж
0: Үн хоорнд лиуюн бол жардад хүхтийн бэчав үжи хуйдур үнээр арбан нэг хоэр насрэй барахтэ Буйогийн үндур табын тоёгий тулжад Насын бага болош бүйэн ауғын дарай бүй. Нэгэн сээр чурсан нэг хэвгүн байна.
2: Юэн вайг чаасу жа. Үннэг хэ жардус хүүгэн нэ.
0: Юэн вай дүү ханаас ола даваа дэшдэй мэгэн.
2: Тэн чангжүн юэн вай хэ
0: жэн үн болвал
2: мини жардус хүүд.
0: Өө яам бас үйлээ нэгэн үнчэр хүү юм гэнэ.
2: Энэ би үүрэвдээд үүрэгэдээд
0: авжирадаа. Чээ үсийж жүйлгэг нэгэн
2: чаатүүн үйор жаржээна. Овгэн бол тов овгдээ. Нэрэн бол сүн гэчэл. Миний хэнар бас
0: тов овгдээ бол хэлэя.
2: Энэ хүйо үнэхээр зэн халуун санагдэж байна. Энэ одоо хэжмийн үдэр хээтэй
0: чанг ой дүүчин би бас
2: хөвгүн үгээ толдараа. Хүүч мөтер, хүргэнч мөтер, ээнч мөтер, бирч мөтер, үнэд бодоад болбола. Үнэхэ бүгүн тауус өндүр, эч хүүхэн суюхаагий чин, бурд тогтий чахтэн шоу
0: Лиуюн үчад, ао, яг ли хүнтай сонбуғы шитүүй.
2: Хүрэг жорэгэн манээн
0: дээрэд нүлэйод бачара.
2: Хэдэн бадамын нэхтэж үчад Ли Хонг Тайсэнэ хүрэг жоргий үчтэй ба.
0: Ли Хонг Тайсэнэ хүрэгий бол үчхэлэ.
2: Ах болзэн
0: Ли Хонг Тайсэн астан шэрэ хүнэй ба.
2: Үнэн ода яг Ли Хонг хуна. Үнэй бол ода нэмэн хэбар барабилча.
0: Тэн чанчуны өдгөр хэлжаг бүр худар учраахсны мэдэча.
2: Мэдэж олзэн Ли Уюн бичач.
0: Түүгрэг чайжин датара
2: Олдрэй шилдэфи
0: Чижарвала чуралдэй чахтэн дэлла
2: Өбүрэн бүй шэнэ яамэнд хэрлэг сар Үнэн боттэгар мүдүр хоягар болуа
0: Үнэн боттэгар мүдүлдэг хэртэй бол
2: Миний хаарэ аандэггүй бярлдэхтэн тэн чангжүнэ үрэггэрэйн хохшин жаллу амнта бүгдэрон
0: бэрэгдад.
2: Исэн охса хэс тэмтэрэгдэг елдүр хол бүгдэн.
0: Эгүнээр аббад үчхэн бол шианглин холгээ ошад үн явдали жаалди чахтэн
2: шуохуэй.
0: Арухан бодлэгтэй лиу юйни.
2: Айлэ чэгэн дасран бишмд сандр жирэй шу.
0: Ямбэр аргаар тэн чангжун нан тослаад би шинэ нэээн чэллу нэгэ ходулаадыл гарихимда.
2: Үнэн бахтэ
0: явдалларан
2: мудулу хэлэ
0: бола бола.
2: Эбрэээн бэй басчу елдру хонхэн хэчу да.
0: Өнгийн ээж бодохсоорай байгаад
2: ел элдэн тустэн
0: егэн. Сээр аргий бодээж олаад лиу юнэ бүйя.
2: Хоэр хомон нэлияад уттэл ел дахни
0: уугаад лиу юн.
2: Гэр жоорин явдал ба шинэ ямны явдали нэгэн чирэгэ хойлоан хүлчэн
0: сугаад. Барэгтэрэн үдэн хэнэй.
2: Үдэшин нар ташаг тэрэхүү гэдур
0: лиуюн.
2: Ахчин би ода нөлиоо сохтэжэй. Албан явдал бол яарва дондаран. Үн үдэр дүүгөн би чабай үчийг маан санаад ихсиймө. Имасан маргашин албан явдал чихвала. Имас би мэн эрэда яхва болуэ. Үнэ жилад лиуюн бол. ямар гарч ирэн гэтлээн тэн юэн ба хэлэн аа чээ болон ма бууад явчихгүй.
0: Ингээд бичгэн гэр дүр ормон жин хоёр хүмүн чээгээ бууад нэгэн жирэг хэлчаад тэн юэн бай гадын гартын хоорон дүр
2: лив юэн
0: бир чаадыгин абн арайн тэр дараан хөдөн усах татлан бичаад нуглан чамагаар болвол би чихий дар тавьж угаад одоо ба би явж байгаа хэмээд
2: албаруу яр алхлын гарж ирээд ангаа дүүгэн тэнд хамжир ба мөрөө хэрэгэлт байгаа хүний албаа явтал тавина.
0: Би бол нэг юу нэг баяу.
2: Ах болтон лиу юнни мородулын гаража.
0: Яг хаалгийг даттэлэг чин удаду мородулба. Каргар нэгэнат кэлчатуй самдиотыг үйчэлчэд.
2: Дэхэн ясанэн чата тарвэ байран ойчи хвэба.
0: Рэгэн ясанэлчэча
2: нэ байран
0: амэлчи хэмагад.
2: Ахэн болтэл юйвэнда бодлэхтэ
0: хүлгэндэ мардад ярэжу ашлахи.
2: Тэр үэн байя бодын бодын. Тимилаа бочиругаар гэнэ өмүний ерүүхэл юмна. Ямар нэгэн бочир шалтхан хилдүгүг бэдэл тэ. Хилдэн гэгар яфтэн чинта сонүй бочира. Ангэж бодман тэн чанжуэнна үрүүг гэрэдан үрүүгэж бүгэгэн. Бичгэн гэрэдүр орэ.

0: Өнөөрөн хааны таяс Ли Хун мөн хэртэй бол дарий төрмөн чиний бай мөн үдэштэн гажир орнан тогтоод хаа хүрэнгүүл тэндар хүрна. Жирэн арагнэ жээлхэн дагаад үү. Хэрвээ хааны таяс бишээ бол чи эртич мор ядлэг байж Эгүрэй самсад тэрэвэн бай. Мэнэнчинэ манчиргаар манглэ ургун чохсэн шиг мэнэнжан үнэн үнэ дотар хүлалдар ухнайл болчай. Тэмэнчинэ лангтугаар толга ургун чохсэн шиг тэмэнжан үнэн гангнан дур тэмэр солод ухнайла. Барцгүй бэнчин ада. Ха-ха! Хэрхэд эгэнар байруйгэ биодаа гэж. Миний жүрэмдээр хэнаар томоршвэй гуэйдлийн дороад тэгүрээ тэрэгүрээн ахсугаагаар хэрдээд гуэйдаад хүйтүмгэрд хэраад үмүргасын чин. Эн өндэр хэрэн хааны таэсэгэй мээндвээн гээд шинээ яамэнд болгүл шанглингар жаалдул чагши. Галмэту хэлэн чэжиндүрэр бол тэн чангжвэй вэнэ вайя. Гардарай хоэр жангжвэн чичу ярсэнгэй дадэмман Хэд ахыраза бол бойлдар байруги бержир хүмагад тогары хэн үйдэй Чичу ерсэн олын хүмгі дагвала хад Асын лүдар гарманан чэн бүгдагун үвэгар байруги Байдас бүлосыгі орруэлча Венуай чимэгі бергасэхэн Чэрлэгі бэху тулдаран Ямдыл вачиди бэдмэгтхуа Чи ашбул мэтчэгнэ Бай руйрэ бэйэхал Буин сунс буиндуэ бай Билгийн вахханэ бэгдэран хаадгэж Вачиди ямдыл чадрчэхсэн бали Дэбурин бэйя бойдасын барг Арга басту венуайнэ Умнаду ирман сухтиджэ Юэнуай Тэнчамжу, хол алаг нудынаас гэнгэл сачарад, хэлгэд амур бол, нэгүр чар гэлэрад. Ах, байруй, харихэн бага насан-насан чэй, үнчин үрасын үсэмахан, хүрмэн нэхуй яллаар, хэтүнду хүр бүрдаарад, бадах байя дябэжээлэ, бэчэмэгий үшэгад, Чардыз яфанар авжээ, хэжмэйн үддрэр бол-болда. Бак! Татлэр хэнарар чэмэгээ, ава тэхсэн уччээр, үрша лэгэ чэнэ бэй, үршагар хэрвул хэйюээмэ, сээнэ хэгэ могар хэрэж, сээнэ бэжилар өбдэлсэн, хэрхэс. Хэнар байвэй, үннан хэллад үшкан тахтаха. Шан гиндур чэнээвэй, ямар бичгэ үргээхэд, шанглэн хвалгэ шэнээ ямэн дахэд, таусун гэддэг хэмүнээгэ, хааня тагэсэ лихун гэд, нэгэндээхэ жаалдэмаан, үрэггэрээн хүрэнээ, нэгу чаго чэнээгэ чадырүллад, нэмээгэээ, ялдур бунэгаагад, исэн ухтагэ алвулэнгэсэн чээлэхэ гэнараха. Хэрлүй-хэрлүй-хэрлүй-хэрлүй үннан тэр чаг байруй. Тальшан болбус явадэл бачар елгэрээн тодэгэхэн бол хэл урулин зэнар бэр бол хэлтэрэн гарсу бэхмагаад чангжуни вэнвэн эгмэнтээ тэргүн нахвэ гэхгэгэн бэргэд бурши елду вэнвэээ гэгэн тэлдон тэлдэгэн тун үнвачири байруйни охтин мэтвэ бэллэнэ ямрвачирад шанглин хэлгэ таусуни таисыгман эндурээд шэнэ яман дашмахан чалдэхтэни бэмэтвэ Анхэндага нинивэйя алдаваруте явжэ Садырэльер ямманчэн шанглихэн хвэлгэте Нурлихэд шэрэг явжэ Юэнвайчэ нэвэгэ алэнгэхэн вэйдэ Ухчэжэжэ таушэнэ байчэнлэхсэн зэнарэбэ Тэр уйдан эмкармахан сэткэлэгэн жасчэдэ Ордэээр бүйэрэча охтэн гарсу хүмүүс мөртэн шанглийн хөлгээрас тийм их том авелета ине хоочири би яга химдэвэ хэрэвэн бай юу мэгдэг энийг таатадаваад ирдэ байруугийн бол цаа тэгэр таатад түр цаг хэрэгэ юу мэгээ авжаа хэрэвэн бай зүгтгээд яагаад бай чи өнөө хэлөө яа юу а байруй чамаги зардуу захвайо чи нэгу цааби чи шанглингд үргэжүүлхвайо тэр цааг юу мэй нутэн нэрмэг унгаагаад бас чуу чээл чингэтлээн тэнэ вэрвай оруурад чийчуу яншгий даагарч дардунга! Эй, дард унгаадихаад хилингэр охтоо! Уэджэтлээн чин ахар хотгий амаад хүрүүд ерлээда алмас ганны хотээг дэгээн гэрэлдүр гэлэвэлдаад амигийн саядаад хэрээр охтлээн хэмаадя үннан хэлгүй чэмээгий үрча чэгэгэг магдаагатлээн арб нэвэн нахтээ юминэвэ ефэн хусэндэн айяа вэн вайя би үннан хэлия анха удэр балбал байруи Энийг бол нэмэгий жахтэн явдэлба бичгий болбол шанглин дур би хүргөт ачийдугат таусуни болболда кэжгэлэгийн жажэра хэдэнуда би дагуэлчат шанглин дур бүжэлсэнба үнэхэр энэхэн бол ийхун хайсы гэсэнэ шанглин болбол мэдэмэн шэрэ ямэн дашаат чалдэхтэнэн үнэндэ Айяй, венуайя, юмэгдэг энчэмэ, хүнэдор жардэда, бай, ийнянэ, ябдлу очэри бутавэ, үнэсэн жүрдэг хэртэ бол, тэрэмүн нэмэгэ бас жүгэрэр тэхгвэ шуху. Ао, чэ үннон хэлч, тэм бол чэмэгэ алвэлэ, үннон хэлон чэ, үнхэрэда, мэгэ ба. Мучад юмыгэ балбал хүрийян чэ хожаргаад үргэсн хагаад явтыма юмый чудус эм гараад мөр хар байлдэ байруйгэ ватура дэр ада чи уннар хэллүү хэрэвэ а мунаадэ юмый юмыгэ авчраад унэн ямтлан бүр тусаад яаж байруй арга басу хамэг бэзэн уннигэн тусаагаад ямаан гуял сухтхийнүй тэнчамжүн Агур хинун балавал агар тэгрдүр жолгий чахтан дэдла алмас ганны хутгий. Дэр үрэгэн аран байр вэнэ тэгвэнэ таах чабчаад уангаачи. Амрхан сэхэн ябстын бол арэн лүүдэн. Нянхэба алдэн түрнэ тайсэгэ хорлэгэхар байр вэхэрн. Амгодгон тадарад үүлэш
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчид Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журмтэг. Хянагч Отхон Хөвчин. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байцхан уу? Хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Арадио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол Арадиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэрхшиг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын отхын өмнөд хошуунд нутгтай Өвөр Монголын дорн дахын урлагийн бүлэх мэндэд дарга уран бүтээлч шинжилттэй хийсэн ярилцлага болон түүний уран бүтээлүүдээс сонсгож дараа нь найр хамтлахын содон дуунуудаас сонсохоор боллоо. Та бүхэн таалан болгоно уу?

За сонсогчдоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээ бид залуу дуучин Наажуулын дуулсан та бүхний маш сайн сонсох дуртай дуу Дэнжит Тохой дууны гишгээр эхлүүллээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр харин Наажуулын биш Наажуулын энхүү сахан уран бүтээлийн арт гарамгийн ажилсан нэгэн сахан уран бүтээлчий та бүхэндээ танилцуулан гэж бэлтгэсэн байгаа. За нэвтрүүлгийн өрөөнд маань Отхийн өмнө тошонд нутагтай. За Өвөр Монголын Адиа Идэ Умдааны компанийн захирал, Өвөр Монголын Дорн дахин урлагийн бүлгэмийн дэд бүлгэмийн дараг уран бүтээлч Шинжилт Морилын Сатад байна.

0: За, нэвтрүүлгээрээ залгаад уран бүтээлж шинжилтий та бүхэнтэйгээ уулзулж байна. Сайн явж гэнэ үү?
1: За, сайн байна уу даяараа.
0: За, сонсогчийн өмнөөс өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэж байна. Мөн ч завч хөлөгөө жаачилж манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөг жорж ирсэнд маань баярлан сэтгэлээ илтгэе.
1: Баярлаа.
0: Орчим одоо ажил бүтээл ихтэй байв уу? Төрөхөн одоо Вангийн ордон нэрэмжит дөө хөгжмийн найр чуглаана хийгээд хэсэг хугацаавс их яруу байсан байх та.
1: Тий. Хоёр дахь нэг Вангийн ордонгийн одоо нэг урлагийн наадам компанид ийм нэг юм зохион байгуулаа хийсэн. За энэ дотор гол одоо манай бараг 12 хамтлаг буюу дуучин бүр манай яг ордсын гаралтай одоо манай ордсын залуучууд ингээд цуглуулад 3-4 найр болсон юм аа.
0: Орчим одоо би таны одоо TikTok бичлэгийг харлаа, видео бичлэгийг харлаа. Өөрийнхөө тухай бол та танилцуулж ярьж байсан. Намайг бол одоо дан ганч аралж амаа хийдэг хүн гэж бодож байгаа магадгүй. Харин тийм биш шүү. Би чинь дууралгийн хүн шүү гэж та ярьж байсан. Тэрхүү яриа тань одоо бидний анхаарлыг ихэхэн татсан. Яг одоо ингээд таны дууралгийн зам мөрийн талаар ярихад лим гэдэг хөгжимтэй одоо хоб барилгатай болсон үлгэр учраас ихэлж ярих ёстой тийм ээ. Яагаад одоо лим хөгжмийн тухайн үед мэрэгжлийн чиглэлээр сорох бодол орсноо сонсогтойгоо хуваалцно уу?
1: За яг би одоо лим сорох одоо хамгийн нэг чухал одоо миний аав ер нь ардын найрч бас лимчин гэж хэл болно. Гэвч өнөр би баг байхад аавын лимбиг сонсоог ингээ өссөн гэж би бодод юм. Миний хамгийн анхны багш бол миний аав. Тэгээд баг байхад аавынхаа лимб одоо хөдөө найр майран гэж ингээд суугаад байхад амар их бахархчихсан. Тэгээд одоо захаан их болоод анх томдын 2 дугаар анаас эхлээд аав гэнтэх надад за лимб сурмаар байна уу яах вэ? Тэрээс би баярладаг штт энэ бахархдаг сурмаар байна гэдээ аав надад гэж хагаад тэгүн дараа та одоо манай орцсын одоо тэрвисийн эхчүү урлагийн сургууль юм уу шоо гэд. А тэндээ чээд дөрөвөн жил суржээ. Тэгээд сүүлээр Бээжин хотод чээд одоо багшиндээд Бээжин хотын багшиндээд сурвалд бас 3 жил сураад яг мэрэгжлэр ингээд лижин багшаас ингээд мэрэгжлээ сурч гараад ирсэн байхгүй юу. Тэгээд одоо миний би хичээдэн хэлдэг би бол урлагчин хүн гэж би ингээ амгшдаг. Харин би хааныхын одоо даамал юм уу, даргаа юм уу тэрэн дээр би амгшчих шээ. Би урлагийн хүн гэж амгшдаг юм аа гэт.
0: За, тэгвэл лимб хөгжимд бас их олон төрөл зүйл байдаг байх. Та ингээд өнөөдөр яг одоо нэг болт лимбэ манай нэвтрүүлгийн өрөөнд авчирсан байна. Ингээд лимб хөгжмө харуулж агаад төрөл жилийн үжигчд сонсогчд та танилцуулж ярина уу?
1: Аа, болно. Одоо лимб одоо ус олон жигээр хуваадаг штэ манай одоо дундад улсд бол одоо хойд орны лимб, өмнө орны лимб гэд хоёр төрөл байдаг гэж. Одоо олон улс дараач хэл бол Монгол лимб гэж хэлсэн байдаг. Ар Монгол. За одоо араб одоо лимбтэй улс лимбтэй энэ бол нэг хуучин одоо хөгжим хэлхэн баад одоо олон өндөстөн олон улуусаар бүр ингээд явагдаж байгаа зарим нь жаа хадилгүй гэсэн чи баг төрөл нь бүр л юм гэж хэлдэг байхгүй. Тэгэлээр өнөөдөр бол оо манай ордост зөнтэй нэг яардаг хэрэгэлдэг лимб одоо манай одоо дунд тийм одоо холсон лимб гэдэг одоо манай хойд орны лимб гэх юм ба. Энэ бол одоо манай ордосоор ингээд ордос ардын найрал хөгжимдэр за ордос ардын одоо дуундар ингээд хин хийх хэрэгэлдэг энэ л юм
0: байдаг. Яг таны одоо сайн гарамгүй үлээдэг нь таны энэ төрлийн лимб.
1: А тийм одоо негийн сурчгүй бол одоо бүхний бүр сурч өгч ин эргээд бас одоо бүх ондоо төрлийн одоо хятад хөгжим гэсэн ч болон гадгад юм бүр үдээд сурах хэрэгтэй. Тэгээ ийм юм дээр бүр багтаа юм чинь. Хүнээ сайхан соёлыг манаас гөртөж сурах уу? Манаас өөснөөхөө сайхан урлагийг бас гадаа шан дэлгэрүүлэх үеийн нэг ажиллагаа бол оо манай бүх урлагч заавал хийх хэрэгтэй ажил гэж боддог юм.
0: Ер нь одоо ордос ардын найр хөгжмийн дөрөвний хөгжмийн төрөл зүйд лимбл одоо дутагдаж болохгүй шүү дээ. Тиймээс яг таны дуурлгийн зам мөрд орхоос өмнө орчин тойронд бас нэг лимбийн улбаа гэсэн жийл их ойрхон байсан байх. Одоо ардын найр хөгжим энэ төргээд бүр багасаа үжижсэн гар бүй оролжжсэн жийл болохоор тийм ээ.
1: Тийм тийм. Тэгэлэр одоо бис олон одоо хүн хорим найр за одоо юу тоглолт за олон төрлийн одоо дуунай ааранд хавсарлаг хөгжим хийсэн маа дөнгөд даяар санаастай гинээд дэнжид тохой жулаагийн дуусна өмнөх лимб голын хэлийн бол бас би үлээс юм. Тэгээд бас олон бүжгийн най байна одоо манай шагналд хүрдсэн одоо сах зүнс айган бүжг гэдэг өвөр Монголын одоо урлагийн бүлхэн мас ингээ хийсэн нэг бүжгийн найн төрхөй бүхэл лимб за одоо энэ тийм одоо

0: Наса урлаг найруулагч Баянах Баян гэдэг одоо найр хөгжмийн гэдэг юм юу гэсэн. Энэ тэгэр ийм мэтийн олон хүнөөс одоо лимбо хэрэгэл бол бараг ихэнх юм бүр бий үлээ гэж бохоо хотод байхад.
1: За. За ингээд энэ төртлийн яриад үжигчэд сонсогчд доож оруулж нэгэн сахын лимбэ аялаг хөргөнөө.
0: За би одоо өнөөдөр ингээд ордсын ардуд ирсэн чинь орд сардын дуугийн нэг үлээчихье.
1: За баярлалаа.

0: За баярлаа. Одоо ингээд хэлэхэд анх ингээд ортос ардын дуу найртай танилцж байгаа хүний хувьд бол дууных нь аюулгүй айж мань одоо хөгөн гэж хэлэх юм уу өндөр байна гэж яриад байдаг. Тэрний доторх нэг шалтгаан бол одоо лимб хөгжимд байна гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэгвэл та ингээд яг урлагийн хүн болсноо хавьд, яг мэрэгжлийн урлагч болсноо хавьд бас яаж энэ найр лаяг гаргах уу? Нэн сонсгологотой болгох уу гэдэг тал дээр бас бодол хэлсэн байх.
1: Тий. Энэ одоо ер нь мэрэгжил гэдэг юм одоо манай сургуульчаас сурсан юм болов уу? Бүр одоо оо мэрэгжил хэм ба. Энэ мэрэгжил гэдэг юм бол оо хамгийн сүлд за яг манаас өндөстний манаас сэтгэл динхээ үйлчлэх юм нэг юу бааж байхаас тэр мэрэгжил нь тэмч хол шээ. Надад ойлголт лөө. Тэгэлээр ягаад би энэ мэрэгжлийг сурсан хойно хэрэгэ Монгол ай дуу юм уу оо юм Монгол дууны дотор ардын дуугийг би өөрхнөөс ондоон үлээдэг юм. Яха өөрхөн наттай адилгүй хүн хүн адилгүй шүү дээ. Заавал миний сайхан гэсэн биш. Энэ чинь хүн хүний онцлог. Тэгвэл энэ дотор өнөр амтдаг энэ одоо яг юм яг хэлвэл одоо цусан дараа ингээ урсдаг. За манай Монгол дуугийг заавал тэр нэг ингээд дуурайгаад ингээд ямар үлээгээд тэр яг Монгол өнөр амтыг бараг үлээд хэлэхгүй байх. Гэвч яг энэ чинь яг дотор сэтгэл Монголдоо хайртай Монгол соёл Монгол цусан гэж урсж байгаад эмхэмэн Монгол дууны тэг үнэр амтыг чи яасан ч тэрнээс сайхан үлээгээ дийлдэг баг.
0: Яг ингээ түүхэн улбаг одоо сөхөж шүүж үзвэл лимб гэдэг энэ хөгжмийн төрөл Монгол найр хөгжимд ороод баг хэдий жилийн түүхэж чинь.
1: А яг
0: Ядаж жураг 100 гарын ил байна.
1: 100 гарын яг UN улсын үед болоо энэ лимбо болоо энэ манай ордоны соёлд төр ордоны чуулганд төр байсан гэж байна. Яг энэ лимбо гэдэг юм барах бүх энэ хүн төрөлхтэн төр бол хамгийн уртай нэг бүтсэн энэ хөгжим байсан гэж хүн үнэлсэн байх. Яг Монгол урлаг дараа бол усан нилээ үн уртай явж байгаа гэж
0: боддог. Одоо дэлхийд ахынд бол том хөгжмийн найрал энэ төрд бол үлээвэр хөгжмийн ихэнх нь том төрөл жилд орно тийм
1: үү? Тийм тийм. Үлээвэр хөгжим бол одоо том нэг юу ш та бүх ард бүх энэ дэлхий дээр одоо бүх ямар юм дотор гэсэн үлээвэр хөгжим бараг бүр дутаж болохгүй юм нэг сууран дээр.
0: За тэгвэл нэг сайн лимб хөгжимч болноо гэвэл одоо ямар ямар нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй юм бэл одоо хамгийн анхны ойлголтоос үл энэ заавал мах бүдийн оролцолог ус бүрэн байх хэрэгтэй шүд уруул тийм ээ амсха энэ ч одоо бүр чухал онгорхын хүн лавтай сайхан лимб үлээд дийлэхгүй штеп би бодохоор
1: бас тэрэн дээр бас байхгүй бас магадгүй гэвч энэний онцгойлон ямар уруул ямар шүд байх юм юу нөхцөл байх миний бодлоор бол яг юу гэсэн чинь нэг хөгжмийн сур ямар ч нэг хөгжмийн сурах энэ нөхцөл бол яг хамгийн нэгдүгээр нөхцөл бол чи энэ хөгжмөд бахтай байх хэрэгтэй. Өөсөө амар дуртай байх хэрэгтэй. Энэ дуургүй ингээ зөвгөр одоо олон хүүхд ус ингээ алвар ингээ сургаадаг. Энэ юм болоо алвар ингээ сурсан юм болоо нэг сайн хөгжмч юм болд ийхгүй чи би ингээ бодод юм аа.
0: Дор бах ихэн суйрн дээр одоо хүмүүжүүлвэл их олон жилийн бас ингээ тэнчүүлж жогчулж болно гэсэн ухаантай тийм ээ.
1: А учраас өнөр хөгжим сурах чаасан амар хчүү ажил ш та. Үйлийн ажил. Энэ би хижээдэн дотор боддгийг би гэсэгтэн миний найз нөхдөөс ингээ тавлаж хэлдэг. Би хэлж яаг урлаг хийдэг хүн болоо хамгийн агуу их. Ягаад хамгийн агуу их гэдэг юм болоо манаас одоо нэг юу хөгжим сурахын ингээ дагууд хамгийн уртай дөнгөөд яг хөгжим сурхад хамгийн муухай хамгийн муухай дуугийг өөсөнгөө сонсоод байдаг байхгүй юу? Дуугаргүй хими алдаад бүр өнгөөн алдаад ийм дуугаа өөсөнгөө сонсоод. Тэгээд хөдөн жилээр чармайл хөдөн жилийн болосролоо олж
0: хамгийн гоё болоход хүн төрөлдөг.
1: Гоёд гоё болоход ин сайханд хөгжим аяг хүнд ингэ сонсоод. Тэгээ манаас бол хамгийн агуу гэж боддог. Энэ хөгжим юм.
0: Хүнээ дотоод сэтгэлийн хөдөлгөн хүнд гоо сайхны хүртээмж олгон гэдэг ажил үйл бас их хэцүү юм байна.
1: Тийм. Тэр хүн одоо манаас ингэ үжих хад аа энэ чинь сайхан байна, энэ хөгжим сайхан байна. Гэв ч энэ Аранд гिचнэн үйл
0: явчин.
1: Явууч хин бараг олон хүн мэдэхгүй байх. Он чинь майн кейбл үгүй амархан бүтчихдэг юм байх болоод хэлсэн. Ямар ажилч юм амархан болдог юм боломжгүй шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: Хүч хөдлөн хөдөлмөр ань ингээд уулагдсан.
0: За. Сонсогчдоо үжигчдээ ингээд өнөөдөр манай шууд нөхтрүүлгийн өрөөнд маань уран бүтээлж шинжилт хурч ирээд бидний сурвалж илгийг хүлээж байна. За энэ төртлөө яриад бас нэг сайхан лимбиай сонсъё.
1: За тэгвэл одоо дөнгөө нэг югсэн бол манай одоо хот орны лимбо одоо манай ордсоор жардаг хэрэгэлдэг лимбо одоо нэг шоу гэдэг одоо усаа хуучин хөгжим. За энэ блог хатад тэгэхээр цараар олон жардаг японоос хэрэгэлдэг нэг шоу гэсэн. Гэвч яг би ер нь өнөөдөр болсон бахтай. Би нэг багшаас нэг удаа асуусан. Би энэ сурлагын замдаар ингээ явсаар явсаар ихэнх сайн манай ус ингээ жангар жангарсан юм ингээ сонсох дуртай. Явсан байл хамгийн сүлд би хэлж улам ингээ боловсруулаад улам ингээ урлагийн ойлгоод ирэхэд би хэлж энэ аймаар юм дуун ингээ доор намуухан юм дуунд дуртай болсон байна гэхэд манай багш над нэг хэлсэн тэр нь зөвөө учир нь яг гэдэг чи монгол хүн чинь монгол хүн төрөлхийн юм намуухан юм дуртай байдаг хөөхгүй аа тэгэлээр би хэлж хүм монгол хүний цаа намуу юм дуртай юм сайхан зөөлөн юм дуртай гэсэн та би үсэн тэр нь хөгжмөр ингэ ойлгосон тэгээд нэг шоу гэсэн хөгжмөй бяса их бахтай байдаг энийг даяар нэг үлээж гүйё
0: за

0: байна.
1: За баярлаа. Миний ингээд хов хүн ойлголтоор бол энэ илүү хөнгөн дуутай ч юм уу?
0: Тийм хөнгөн дуутай. Одоо улам их сэтгэлэгтэй.
1: Бас нэг бадаг үлээсэн мэл нэг гоё болох байла. Би яг ингээд л сонсоо согтуураа эхлэхэд та дунд нь жогсч л байна шүү дээ. За ингээд утгүй бас энэ хөгжмөөр их сайхан согтуурам, уйрам, тийм сайхан ай сонсгох байхаа. Тийм ээ. Сая бол одоо алан герт ингээд үлээгээд байсан. Би бас сайхан бэлтгэл ажил хийжсэн болохоор оо ямар гоё юм бэ гэд бас сонсёо гэд бүр амчгүй л байсан шүү дээ. Одоо ингээд нэвтрүүлгийн цагаар ингээд сонсоосоход нэг сайхан бас сонрын басл болж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон сассан жочин маань отхийн өмнө тошонд нутагтай хиймэрлэг залуу уран бүтээлч Өвөр Монголын Адиа Идэ Умдааны компанийн захирал Өвөр Монголын Дорн дахын урлагийн бүлгэмийн дэд бүлгэмийн дарга шинжилт байгаа юм аа. За тэгвэл сайн хөгжимчин болон гэдэг зүйлийг одоо бас дахиад ярил бас их сонирхолтой шиг санагдаж байна. Хөгжимчин хүн одоо ямар ч ажил мэрэгжлийн хүн өдр болгоно одоо тэр тусгай мэрэгжлийн зүйлээ барьж байх хэрэгтэй хөдөлгөж байх хэрэгтэй гэж ярьдаг. Ялангуяа одоо хөгжимчнээ хогдвол тэгээ та бас боловсрал сургалтаа хэр баримталдаг юм бэ?
0: За яг үнэний хэл бол энэ хөдөн жил тэмээ яг хөгжим маань боловсрал хийсгүй. За ажлын юугаар уулзраас боллоод юм уу? Тэгээ хатаа энэ ажмаар энэ лимбэн болоо ми өлөөсхө удажээ. Гэвч одоо олон хүн надад мэддэг хүн. Миний төлөө ингээ бүр ингээ гомдог байхгүй чи. Аа лимба ямар я боо хайтаа. Энэ чинь лимбу яа ингээ өлөөх чинь амаргүй шүү. Энийг хайж болохгүй шүү. Залгаа өлөөс надад юм олон хүн ингээ сургаал ингээ өгс юм аа. Тэгээд бас би энэнд амс бахтай. За чөлөө тайвал завтай болов ёсоо өөр нэг найр юм уу одоо нэг тоглолт юм уу дээр ийм юм дээр би бас оролцдог. Тэгээд бас энэ хаймаргүй яах вэ? Би хайхгүй гэсэн би.
1: За ингээд өнөөдөр ялангуяа одоо манай үйдүү бичлэгээ харж байгаа үжигчэд таны үл зая барын эжнэ гэснээр нь илүү танаад байна. Одоо энэ бараа хизээ яаж ажилуулсан байна? Зая бар гэдэг үл хяа багш тус ховорхон байдаг Монгол дөө хөгжмийн маш сайхан одоо урлагийн агаар амьсгалтай залуучуудад чохорсон тиймэрхүү сайхан баар байлаа. Тэгээд тэр тухайгаа бас үжигчээ сонсогтойгоо хуваалцсан уу?
0: За энэ зэ баар гэдэг одоо энэ нэг баарын эрхлэх холбоос бас миний урлагийн замын юм хөөчлөх юм нэг
1: дур сонирхолтой холбоотой.
0: Холбоотой. Эхлээсээр би нэг өөсөө нэг ингээ нэг үг байдаг. Би өөсөө хэлдэг нэг үг бол за чи урлаг хийгүүлээ мөнгө олохыг буу бодоо. Мөнгө олыг бодож ивэл урлагаа буу хий гэсэн ийм нэг надад ийм нэг ихтгэл байсан. Уулан бол ягаад үнэнийн хэл бол одоо урлаг хийхэд яг чим олон мөнгө олдог юу мэрэгжил биш штэ. Энэ чинь яг хүний баясгаж за одоо хүнөөс мөнгө олчлоо гэдэг нь энэ чинь яг бүр тэнгэр багш шиг эдгэр болов. Тэр үү бүх юм юм бүр ингэ гаргаад яг урлаг хийж гад хамгийн сүлд мөнгө тэнгэр багш ингэ олоод ирсэн байхгүй. Тэгэлээр би хэлж энэнгээр би одоо дөнгөө амиан ингэ залгаж хөл амиан ингэ дөтгөж хөл болчихно. Тэгээд би эргээ сүлд ингэ утсан яавал бас мөнгө олчихна бас урлаг хийчихна ийм нэг ажил яаж хийнэ яаж хийвэл болох юм байна гэд ингэ бодож байгаад нэг баар хийж хөл болох юм. Учир нь баар хийвэл бас урлагаан бас хийж яана өдөр дөрөсөн урлагаан бас ингээ дуртай бахтай маань хийж яана. За хүнд бас үжүүлэг хийх юм боломжтой газар. Тэгээ нэг баар хийгээд тэгээд одоо зая баар одоо 2020 онд болов. Хөхотод ингээд их эхлүүлсэн. Хөхотод бол манай нэгдүгээр миний нэг байгуулагдсан нэг хамтлаг манай хөдөлөө ингээд нэг баар хийгээд энэ хөхотын яг нэг тэгин хөдөн жил дээр манаас энэ нээсэн штэ. Гэвч бас нэлээд бүтэмж олсон. Хөхтөдөр бас олон хүн мэдэгдсэн. Олон хүний манаас урлагийг манай баарын дамжаад мэдэгдсэн. Одоо манай гал голомт гэсэн хамтлаг бол одоо манай баараар ингээд дамжаж ингээд гараад ирсэн. Одоо бас олон тоглолт ингээд явж байна. Энд вангийн ордын энэ тэр тоглолтоор би бас уурж авчирсан ма. Тэгээ хүнд олон таалагдсан.
1: Харин Зяа бартай анх танилцгад үл эжин нь Зяа гэдэг нэртэй юм уу гэж би бас бодоод байсан.
0: Тийм, олон хүн намайг яа, Зяа босс гэж би гэл Зяа гэдэг нь ерөн миний эд нэг ихтгэл юм ба. Энэ нэрэн дээр би амар дуртай. Яг гэдэг нь бол хүн болгоны нэг Зяатай, хов Зяатай. За би хэлж миний нэг хов Зяа яг хоо энэ би нэг урлаг сураад ингээ одоо уусан. Эргээд миний хов Зяагаар энэ ховж ягаар ингээ баар ирхэлсэн. Энэ ховж ягаар ингээ олон хүнтэй танилцсан. За энэ ховж ягаар өнөөдөр энэ манай энэ юу дараа жуудаар ирсэн. Тэгэлээр би энэ ховж ягийг бол амар этгээд сэтгэлээс ингээ этгэж явдаг байхлаараа энэ Зяа гэсэн нэр бол хэзээ надад ингээ сайн таалагддаг юм дээр.
1: Нэр үг тийм ээ. За ингээд энэ хүртэл яриад манай нэвтрүүлгийн жочин шинжилт маань өөрөө лимп хөгжмий гарамгай үлээдгэсэн гадна бас өөрөө бий дааж дууны ая жохоод юм байна. Тэгээд нэгэн сахан уран бүтээлийн сонсогчд үжигчд та бүхэндээ хүргэе гэж бэлтгэж ирлээ. Сэтгэл тассан овоо гэдэг дууны аяыг жохосон байна. Дууныхын шүлгийг бүл хаслуу бүл монголчилсан байна. Та биднээ сайн мэддэх залуу дуучин мөнгөн ухаар энхүү дууг амьлуулан дуулсан юм а. Хамтаараа сонирхон сонсъё.

хүнд сонсогчд үжигчд а манай нэвтрүүлгийн улам ман инхүү үргэлжилж байна. Шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд маань залуу уран бүтээлч шинжилт хурж ирээд сурвалжилгийн маань хүлээж байна. Сая та бүхэндөө шинжилтийн өөрөө аяж хосон сэтгэл тассан овоо гэдэг дууг та бүхнийхээ сонирт хүрглээ. Бас бие даач уран бүтээл хийнэ гэдэг нэг цагийн догдлол биш. Олон жилийн шаргуу чармайлаг бүтээл орлогоор дамжин биелэгдэх тийм ээ. Энэхүү бүтээл одоо хизээ яаж ямар суу санаа оноо гаргасны дараа

0: Зэя Баран ажилуулхын дагуу бас Зэя урлагийн бүлхэм тийм ээ Зэя бүлхэм гэж бас байгуулсан байна.
1: Одоо Зэя гэсэн хамтлаг байна. За одоо манай тэгэн голомт гэсэн хамтлаг байна. Бараг бүр би энэ бар хийснээр дараа ингээ олон би одоо ганцаараа урлаг хийчих юм биш. Харин олон урлагчдуудыг нийлүүлээд энд бас юмны хамтаараа юм хийж хийх боломжийн олгож өгсөн гэж би судалт энэ чиглэлээр би хийж байгаа хэлд энэ зөвөр нэг баар шин харин олон урлагчдуудын нэг ингээ чоглуулж ингээ энэ хоромдуулж нийлж даяараа бүтгэл хийдэг газар. Ингээ урлагийн хүний одоо нэг гэр гэж хэлэх юм ба гэдэг. Ингээ судалт юм а. Тэгэлээрээ би ингээ нэг зая баар ууса зөвөр баар шээ. За нэг хоолон гэр биш харин нэг дуу урлаг багтай ийм хүмүүсийн юм нэг цоглогддог энэ газар гэж ингэж хийсэн юм.
0: Яг тийм байна. Монгол ардын үгэнд олны хүчинд аваа болсно гэж хэлдэг шүү дээ. Яг ус одоо танай сэтгэл санаа нийлдэг уран бүтээлийн найз нөхдүүдийн талаар сонирхож байна. Тэр олон найз нөхдүүдийн дэмжлэг хавсарлцаа хамжилцаа байдгаар та бас одоо их сайхан олон найрван найр чуглаа хийдгэн байна. Тэдгээр хүмүүсээ бас жохон байгуулдаг юм байна. Өөрөө бас дунд нь одоо лимбинг гочил аян үл дааж хийдгэн байна тийм ээ. Тийм болохоор их олон жилийн хамтарч хийсэн болохоор хамтын хүч гэдгийг үл их итгэдэг байх та.
1: Тэгэлэр би ганцаараа нэг урлаг хийгээд лимб үлээгээд явах юм бол одоо хүчин бага ш та одоо хөндөмөдөгдүүлэх юм уу урлагаа нэгэ дамжуулах юм хүчин бага гэвч би олон хүн ингэ чуглуулад нийлээд их бол манай энэ хөгжим урлагийн энд соёл нэг над ер нь минь ганцаараасаа хол илүү ингэ хэлгээр ш та.
0: Яг тийм. Тэгээд та бол сая ингээд бас хоёул юу хэд яриад байсан шүү дээ. Би өнөөдөр ингээд ганцаараа үлээхэд бас хэцүү байна. Бас нэг сайхан хавсарлаа ая хөгжимтэй байсан бүл гэд. Одоо өнөөдөр яг танай хов хүнээ бүтөөлд жаруулж байгаа болохоор одоо бас ингээд ярилцаад ингээд лимби чинь сонсосоо хутас их гоё санагдж байна. Бас нэг сайхан лимби аялгүй.
1: За нэг үлээч.
0: Хүргэн үү. Их олон лимб авч ивж байна. Бараг 10-аад бай. Хэд бай?
1: 10-аад байх уу?
0: Таны чоглуулагд ер нь сонирх гээд бас олон лимб байдгүй.
1: Чоглуулагд одоо олон лимб ус байна гэвч одоо дандаа хэргэлд юм нэг чих.
0: За сонси. Ямар сайхан аяхрэг их вэ?
1: За би одоо нэг одоо даярын олон мэддэг одоо нэг лимбийн гочлол. За малчин нардын шин дуулал гэсэн.
0: За.

0: За баярлаа. Маш гоё байлаа. Өлөөвөр хөгжмийн болохоор бас чигдэж хуурайшхаас бас сэргийлэх хэрэгтэй байх та.
1: За одоо яг хоо өлөөвөр хөгжим гэдэг юмсо өдөр өдөр тэрийг ингээ үлээхгүй бол тэр нэг өв байдаг ш та. Нэг өдөр үлээхгүй бол өөсөө мэдэн. Хоёр өдөр үлээхгүй бол багш мэдэн. Гурван өдөр мэдэхгүй бол одоо өжигчтэй мэдэн. Тэгэлээр нэг өдөр өдөр боловсрол хийх юм нэг заавал ийм нэг боломжтой байх хэрэгтэй. Нэг хөгжим сурсанаа хоо тэр хөгжим энэ урлагийн эжимшихийн хойд бол заавал өдөр өдөр ингээ боловсрох юм нэг нөхцөл байх хэрэгтэй. Гэвч одоо би та бармаар хэлсэн надад

0: хэрэгтэй ард уу хөвлөөсгүй. Тэгээд бас нэг харамсалтай юм аа өнөөдөр тийм сайхан яг ингээд үжилэг хийж бараг болсонгүй ахуу гэж ингээд сэтгэлэн илтгэсэн байна.
1: Ямар нэг жилийн баримтлан гэдэг бас их хэчүү. Ярангүй энэ мэрэгжлийн ажлыг үл баримтлан гэдэг их хэчүү дээ.
0: Тийм шүү дээ. Тэгэлээр нэг ямар нэг ажил хийх би боддог бараг бүр чим амархан биш ээ. Нэг дуул чи бахтай, хоёр дуул чи бас энэ хийдэг баримталж ингээд болосоор хүч хөлсөн өгж ингээд явах хэрэгтэй. Тэгэлээрээ би бол одоо ер нь нэг баар хийе болно, хоолн гэр хийе болно. Бас бараг би урлаг хийж байхдаа ажилхан энийг өдөр төр энийг бодож явна. Энийг чирмэж явна. Энэ яавал нэг илүү хүнд мэддэгдүүлэх үе, яавал энэ нэг баар нэг илүү сайхан болгох үе. Бараг миний урлагийн замтай ингээ явж байгаа бараг бүр ажилхан нэг бодолтой явдаг.
1: Та тэгвэл энэ лимб хөгжмөөсөө илүүтэй өөр бас ямар ямар хөгжмийн барьдаг вэ?
0: За одоо өөр хөгжим одоо морин хурд бас жаан тоглоно. Тэгвэл өөр одоо яг мэрэгжилв шүү дээ. Алийн хөгжмийн гэсэн барай авсан нэг жаан тоглох юм нэг боломжтой гэвч яг хо лимбэс бус одоо нь болоо тэг. Ер нь өөс нэг нэг баха гэдэг.
1: Үлээвэр хөгжим гэдгийг үлээхэд хамгийн гол нь одоо амьсгаагаа сайн тохируулах хэрэгтэй. Одоо ерөө үгэнд бол амьсгаа сайтай хүнийг шинжлэх ухааны талаас ММЛ-ийн талаас уушгины багтаамжтай гэж ярьдаг шүү дээ.
0: Уушгины багтаамж бараг тэгж бас хэлнэ. Гэвч яг үлээвэр хөгжим бол яг уушгаар хийвчих юм шиг харин нэг тэр хийг нэг төслөө ингэ оруулж байгаа юм байна тийм ингээд.
1: Одоо өрчөө
0: өрчлөн харуулад эргээ тэрийг хийгэн яаж уртгуулах юм тэр уус шиг чинь хөдөө хий баг таамж гэсэн юм шиг харин тэрний уус нэг мэрэгжил биш ёо. Ингээд яаж тэрнийг
1: амьсгаагаа шахах
0: юм уу гэхээ яаж нарийн ингээд уртгууж гаргах энэ чинь жоол.
1: За тэгвэл таны одоо өнөөдрийн энэ авч байгаа лимб дуунууд нь бас дууны өнгө нь бас бүр хоорондоо адилгүй байх та.
0: Тийм дэлгүй. А би одоо нэг интернэс нэг Монгол юм байна шүү дээ. Энд яг ар Монголоос авсан. Одоо Монгол юм гэж хэлдэг. Тэгээ нэ манайхд адилгүй бол манай энэ дэр бол дундтын юм бол энэ дэр нэг лимбнэ одоо нэг юу димор гэж хэвчтэй. Димор надаг. Ингээд димор насандаа тэр сайхан өндөр ингээд тунгалаг ингээд сонддог. За Монголын юм бол энэ димор чадах юм бараг бүр адилхан. Эргээд тэр материалын жаагад хэлгүй байх. Манай бол холсон лимб гэж тэг. Энэ одоо модоор хийнэ. Бас одоо өөр төрлийн материалаа бүр хийдэг. Гэвч хамгийн нэлгаа нь бол димор байхгүй шүү дээ. Тэгээд Монголын нэг лимбийн нэг дуурал гаргаж үзье яа даа.
1: За дооны үгний сонсъё.

0: энэ одоо олон шилэгмөлгийн ард ингээд явдаг тэр Монголын одоо
1: хөгжим гэдэг зүйлвэл нэг талаасаа бас хүний сэтгэлийн хань найж байх учиртай баярцсан үед баяраа хуваалцгоо уйтгэрсэн үед гонгоо хуваалцгоо тийм тал бас таны хувьд олон мэдрэгдсэн үү?
0: Мэдрэгдэнэ. Гэсэн нь бол хүний хорим найрдаар бол би бас тухам ингээд ингээд тоглох одоо яг хүний энэ найрдаар ингээд хөг нэмсэн өөсөө дотроосоо
1: догдолсон.
0: Догдолсон. Нэг найрд ингээд мараа нэг ингээд тоглох юм аа найрлаа барцсан дараа тэ хөдөм дөрөөс өөсөө сэтгэлээсээ баярлаж байхгүй аа яа сайхан найрлж яа дөрөө сайхан найр уусан байна гэд өөсөө тогтолдог. Тэгээд бас гисэгдэн одоо яг энэ манаас дээрээс яг ордос хормын тоглолт хийх нэ ордос хормын тоглолтын дотор одоо манай нэг хөөх найм ордуулах юм нэг газар байдیں۔
1: Уйрон хэсэг
0: энэ дээр уйрон хэсэг ингээд тэн дээр би бас лимбэ нүлэх удаа болгон би өөрөө тэрээс өдөр болгон нэг удаа тоглоддог. Тэгвч яг удаа болгон өдөр болгон тэр газар төхөрөхөд би өөсөө ингэ нулмасаар ингэ унагаад үлээждэг байхгүй. Хэзээд би хэлж өдөр төр тоглоддог юм аа тэндэр болоход заавал тэр сэтгэлийн хөдөлгөөн ихе болоод ингэ нулмаас дүүрээд ингэ үлээгдээд ингэ
1: яг дотор нь орж.
0: Яг орно. Тэгэлээрээ болоо юм яг хаад хэлнэ.
1: За ингээд бас цаахан ярил их олон сонирхолтой зүйлүүд дэлгэгдэх юм байна. Харин нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөх болчлоо. За энхөө өнөөдөр залуу уран бүтээлч шинжилт лимба авчраад манай сургууль жилгийн хүлээсэнд баярлаа.
0: Баярлаа.
1: Танд ажил үйлсийн өндөр амжилт хүсье. Аралзаа маамаа чинь нэн ганжиг сайтай болох болтугай. Уран бүтээлч нь хүн ардынхаа сэтгэлд хөрөх болоосэ гэдэг зүйлийг дэвшүүлье.
0: За өрөлдөх тухай.

хүндэт сонсогчдоо, одоо жалгаад найр хамтлахын дуулсан уулын дээгүр, гэгэн хайр, бөмбөр минь дайрал чааж ирэх дуунуудаас сонсхий.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програм үүгээр хөндрөллөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Ховсгалт. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арыншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчинтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Би бүл дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолой дорсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдгаа.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэхшиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Дундад улсын маягийн одоохчлолтын шинэ байдлыг хүч 50-80, ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн энэ жилээс наших төрийг жассан бодит тэмдэглэл гэх ширээс мэдээллийн тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаа баттгаж, намын байгууллалтын ажлын нэн бэхчүүлэн хүчрхэгжүүлэе гэсэн мэдээлэл.
1: Хид төлөх 21-р сансарчдын багийнх нь харьж ирснийхэн дараа анх удаа олон нийттэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно уу?
2: Төвөрж үгийн мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ойн тохиож байна. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо холыг харж алсын бараалан туган өргөн чиглэлээр тогтоож бүх намын удардан шин чагуугийн намын байгууллалтын агуйх шин инженеринг гүнжиг ахуулан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаар ирээдүйн урагшлах чиглэлээр жолоодуулж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэхээр тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаа баттгаж бүх талаар намаан чангаж асхийг өн үрд үл ховруулж зуун жилийн том нам болсноо ховд ховсглын давтан боловсруулалтын явцад нэн бэхчин хүчрхэгжиж байна. Дундад улсын маягийн одоохчлолтын шинэ байдлыг хүч 50-80, ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн энэ жилээс наших төрийг жассан тэмдэглэл гэх ширээс мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар тулгар жоролт үүрэг хариуцлага амбатдахж намын байгууллалтын ажлын нэн бэхчүүлэн хүчрхэгжүүлэе гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 2026 онд түүх шин нэгэн жангалгын жамналд орж хүслэн итгэл бишрэлийн төлөө жорго шуудан чөхрөшгүй тэмцсэн агуу их төрөв барихч нам жуу 5 жилийн ойгоон ухцсан байна. 7-р сарын 1-ний өдөр Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ойгоо бэлэглэх их хурл Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд өвдөг шихээр явагдсан юм. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэдэд нэгд нэгээр гавьян тэмдэг олгосноо хамт тэдэнтэй дотноор гаратхан баяр хүргэсэн юм. Эдгээр гавьяат намын гишүүд ард түмнээ дундаас ирж ард түмнээ төлөө тэмчиж ард түмэнд түшгэлж байдгаа. Жуун жилийн том нам эрхэм дээд ёслолоор нам болон ард түмнээ үйлсэт гармгайж үтгэл үзүүлсэн өвхамт намын гишүүдэд хүндэтгэл төвшүүлсэн байна. Гавьян тэмдэг ялалж аж хадам бат тулгар жоролтыг гүйгүүлж байна. Хурал дээр ерөнхий шүүжин Ши Жинпин Дундад улсын өвхамт намын шилдэг чанарын 6 талаас гүнжгий дүгнсэн юм. Тухайлбал жорог шуудан үнийн ёсыг эрэлхийлэн ямахт урагшлах чиглэлээр бат эжмэдэн ард түмнээ дунд гүнжгийрж ямахт бат бэхс суур хүчинтэй байдаг. Түүхийн үүрэг хариуцлагыг жорогтой даан ямахт байлдах бодлогын санаачлахт эрхийг эжмэдэн хөгжилтийн урсгалтай жогчж чагуугийн өмнө игнэн дургчлэн жорохтой мөртөн гармгай тэмчиж ямахт ялах итгэлэн батлан өөрийгөө хүчрхэгжүүлэхийг эрхэмлэн ямахт амжирлын хүчнээр бялхан байдаг гэж.
1: Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жагтан эдгээр шилдэг ончлох шинж бол Дундад улсын өвхамт нам яагаад чаддгийн жангалгийн нууч нь болно. Бид шинэ бодит байдалтай уялдуулж намын шилдэг ончлох шинжийг тасралтгүй хөгжүүлэн бадруулж, намын ончлох шинжэн өн үрд алдахгүй, ямагт хүчрхэгжих бүтүүлч хүчин, нэгтрүүлэн бүлхэмдэх хүчин, байлдах хүчинтэй байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Улсын засгад ирэхгүйш энэ төрөнд намаан засах хэрэгтэй. Нам хөгжүүл улс сая хүчрхэгжиж чадна. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаа бол нийгэм журамт одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх суурийг бэхжүүлэн бүх талаар хүчлэх жангилгийн хугацаа болно. Манай нам хэрхэн бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дайжилж 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөг сайн сайхан эхлүүлэх нь ирээдүйд холбогдох чухал ач холбогдолтой юм а. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 1-р сард Муз Ямны шатны гол удирдаг кадрчуудын намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд хурлын жориг санааг суралчин туушлуулах тусгай сэдвтэ судлаг ярилцах ангийн сурлаг эхлэх ёслол дээр чухал яриа тавьсан байна. Тэр жаахтан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн харалт үүргээ урагштай биелүүлэхэд ирэх үе намын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг удирдах чадвар ба төвшнийг хүч тавин дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Энэ жил бүх намын хөвчөнд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлийн сурчлах хүмүүжил өрнүүлж намын гишүүн кадрчуд ялангуяа удирдах кадрчуудын жолоодн ардын төлөө боттой ажиллаж ажлын бүтэмж гаргахыг баримтлах хэрэгтэй гэж намын төв хороноос тогтоосон юм а. Чинхуа их сургуулийн Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны судалгааны хүрээлэнгийн захирал Айслын хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпин засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн асуудлыг ямагт дээд хэмжээгээр чухалчилж ирсэн бөгөөд гүн гүнзгий бодол хийлэл ба ил тодорхой чиглэлүүдийг зааж гаргасан байна. Орон нутгаас төв хүртэл ерөнхий шүүжи төрүүлэн буяраа дуурал үжүүлж бүх намын хөвчөнд үлгэр баримжаа тогтоосон юм. Энэ жилийн энэх чухал цаг үед ерөнхий шүүжи бүх намын хөвчөнд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжил өрнүүлгий байрлуулан ахиулсан нь өргөн олон намын гишүүн кадрчуудын үжил санаа ба үйл ажиллагаа давсан нэг удааны чухал шалгуур болно. Энэ бол дараа засгийн ажлын бүтэмжийг хэний төлөө хийх, ямар янзын засгийн ажлын бүтэмж гаргах, юунд түшиглэн засгийн ажлын бүтэмж гаргах энэх үндсэн асуудлыг сайтар шийдвэрлж, үнэн бодтой ажиллан үр хариуцлагаан дааж, дундад улсын маягийн одоо хөгжлөлтийг чармайн ахиулахын төлөө юм гэлээ.
2: Чагаан сарын амралт дуусмагч засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн ажиллагыг бүх намын хөвчөнд өрнүүлсэн юм. Энэ оноос нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин улсын дотоодод ажил шинжин байцаах ба чухал их хурал дээр засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэхийг олон удаа чухалчлан бүх намын хөвчөнд сурчлах хүмүүжлийн ажиллагыг өрнүүлэх талаар чиглэлээ зааж өгсөн байна. Ши Жинпин хэлэхдээ бид ард түмний дээдлхийг ямагт баримталж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж үйлдэлг ард түмэн түүхийн шалгалтыг давж чадах бодит үр бүтэмжийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн жолоодлого дор Элгажир орон салаан мөчрийнхэн нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэн бодтой ажиллахаар үндсэн шаардлага болгож суралцах байцаах өөрчлөн сайжруулахыг нэг чогтжуулан ахуулахар гол болгон засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн ажиллагыг нарийн нам бай жохон байгуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн сайхан эхлүүлэхийг ахуулж байна. 7 дугаар сарын 30-ны өдөр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын эрхлэн хуралдуулсан юм. Хурлаас жаахтан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж эл шатнаа удирдах кадрчуудын нэн жавха төгөлдрөөр чанарлаг хөгжилтийн шинэ ажлын бүтэмжийг тасралтгүй үдэн бүтээхийг ахуулах хэрэгтэй гэж. Намаан бүх талаар чанга засах ажлыг үн үрд хийх болно. Шинэ жил эхлэмэгч ерөнхий шүүжи Ши Жинпин намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны сахлах бат байцаах хорооны 5 дугаар бүгд хурал дээр чухал яриа тавьж, нэн өндөр баримжаагаар нэн бодтой арга хэмжээ авч байгаад намаан бүх талаар чанга засахыг ахуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны харалт үүргээ биелүүлэхэд эрс бат батлагаа хангах хэрэгтэй.

0: таван эрх хүчийн тодорхой шаардлага дурдсан байна. Үнэ доторх нэг журвсан дараа эрх хүч өн үрд ховруулахгүйгээр намаан бүх талаар чангаж асах болно. Нэн өндөр баримжаа нэн бодиттой арга хэмжээнээс аваад өн үрд ховруулахгүй хүртэл манай намын намаан бүх талаар чангаж асан өөрийн биедэн ховсгал хийхийг ахуулах Рис Бат шийдвэр жорго ба итгэлий харуулсан байна.
1: 7-р сарын 25-ны өдөр төвийн Сахлигуута байж ахороо, улсын хэнэн байж ахороо, энэ жилийн дээр хагас жилийн Сахлигуута байж ах хэнэн байж ах байгуулгын хэнэн байж асан нэгтлэн байж асан байдлыг мэдэгдэжээ. Мэдэгдэлд тэмдэглэгдэн, энэ оны дээр хагас жилд бүх улсын Сахлигуута байж ах хэнэн байж ах байгуулга жуу 27 төм 4,000 асуудлын сүвгчийг шийдвэрлж, 53 төм 8,000 зүйлийг хэрэг болгон дансалж, 41 төм 2,000 хүнийг шийдэгжээ. Үнэ дотор муж ямны дэс болон үнэс дэшгтэсийн 50 кадрын хэргийг данслан байжаж, муж ямны дэс болон үнэс дэшгтэсийн 74 кадрыг шийтгсэн байна. Нэг бүлэг тоо бүртгэлээс үүжвэл маны нам авилгалыг эсэргүүчих тэмчилийг нэн сэргэгээр Эрэс Бат ахиулж, ил тодорхой овор зогсолт болон хүчтэй ажиллаг авч байгаа юм а. Намын төвхөр оны улс төрийн төвчөө 7-р сарын 30-ны өдөр хурал хуралдуулж, энэ жилийн 10-р сард Бээжинд Думдад улс Евхамт намын 20-р хугацааны төвхөр оны 5-р удааны бүгд хурлыг хуралдуулахар тогтсон байна. Хурлын гол зөвлөх агуулга бол намын төвхөр оны улс төрийн төвчөө намын төвхөр онд ажиллан хариу мэдүүлж, намаан бүх талаар чанга засах ажлыг баримтлан ахиулах тухай зарим чухал их асуудлуудыг судлах болно. Намын 20-р хугацааны төвхөр оны 5-р бүгд хурал түүхийн шин гаранд зогсож, намаан бүх талаар чанга засах ажилд анхаарлаа тавьж, системтэй төсөвлөн шин аян замд намаан хамаарч намаан засах ажилд чиглэлийг жааж өгөх болно. Намаан хамаарч намаан засах ажил улам бүтэмжтэй бол аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн баталгаа улам эрчимтэй болж дийлнэ. Энэ жилээс нааш ерөнхийлөгч Ши Жинпин олон чухал хурал дээр намын удирдлагыг чангатгах болон намын байгууллалтын тухайн асуудлыг чухалчилж, маны намыг жолоодон намаан хамаарч намаан засах, намаан мандуулж, намаан хүчрэгжүүлэх шин байдлыг нээсэн юм а. Ерөнхийлөгч орон нутагт байж ан судлалт хийх үе нам болон олон төмний үйлчилгээний төвт олон удаа хүрч, үндсэн шатны намын байгууллалтын ажлыг тухайн газарт нь халамжилан жолоодсон байдаг. Шандумужийн Дэжу хотын Лингчэн тойргийн Бенлин балгасны Сиюйжа тосгоны намын үрийн шүүжи Хуан Юн Жоу хэлэхдээ, ерөнхий шүүжи маны энд байж ан судлах үе маны тосгоны намын жохон байгууллалт намын байгууллалтаар удирдан дагуулах үйлдэлэн чаашид бадруулахыг хүссэн бөгөөд бас үндсэн шатны дараасын үргэлжилэн хөнгөлж, тосгоны кадрчууд нэн олон цаг зав хүчин чадлаан гаргаж байгаад олон төмд үйлчилэн хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж шаардсан юм а. Маны тосгоны намын үр ерөнхий шүүжигийн найдлагыг бат чөөжилж, амьдрахад таатай, ажил үйлс эрхлэхэд тогтой, өв найртай, үзэсгэлэнт сайхан хөдөө тосгоны байгууллалтыг лавдуунаар ахиулах болно гэлээ.
0: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жалуур ятгаж аяллаа жолоодхоор дамжин, манай нам чаг үетэй жиргээр урагшилж, намын байгууллалтын шин агуйг инженеринг ахуулан, шин чаг үед намаан бүх талаар чангаж асах агуйг үйлдэлгийн дунд марксийн үжилийн төр барьгч намын байгууллалтын жим ёсын байлдах бодлогын бодлого хэллээ тасралтгүй гүнжгэрүүлсэн байна. Энэ бол онлын шаардлага мөртөө лавтай онол бий болох чаг эрэм болно. Энэ бол үжил санааны шаардлага мөртөө лавтай үжил санаа бий болох чаг эрэм болно. Намын 18-р их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төвхөрөө урт хугацаа төр барих марксийн үжилийн ямар төрлийн нам байгуулах, урт хугацаа төр барих марксийн үжилийн төрлийн намыг яаж байгуулах чаг эрнээ чухал их сэдвээр гол болгож, намаан хамаарч намаан жасах, намаан мандуулж намаан хүчрхэгжүүлэх намын шин үжилт, шин үжил санаа, шин байлдах бодлогоноодыг дурдж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг бий болгосон байна. Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилц хурал энэ жилийн 6-р сард Бээжинд хурлдж, хурлаас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурчлан туушлуулах ажлын талаар байрлуулалт хийсэн юм. Төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн профессор Хун Шанхуа хэлэхдээ, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь 14 жилийн баримтлах тухай тодорхой дурдж, агуулгын баялаг систем нь нягт байж, чаг үеийн чухал их үн өртгийг харуулсан.

0: байна. Дундад улсын Өвхамтнам байгуулагч найжуу 5 жилийн ойн ташрамар намын төвхөрөө Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааг тодорхойлсон нь Чахтан Яв Чав нийчж гүн жужаан ач холбогдолтой байж, шин жамнал дээр 100 жилийн түүхтэй том намыг хамаарах, засах, мандуулах, хүчирхэгжүүлэх шин байдлын нээхэд үндсэн журамлал ба ажиллагааны хөтөлбөрийг тасралтгүй нээсэн байна гэжээ. Туг далбагаан өндөр мандуулан чаг үеийг удирдах үжил санаагаар ирээдүй гэж жолоодуулна. Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа найж жолоодлогоор жуу 5 жилийн төмчлийн жамналыг туулсан дундад улсын Өвхамтнам нам байгуулсан агуийг жорох санааг бадруулж тулгар жоролтон үйлдэлгэжүүлэн бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дайчилж дундад улсын маягийн одоохчлсон хүчирхэг улсын байгуулалтыг бүх талаар ахуулан үндэстнээ сэргэн мандалтын авга вилсийн төлөө чөхрөшгүй төмчин түүхийн шинэ гялалтсан амжилтыг үүтгэхээр мэн тэмчиж байна.
1: Төвраж үгийн мэдээ. Шинэ төлөх 21-р нисэг онгоцны сансарчдын багийнх нь 5-ны өдөр сурвалжлагчтай уулзлаа. Энэ бүл шинэ төлөх 21-р нисэг онгоцны сансарч Жан Лу Уфэй Жан Хун Жан их газартан бучиж тусгаарлан совлилт хийж буян тэнхрүүлсний дараа анх удаа хөвлөл мэдээллийнх нь болон олон нийтэд нүүр залгаж байгаа явдал болно. Тосуда сансарчдын багийнх нь тойролтын зам дээр 210 хоног ажилласан шин тэмдэглэлийг үүсгэн байна.
0: Товара жуги мэдээ. Эдийн засгийн яамн бачин байдлын арга чам амарх яамн 5 өдөр байгалийн гай гамшгаас аврах төвийн 3 дуншуур 30,000 төмөн төгрөгийн яралтай буулгаж Хармөрөн, Ляонин, Гэрэн, Чүнчин, Сычуан, Гуйжуу, Юннан, Шанши зэрэг 8 муж хотын байгалийн гай гамшгаас аврах ажилд хэрэглүүлсэн байна.
1: Товара жуги мэдээ. Фуарснаас наши бүх улсын олон газарт аагам халуун уур амьсгал үргэлжилснээр ил газрын сэрүүн аж ахуйг үргэлжилэн хөгжөнтэй болгочээ. Жэжамужийн Лишигийн Шуэ Чангсиэнд тухайн газрынх нь хаягдмал уурхан авгын өх баялгийн амьлуулан газар доорх 218 метрийн гүнд 18 градусын тогтмол дулаантай дэлхийн бөмбөрчгийн төв ертөнцийг чогчилж халуунаас зайлсан газар доорх өнгөрөлт нь хүмүүсийн жуны амралтын хугацааны соёл жуулчлалын хэрэглэгэн шинэ халамжилчэг болж гадны орны цөм бос жуулчид тусгайлан энд ирж аялан тойрсон юм а. Ойрын өдрүүдэд Юннаны Лижангийн Лүүху нуурын үжимчин оронд далайн ногоон чичиг их өвчөөр дэлгэржээ. Нуурын хөвөнд кофе мохлох гэр буудал зэргийг эжгэнэгчид жуулчин оширсан оргил уян ухтаж жуулчид нуурыг тойрон үжимж сонирхон сэлүүцсэн байна. Тэнжин хотын Жижүү тойрогт тухайн газрынх нь усанд тоглож сэрүүчин жугаалгаар гол сэдв болгож олон давлгаад хүрхрээ. Усан дээр бомт давах тоглоом зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарсан гол сэдвт чингэлийн хүрээлэнг байгуулсан юм а. Их байгальтай ойртгоос гадна гад тэргэнд сууж үжимж сонирхгон ч Бээжин Тэнжин Хөби зэрэг гурван газрын жуулчдын таашаалыг олсон байна. Ойрын өдрүүдэд Өвөр Монголын бүгд хотын дархан Мөминга холбоот хошууны жуны амралтын соёл жуулчлалын хэрэглэгэ хөөр хөгжөнтэй болж наадам соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд хүрэхэд 4 жүг 8 жогсаас тал нутагт хуран чугларсан хэдэн түмэн хүн баярлалдан уухайлж алах ташилтын дун тасралтгүй нийжгэнж байла. Төгөлдөр хуурчин ланлан өнөөхөн Хэнчинэ Чанглун олон улсын далай тангийн амралтын оронд тухайн талбарт төгөлдөр хуурын тоглолт гаргажээ. Үчийн бүрий болж хөгжмийн айсыг дагалдан хаар буужин сүнийн охторгой гэрэлдүүлж усан дээрх тоглолт ба дэнгийн гэрлийн үжүүлэг олны харааг болиасан байна.
2: Төвөрөж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүчийн Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнө ажхын бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхвш. Дундатын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахыг урдаар бодлох хэлэх. Бохордлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахын ур ашиг, ажхын ур ашиг, нийгмийн ур ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахын боловсны үжил санааны жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотынхан хөхмөрний амхай хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан зохи нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний зохин бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч 146-г давж урсгал дагуу бүх улсын бараг 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж урд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлого хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлттэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ухаан чадвахыг хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилыг байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалыг үргэлжлэн ахиулж, хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж, ус барацсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авч ирсэн байна.
2: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мууч хотынхан мужалсалсан амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрний дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жагс аргахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцалан 196.5 төрж, хөхмөрний урсгал дагуу орнд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жагс агнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал амь ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлого хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эрэг дээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амь ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн хими аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин,

0: энергийн хадгаламжийн чухал түүхээ материал болж, Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусад шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, хийм болгоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн өрөвдөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэлхийн баялаг бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хүүнаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ыг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6,370 дүншүүр төгрөгийг авч, найдан айдал хугацаанаас 39.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцуулал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2,30,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,40,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж, дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төвөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгад гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгийн амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан чек мөрөгжлийн талаар Бэян Дааж өөрийгөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж, мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрдэ түшиглэн ам будааны хангалгийн амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангу Шинэ буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж, шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэн Жи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудын төрөл юм а. Жажил уртай мөртөн ганд даачтай уналтанч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн хүрээнд Бэян Даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эх хэрэлтийг Бэян Даан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахта таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, таран үр байжуулахыг хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчиж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж, таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх

0: хэрэгтэй гэжээ. Таран үрийн виси манд болоход мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн Хөфигийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шаухай гэсэн нэртэй үрийг түргэн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламтлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн уурчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн Йоны багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хунчин, нэвтрүүлэгч Алтан Төш Саруул, найрсаг.

0: тэргүүлэгч дугуур сүрэнгүйгийн яранд анхаарлаа хандуулаарэ.
1: Энэ зарим хүмүүс уулаа их энэ уртын дуу өхлөр бол баларахаа. Манай энэ Монгол дуун дотор уулаа уртын дуу охор дуу гэж бол 2 хуваадгаа. Энэ юугаад игээд 2 хуваасын уулаа уртын дуу гэдэг нь уулаа аяын урт одоо сохилгон олон нуглаа одоо намьяа нуулаа энэ газар оронч чанартыг болохоор уулаа ингэж бол уртын дуу гэж хэлдэг. Тэгвэл энэ уртын дууны талаар уулаа энэ бүх улсын байдлаас үсгэд уулаа энэ уртын дуу бол 3 ангилдаг. Зүүн орны уртын дуу, баруун орны уртын дуу, дунд орны уртын дуу гэж бол 3 ангилдаг. Ийгэд бол уртын дуутын газар орон бол олон байдаг. Жишээлбэл Хүлэмбэр Баргардын уртын дуу, Хамхардын уртын дуу, тэгвэл Үзэмчин ардын уртын дуу, Алагшиа ардын уртын дуу гэдэг бол олон газар орноор нь бол хуваадаг байгаа юм. Тэгвэл энэ манайхны энэ Бараг ардын уртын дуу дотор бол маш ариун дуу бол уулагж байгаа, маш ариун үн сүнтэй дуу бол байгаа. Хамгийн наадзах нь бол манай Барагшууд одоо 3 Бараг шүү, Шинэ Бараг, Баруун Хөшөө, Шинэ Бараг, Зүүн Хөшөө, Хуушин Бараг Хөшөө гэж 3 хөшөө байдаг, Бараг 3 хөшөө. Энэ дотор бол хамгийн одоо үн бүнттэй дуулаа Баргийн 3 бор гэж дуу байдаг. Энэ 3 бор нь бол одоо өр бор харцгай, бор бор бэлж ухаа, тэгвэл соёг бор. Энэ 3 бор шүү.

зүүн хөшөнд бол ийм нэг үг байдгаа. Гурван борыг дуулж чадахгүй хүнийг үлээ бараг дотор одоо манай шинэ бараг дотор улаа дуучин гэж үздэг бай. Одоо энэ нэг бол дуул заавал энэ нэг зангилгыг бол давдаг. Ийхлээрээ бол сайн дуучны нэр төл ордог бай гэж.

0: хэлдэг. Тэгвэл энэ манай энэ гурван буруулаа ерөнхийдөө бол дэлхийд мэдрэгдсэн байгаа. Энэ бол баргийн гурван бор гэж бол нэгэнтэй мэдрэгдсэн юм дуу. Ийхлээр бол бид одоо энэ хайштай бол энэ үр хүүхдэдтэй өвөлж өгөх хөрөнгө бол барга соёл бол би үзвэл хамгийн үнэ хүндтэй өв хөрөнгө гэж би үздэг. Энэ соёлыг бол үр хүүхдэд үлдээж өгөх одоо үр хүүхдэд энэ барга соёлоо бол тань бол энэ явдлаа манай хамгийн чухал нэг зангилгын асуудал. Синий үндэсний шин соёл устлаа синий үндэсн чинь бол устнаа. Одоо устдах хайвалтай. Энэ нэг юуг бид бол баримтлуул тана. Өнөөний энэ байдлаас өсгөлөө энэ барга уртын дуу доторлуула нилээд ариун дуу бол одоо дуулж гин. Гэвшэл зарим уртын дуугын уула дуулж байгаа хүн бас мэдгүй байх магадгүй. Жишээлбэл энэ хянголын бэлжухаа гэсэн дуу. Энэ дуула энэ одоо буряд гаралтын дуу. Үндэ уула буряд гаралтай дуу. Энэ дуугын уула одоо энэ барга буряд гэж хэлнэ штэ. Энэ барга буряд хоёр уулаасаа бол нэг одоо үндэс ухсгаатай ихлээр бол энэ холилдсон ушрал байдаг. Одоо нэг нэг уула энэ би нэг өөрийн энэ үжилтээс нэг хэдэн сануулга дурдъя энэ дуундаар. Жишээлбэл өнөө бол дөрвөн настай хаюунгад дуулж байгаа. За энэ дуугуула өрт дээр үеэсээ бол манайхан бол одоо манай зүүн хөшөө би энэ 16 онд ба тэр хэдэн хөгшин томоотонгуудын ийгээд бол баруун хөшөөгөр иржээ. Хамгийн дээд нь бол 90 хэдэн настай насны сорволжсан байгаа. Би энэ дөрвөн настай хаюуны тухай бол асуужээ. Ийхэд бол тэр хөксөл хөксөл бол одоо 80 хэдтэй хөксөл одоо жалам хөксөн наран цогт өвгөн мэдгмээ хөксөн эдний сорволж явахд бол хэлж байгаа. Дөрвөн настай хаюуныг бол өнөө бүр буруу дуулж байна. Яг ясандаа бол дөрвөн настай хаюунг дуулдаг ба дөрвөн сөйн хаюунг дуулдаг гэж хэлсэн. Одоо нэг нь бол энэ дөрвөн настай хаюуны дундуула одоо өнөө бол дөрвөлжлэн харагдах бараануула дүтлсэн амргийн бараа гэж дуулж байгаа. Энэ нь бол буруу гэж хэлсэн. Ушир ягаад гэвэл энэ манайхан бол халахаас нүүж ирж яхад бол энэ дуугаа дуулжээ. Ингээд бол халахын энэ дөрвөн хансар уул гэж байна. Энэ хансар уулын хөвөгөр гарахдаа бол энэ дуугыг бол дуулаад энэ дөрвөлжлэн харагдах бараануула халахын дөрвөн хансар гэж дуулдаг. Гэвш энэний би хоётой нь ойлгоод энэ талаар бол би ойлгоожээ. Энэ халахын дөрвөн хансар гэсэн нь бол Японы эрдэнд бол хасагдсан гинэ. Энэ халах гэсэн үгийг бол хэлэхээ буяад ингээд бол хасагдсан гинэ. Ийм нэг яриаг бол одоо байдаг. Одоо нэг нь бол энэ 60-гийн үүд гэсэн дуулаа манайхан одоо бас одоо нүүх ирж явах дундаа бол дуулсан дуу. Энэ дуулаа их бодлянтай дуу юм аа. Сонбон туриатай хүрэн болоод 60-гийн үүд хоёрын халтас гэвэл нэг л аян дээр аваашаад уруулчдаг. Ийм нэг юутай. Жишээлбэл дууны уралдаанд орсон хүн ши сонмон туриатын хүрнээр ороход дуулж явж яснаа гэнтгэн 60-гийн үүдсө ордог. Тэгвэл 60-гийн үүдээр орсон хүн дуулахад оролцсон хүн була дуулж ятраа гэнтгэн була сонмон туриатын хүрнээсээ бол оч ордог. Ийм нэг үлгдэл байдаг юм аа. Тэгвэл энэ Эрдэнэ уулын бараа гэсэн энэ дуула энэ газар орнд шанараар бол өргөн ийм дуу. Натти бас энэ буялцсан манай дуу гэж буялцсан хүмүүсүүд байдаг. Жишээлбэл сахараар энэ нэг нь натти буялцсан энэ бол манай дуу. Үнэн миний юугаар нь яхад бол би нэг сахарын нэг хуримн дээр бол энэ Эрдэнэ уулын бараа гэсэн дуугыг дуулж яхи би үджээ. Энэ бараг нэг 7-8 бадгийг бол дуулжаа. Би өнөө бол энэ Эрдэнэ уулын барааг бол би өөрийн биеэрээ суглуулаад дуулаа 18 бадаг болоод иж байгаа. Энэ дуулаа. Аа ихлээрээ бол энэ Эрдэнэ уулын бараавлаа игээд бол би хэлжээ энэ сахарт. Аа Эрдэнэ уулгаш хаан гэдгийг манай баруун хөшөнд байдаг. Одоо энэ уулын хэлхээ уулын. Зай уулын бараа заагүй хол харагдана гэдэг энэ зай уулгаш хаан гэдгийг танай энд байна уу? Ингээд асуусан. Ингээд бол тэдүүл над хариулт өгөөгүй. Байхгүй юм шин одоо ихлээр бол ши энэ хоёр гадраар авч хэлэхэд бол энэ манай хүлэн байр баргаар дийн дуу баруун хөшөний дуу гэж одоо ингэж үл би хэлсэн. одоо нэг нь бол 72 орчин уул. Энэ уул одоо хөлгөөнгөө баруун хөшөний доштой энэ чинь дасхны бишээ зүглинг гэж хэлж байна. Ийгэд бол би энэ зарим андуу өнтертийн наадаг та нар чинь бүр ясаа ялгаад бүр дасхны бишээ орчин уулыг бүр хуйлаад авчих та нар. Энэ чинь бол бараг ардын уртын доштой энэ чинь. Ингиж хэлдэг. Энэ бол үнэн тийм ээ. Эхлээд бол энэ гарсаагүй энэ баруун хөшөөнөөс гарсан дуу байгаа. Дахиад тэгвэл энэ өвөрмөн Монгол сайхна гэсэн дуу. Энэ дуу бол энэ 1958 онд өвөрмөн Монгол байгуулагдсан 10 жилийн ойдоор бол зохиогдсон дуу. Гэвч өмнө нь аяны бол бараан алагтын адууны аятай. Энэ дуунд дууны аяны бол та нар одоо бодлоо хийж өвөр Монгол сайхна болоод энэ бараа алагтын адуу хоёрыг аяг та нар харчулж үзв. Энэ хоёр дуулаа яг нэг аяатай энэ бол ийм нэг ушир байна. Одоо нэг нь бола энэ сайхна гэсэн дуу. Энэ сайхна гэсэн дуулаа яг ясандаа зохиолын дуу. Наа сайн сөхтийн зохиосон үг. Тунфугийн зохиосон ай. Ийм дуу байгаа. Гэвч бол би бол энэ зарим үедээ бол хэлж энэ дуу дотор бол их их эрдэмтэнүүд бол дууны үг юм уу дуугүй хулгайлах явдал гардаг. Жишээлбэл тэр тал нутгийн үрлээний уянга гэсэн дуу байгаа. Энэ жигүүртэн хуйлган хуллагдаши энэ дуула баруун орны энэ алаг морь гэсэн дууны аяг авахшаад бол энэ алаг морь миний хой энэ дуундар авахшаад зохиогдсон дуу. Энэ бол түнфу ийг найруулсан. Одоо нэг нь бол энэ манай энэ энэ бүжингэн туулай. Бүжингэн туулай гэсэн дуу эрт өрхийн дуу. Гөвшүүл энэ бол аян яхан охор юм аа. Тийм урт аятай бишээ. Тэгвэл энэ бүжингэн туулай гэсэн дууг бол би өвөр Монголын урлагийн дээд сургуульд бол багшилжаа хугацаанд бол энэ дундад зүүн Европ юм бол 16 улсын энэ дуу хөгжим эрдэмтэнүүдтэй уулзжээ. Ингээд бол би энэ бүжингэн туулайг бол дуулж өгсөн. Ийхэд бол Хангарын нэг эрдэмтэн бол шууд над хэлжээ. За энэ дуу бол манай миний өмг ээжи бол дуулдаг дуу гэж. Одоо бараг миний өмг ээжи үнэ байвала одоо 90 нэлен гарсан хөө энэ бол миний өмг ээжиний дуулдаг дуу гэж. Ийхлээр бол манай энэ бараг уртын дуула энэ дэлхийн нийтээр бол олон гадраар бол явж явах ийм хандаштай гэж бол би үзнэ. За одоо энэ солонгон сохор гэсэн дуу. Энэ солонгон сохор гэсэн дуула энэ яг айны талаар нь авч хөлөвлө хуушин барга ийтий дөө. Энэ дууны югээр бол би энэ дуу мөрдөн хөөжих дундуула энэ дуундар бол энэ солонгон сохор тэгвэл бараагад нүгөө нүүдэл тэгвэл гүдгэр шил юу жирвэс жирвэс тэгвэл ахтын хайхнаар унахад гэж бориадны ардын дуу байна. Энэ таван дуу бол яг нэг ийтий байгаа. Та нар сүлд нь сонсож үзээ. Энэ таван дуула яг нэг ийтий. Айн уу яг нэг гөвшүүл анх төрөн бол аль дууных нь аян дээр очи зохиогцсон энийг бол үнэ бол тодорхойд бүрхэ. Одоо ийм нэг энэ дууныхаа талаар уула ийм нэг хэдэн югыг яа ихлэр уула одоо манай энэ настай сулуула үнэ бол одоо өөр хөхтэй бол одоо энэ дуугийг үлдэнгээд бол оролцож байна. Одоо өөрийн бас авьяса бадруул гин ихлэр уул мастан томатан тавхтай бол би хойлих талархаж яана.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд дугуурсрангүй бараг артын уртын дуугийн тухай учиртай сайхан хуучлав гэсэн сурвалжилгийг сонсглоо. Програмын найруулагчи хастана Хянах Чигэрэл Туя, нөхтрүүлэгч Хунчин хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар болтол төр баяртай.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бач хану хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмынхан нуудааны дугаараар 2025 оны 1-р сарын 12-ийн өдөр болсон Эгшиг 2024 оны чингүнд Ванли дугаараан Эгшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуунай жагсаалтын төрүүн байранд тодорсон найр хамтлагтай хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлөөс хуваалцахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
3: Эгшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуунай жагсаалтын төрүүн байранд тодорсон дуу бол найр хамтлагийн Ванли.

0: хэрэгт авчруулаа валли дуугийн бол уулын бас тэр эжгэр урлаг юм. Тэр хөгжмийн жимсгэр тоглож ийж. Тэгэхэд энэ яг одооник шиг юм биш. Хөгжмийн нэрүүлгэн. Тэргээд 2021 оноос ба манай хамтлаг одоо рок тим стилтэй болж гисэн. Тэргээд тэр ардын дуурны тэр нэрүүлсэн нөхөр рок юм стилээр авчраад дихад хөгжмийн нэрүүлгэн шинээр нэрүүлж. Тэгээд дихад дууны үгдийн бол дихад одоо буйндоо төхөрсөн. Манай хамтлаг төхөрсөн тийм үгдийг олоод бүх талаар шинчилж нэр л шингөөлтөд оруулж. Тэгээд 9 сар 10 сард сүлж энэ төр цас. Бас хэти ортой бас 2-3 жил болчих.
1: Одоо найр хамтлагаа хөвд авчирууд одоо найр хамтлагч юм басан. Байгууллагад 7 жил болчлоо. Анх ч гэж байгуулагдчихжээ наа.
0: 2011 он.
1: 11 он.
0: Өгөл.
1: Одоо ингээд 14 жил.
0: Одоо бүтэн 13 жил, 14 дугаар жил дээр үеж байна. Хийн асар юм бол 14.
1: Тэгэд нэг юм ингээд ийм урт удаан хугацаанд хийнэ гэдэг нь нэлээд зориглогтой гэж хэлж хөлмөр шаардсан ажилдаа юу ч хийсэн бай. Тэр хамтлагынхан энэ олон жил ингээд таны хамтлагаараа байж чадаж өөрийгөө хөгжүүлж ингэж явж ирсэн шалтгаан нь юу юм бол эндээс одоо шантарч исэн удаа байна.
0: Энэ хамтлаг бол одоо яг хэв хүнийх юм ш. Бүх хүнийх юм одоо жоохон дотор тэмдгийг шаргасан. Нэг юм шаргалдаг ч юм. 14 жилийн өмнө бас салих борооны өмнө ямар мэдлэлд орч би орж өнгөрсөн. Одоо бас бүр хэрэм хийгээд бүр ээл болсон би хөвгтөө болсон. Иймэрхүү амьдралын нэг хатуу шалгалтаар хамтлагаан амьдралынхаа нэг хэсэг болно. Мөнгө аяг бол 15
2: оны
0: 15 оны 9. Яг баг хагас жилийн дараа ирчихсэн.
1: Тэгээд одоо бол ингээд уламжлалт шинжилэл гэж ярьж байгаа шүү дээ. Таны хамтлагч гэсэн уг нь үл ажгуур урлагаар тохиолдог байсан. Одоо ингээд Rockstyle оруулж байна. Ер нь уламжлалт шинжилэл ингээд явж байгаа. Урлагийн уламжлалт шинжилэлийг юу гэж боддог юм? Тэгээд таны хамтлагын хувьд бусад одоо ийм стилээр тоглож байгаа хамтлагууд ерөөхдөө олон байж байгаа гэж уурлагийн хамтлагууд таны хамтлагын одоо бусдаасаа ялгарах онцлог нь.
0: Одоо би бол манай хамтлагийн хувьд би ингэж боддог. Манай нэр хамтлагд бол Монгол үндэстний төлөө чаддаг хөгжмийн жимсэг бол би хэрэгтэй. Энэ тухай. Хоёр дахь нь бол манай Монгол үндэстний уртын дуу хөөми үн бол би хэрэгтэй. Үн бол манай хамтлагд бол дутагдчих болох шүү. Хөгжмийн жимсэг бол одоо мөрөнгө Монгол төвшүү. Гурав үндэстний дугаар төвшүү. Мөн одоо дөрөв үндэстний хур чоор гэн 4-5 хөгжмийн жимсэг бол манай хамтлаг заавал би хастай гэж үздэг. Өнийхэн суурн дор орчин үеийн гитар, бөмбөр, бас гитар нэг үед үсэн. Одоо өнийхэн суурн дор нэг үед.
1: Манай хамтлагын зөв уран бүтээлээ хийхдээ гоорондоо ярьж байгаа гэдэггүй эсвэл хэн нэгэн голчилж байгаа.
0: Яг ярьж байгаа. Уул бол манайсаа тийм байсан. Одоо нэг хүн илүү яриад нэг юм тогтох юм уу эсвэл бичих юм уу. Тэгээд өнийхэн хамтлаг. Хүн өнөө тэр яг дотгоос сэтгэлийн тэр үжил бодлол үжил санаа бэ хэрэгтэй.
2: Яг ванли шиг тийш үү?
0: Яг
2: хүн үнэ санаа орсон.
0: Яг хүн бүх үнэ санаа орсон. Жишээл одоо мөнгөгөр аваад байна. Би бол нэг завсраа хайд бол би юм хүү гэж минь өнгөд тохормоо. Тэр бүгдээрээ хэлж юм болно уу болох вэ? Тэр туршаад үгүй. Ганц хүн үнэ тэр санаа оноо бол сайж гартыг би. Тэгвэл мөнгө үеийн талд байна. Би бол бөмбөрийг юм хүү цохолтой юм уу? Туршаад үгүй юм. Юм хүү үнэ. Одоо сэтгэл нь ерхэн маш чухал.
1: Тэгвэл ийм олон хүн хамтарч ажиллана гэдэг нь хэцүү шүү дээ.

0: уран бүтээлийн талаас ч эсвэл хүн талаас ч гэсэн. Тийм учраас хүн хүнээ та нар ч одоо хүн нэг таалагддаг зан чанар гэж байна да. Хүн хүнээс сухад хүнээ ямар зан чанар таалаг хүн хүн талаас ч гэвэл надад хүнээ ямар чанар таалагддаг гэж яриад ирсэн.
1: Гол нь бол яг өөрийнхөө байх. Өөрийн ботсон яг үнэн үгэн ингээд шууд шууд яриа гаргадаг байх хэрэгтэй. Тэгсээр ингээд хоорондоо ойлголч чадаа амархан.
2: Тийм уран бүтээлч гэсэн үнэж юм бие маань жинсэн уран бүтээл сэхийн уран бүтээл болж дийл нэг.
0: Нуу надараа ихэнх шалгалтууд одоо мөнгөгийн бас бие даасан уран бүтээл шалгалтаа шүү дээ тий. Тэгвэл та нар хамтлагаараа уран бүтээлээр надад бол совина уран бүтээл гэдэг ойлгож
2: байна. Тийм тийм.
1: Тийм чулууж аваараа.
0: Нэг хамтлаг нээж уран бүтээл хийх гэдэг одоо ганц бүгд нэг мэдээж хамгийн түрүү бүгдээрээ сэтгэл нэгдэх хэрэгтэй л дээ. Тэгээ хөдөлмөр шаардна. Тэгвэл бас жоохон мөнгө шаардна шүү дээ. Тэгвэл одоо ч хүмүүс өөрийнхөө оюуны хөдөлмөрөөр бүтээсэн энэ зүйлээс зохих одоо түр ашиг нь хүртэж чадчихна уу? Оюуны өмчийн талаар, энэ үр ашигын талаар юу гэж бодож байна? Мөнгө төгрөгөө яаж зохих вэ?
2: Яг үнийг хэлбэл үр ашигын талаар бол одоо 13 жилд бол одоо бараг төмчүү гэж хэлж байна. Орлог зарлаг бол бараг төмчүү. Яг энэ хамтлагаан төшөөд амьдралынхаа бүх хэмжээ өгч үлэн гэсэн нь бол бас өндөө бодлоо яха.
1: Тийм. Болсон мөнгөөм бол энэ 13 жилд дандаа нь одоо хамтлагийн уран бүтээл юм уу, хөгжим юм уу, овчс засал юм уу, бүх юмсууд хамтлагийнхаа бүх юм зориулдаг. Тэгээд тэр нь мөнгө олсон мөнгө болоод гарч байгаа мөнгө нь бараг төлөв орж байна. Тэгтээ олон кедон бол манаас өнөө мөнгөнийг илүү одоо уран бүтээл юм уу, хөгжмийн жимсэг юм уу, хөгжс засал юм уу, энэ дөрөө илүү мөнгө зарцуулдаг.
0: Өөрийгөө хөгжүүлэх хатар.
1: Тий, илүү одоо чанартай болох.
2: Тий, одоо өөрийн имийг эдий гэдэг 10 жил хийсэн юм чи. Одоо би асаа ярьж хүмсэн нэг бол манай амьдралын нэг хэсэг. Хамтлагаан 150 ярьд юм. Эльгэрд 150 жирүүлээд өнгөд явж хэрэгсэн. Бараг л тэгж ярьж байна.
0: Сая оюуны өмчтэй асуусантай. Одоо ч ингээд хүмүүсээ ингээд ялангуяа уран бүтээл чинь ингээд бүтээс уран бүтээл хүмүүс жирмууд нь хулгай хатар цааш нэрвэлж тараах чинь. Ийм их юмсууд ингээд байгаад л тааштай. Энэ сар юу жоод тийм.
2: Одоо өндөө бол энэ талаар хөчөө шүү бас. Манай ус ингээд өдөр шөнөгүй унтах нэрээ хасаж идэх оноо зүгээр бүлээ халуулж идэв тэгээд бэдэг чахаан зарцуулаад энэ юм дээр хөгжмийн нэрвгийг хийгээд
1: мөнгөн жараа
2: мөнгөн зарцуулаад шингөлтөд ороод тий хаа шингөлтөд орсон нам сайхан тэгэлж өгчүүлээд цацаг үед сууд хүн хол өрийг чааваад миних гэдэг юм уус бол ямар ч чамтай юм ярих угаар зарч гэдэг одоо үний ч одоо бивас жоохон яаж ярих юм бэ?
1: Нэг талдаа бол тэр талын өнөө оюуны өмчийн тэр талын тийм ойлголт нь маш баг гэж хэлж ирэх юм уу? Тэрнээсээ болж байгаа байх.
3: Хэлж аяын одоо оюуны эрхийн хамгаалах тийм өдлөө хавсар дээрээ бүрээ хэлж байна. Одоо ч нэг эхлээд сүлжээн дээр эхлээд одоо өөрийн бүтээлээр амар их одоо ачхийн үр ашиг хүртчих цаг үе бараг ирж байна гэж би бодож байна. Энэ цаг үедээ одоо эхлээд оюуны өмчийн тэр нэг хэл чааж гэдэг чинь өдлөө хамсар олон шаарддаг юм ус нэгд бол ер нь л одоо манаас бас энэ талаараас илүү хүн их хэрэгтэй юм байна.
2: Өнөөдөр манай хамтлах юм бас таны нэг хамтлаг уулаар ягсэн энэ шиг бол тийм манаас чарж болно уу? А болоо баг хүнд бүр гөрөөтэй. А мөнгө нь хөдөө бүр гөрөөгөө яатахтнаа манаас хөдөн жил жарж болно уу? Бүр тийм байтал. Нэг удаа манай усныг бүтэн усны жалуу манай бүтээлийг жараад одоо манай бүтээл хөнтэй нэрсэн бэ гэж чинь өө та чи ямар багтам зүг вэ? Танай хамтлагч ямар багтам зүг вэ? Энэ гэж ахлын уучрыг яа дуу чилж болдоггүй гэсэн байх тийм. За иймэрхүү гэдэг. Бас хэлж
0: үү те. Та нар энд бол банк одоо энд бэлтгэл сургалтай байх
2: байна. Тий, олон хэдэн бол хамтлагийнхаа нэг боловсрлыг бол энд хийдэг. Шингэлтийн бол бас өөр гажир. Энд яг цагаар мөнгө авч нэг цаг гэдэг.
0: Одоо шүүд бас нэг одоо сүлийн үед асууж байгаа юм бол одоо энэ хүн дээд та сүлжээ их өгцөнтэй хүмүүс ингээд энэ тэнд гоо өөрийн бүжиг бодлоо илэрхийлдэг. Жармууд нь одоо бас хаа хамаагүй газар хүн шиг хүмжилж яваад байдаг. Та нар бол хүнээ өмнө тайсан долны өмнө байдаг болсон шүү дээ. Уран бүтээлч. Манай нэгэн хүн бол өөртөө хүн шиг хүмжилж бай, магтаалч олон юм тулгардаг байхaltaа. Шүмжлэлд яаж ханддаг вэ? Яаж хүлээж авдаг вэ өөрсдөө?
3: Шүмжлэлээ бол хүлээж авна. Зөв талаас нь. Гэхдээ ямар ухаалгаар уян санаа нь одоо давмгайсан дэр нэг юунаас илүүх вэ? Жирэм осод бүр одоо ямар баримжаагаар тэгэж хүний одоо шууд харааджихаас бараг доорчгоод юм шүүмжил рүү одоо өнгөө юудаг вэ? Жирэм осод энэ дэр ярьж их нь бол ямар тийм нэг гүн хаалга гэжэлдэг юм. Ямар тийм ярьж өнөөс юм бас манаас л авна.
2: Сүлжээн дээр ярих их бол олон хитаа манаас харимдаггүй. Сэнийн аваад мууг нь яг олж өссөнгүй шиг. Жарим бас ярьж байна. Энэ нэр хамтлаг яагаад Монгол ардын дуугийг ингээд дуулаад өөрөө ямар өөрийн бүтээлгсэн юм хийдгүү ямар сэнийлсэд. Яаж жарамдаа хэрвэлэ гэж бодно. Ардын дуугс юм өрхөө шуул юм хамтлаг юм уу? Иймэрхүү жалуу хүмүүс шинчилж хийх хэрэгтэй байх үү? Ардын дуу бол заавал тэр музейд ороод тавиад энэ ардын дуугийн хөнж хөдлөж болох уу, дуулж болох уу, нэрэж болох уу гэсэн тийм тогтоолгүй. Манаас идэл ийм жалуучууд ардын дуугийн шинжилж химонжисээ олон хүмүүс улс нүү амж хэлн дэлхийд даяар ингээд илүү хүмүүсд сонсгох юм бол хамаг чухал. Шинжилж нэрүүлэх нь нэн чухал.
0: Өдөр уран бүтээлч болсон хүмүүс авал амжилт гэдгийг одоо юу гэж боддог вэ? Амжилт гэж
2: амжилт бол бас манай энэ хамтлах юм үсэж байж их нэг жилийн өнгөрөөлт гэж боддог. Амжилт бол гэж өөр энэ амжилт төрөөдгөө болохс юм. Үргэлжлэл нь явна. Амжилт болж бод нэг манай өрч хүчнийг чамгалж өгнө. А тэгэл уршаа. Улам сайн. Одоо бүгд төвд.

0: Өргөн сонсогчдоо, сая та бүхэнд найр хамтлагтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлага болон тэдний уран бүтээлөө сонсголоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.